0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Goeiemôre aan die luisteraars, dierbares. Ons groet u in die mooie naam van ons koning Jesus. Kom ons sluit ons oë en ons open met gebed. Vader, in die naam van Jesus kom ons vanoggend, Here, om vir u baie dankie te sê vir 'n nuwe dag, 'n nuwe môre. Here, ons verklaar dat dit is die dag wat u gemaak het en ons moet jubel en juig daarin. Dankie Heere Jesus dat ons vanoggend versekerd weet, U is lief vir ons en U gee om vir ons. Dankie dat U 'n hemelse Vader is, Heere wat kyk na U kinders. Dankie Vader dat ons in hierdie maand vroue kan vier. Dankie Heere Jesus dat daar so baie vroue in die Bybel is wat vir ons voorbeelde is. Voorbeeld wat ons kan volg. Here, baie dankie dat U vir ons krag gee en sterkte deur U woord. Dankie vir genade, Here, onbeskryflik groot. Dankie Here dat ons vanoggend weet dat wanneer ons bid en met ons hemelse Vader praat, dat U luister. Dankie vir al die gebedes wat U al beantwoord het en nog gaan beantwoord. Dankie Here Jesus dat U agslaan op elk een van ons gebedes. En soos Dawid sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dankie dat Dawid verder sê, Here, dat U is ons herder, niks sal ons ontbreek nie. Dankie Here dat niks, maar niks ons ontbreek nie. Dankie dat U ons lei, Heere, vanoggend na groen weivelde, waters wat daar rus is, Heere, elkeen sy hart, sy siel wat bedroefd is, Heere, wat ontsteld is, dankie dat Dawid sê, U lei ons na waters wat rus is. Dankie Heere, dat U vanoggend ons seën met die woord. Ek wil bid dat U vooruit gaan en elke hart vanoggend, Heere, oopmaak. En elkeen wat die stem sal hoor, vanoggend Here sal luister. En die res van hierdie jaar, dat elke woord wat gespreek word op hierdie radio, Here, dat dit 'n hart sal tref. Lewens sal verander, Here, en groei sal bring. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar enkele genade. Met baie danksegging. Amen.

my skrifgedeelte wat ek vandag gaan opbaseer is Rut vers 14. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en na haar gode toe, gaan jy nou ook saam met haar terug. Maar Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van die weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk en u God is my volk, want u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, met die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vastbeslote was om saam met haar te gaan, en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankomst in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouwens het gesê, maar dis mos Naomi. En hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. En ek herhaal hier die tekstversie, want dit is die tekstversie van die dag. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Soms voel ons, dierbares, dat die Here ons nie hoor nie. Ons gaan deur seisoene in ons lewe waar ons alleen voel, verwerpe voel. Net soos die skrif ons leer dat die Here ons nooit vergewe of verlaat nie. Begewe of verlaat nie. Ons lees selfs in die Bybel wat mense wat ook so gevoel het, soos byvoorbeeld Sara en Abraham, Hanna en vele ander wat ek kan noem. Ons voel dat ons somtijds bid, ons vas, ons doen alles wat van ons verwag word, maar dit voel net dat die Here ons nie antwoord nie, dan voel ons soos Naomi gevoel het, die Here het haar vergeet. Maar vanoggend wil ek vir u die bemoediging gee, dat die Here vergeet nooit van ons nie. Hy onthou ons altyd dag en nag. En soos die vroue wat ons vandag van in hierdie maand vier, die vrouens wat opgestap het na die Unie gebou toe, waar hulle gegaan het om te sê, genoeg is genoeg, ons wil nie meer die dompaste hê nie. Ek glo, die aand of die week voor dit, het hulle gebid, het hulle die aangesig van die Here gesoek, om hulle te sien. En ek wil jy net bemoedig vanoggend, moet nooit voel, dat die Here jy nie meer hoor nie, dat die Here jy vergeet het.

0: Ouais, Motex, c'est.
1: Dierbares, vanoggend kyk ons na die lewe van Naomi. Ek gaan gaan nie konsentreer op Rut nie. Vanoggend wil ek hê ons moet kyk na Naomi. Sy en haar man het uit Bethlehem uit Juda getrek na 'n ander streek toe. En in daardie streek het daar hongersnood gekom. En tydens die hongersnood verloor Naomi haar man en sy verloor later ook haar twee seuns. En soos ons mense maar sê, en die sê ding is onder ons mense, is dat kinders begrawe hulle ouers, nie ouers hulle kinders nie. So ons kan nou net dink wat 'n ramp Naomi getref het. Dit is nie net haar man wat sy verloor het nie. Waar sy nog kon staat maak op haar twee seuns om vir haar te sorg en haar te kyk, het sy selfs hulle verloor. So ons kan dink hoe Naomi gevoel het, wat hier haar gedagtes gegaan het. 'N ramp op 'n ramp het haar getref. Sy was in 'n donker tyd, in 'n vreemde land. Sy het nog net haar twee skoondogters oor, en hulle het nie eens die God aanbid wat sy aanbid het nie. Sy het die God aanbid van Abraham, Isak en Jakob, en hulle het 'n vreemde God aanbid. So sy het nou nog hulle waaroor sy haar moed ontferm. En Naomi se omstandighede is net nie lekker nie. En hoeveel keer sit ons in omstandighede soos Naomi? Hoeveel vrouens sit vanoggend in 'n donker plek waar hulle ook hulle man verloor het, 'n kind verloor het, 'n geliefde verloor het aan die dood? En sy weet nie waarheen om te gaan nie. Ek weet persoonlik van vrouens wat vanoggend sit in 'n huis met 'n ander vrou se kind in haar huis. Sy is 'n foster ouer, 'n aanneem. Die welsyn het hierdie kindjie by u kom neersit. Ek weet van vrouens wat vanoggend sit en hulle kry nie eens vir daai kindjie 'n grant nie, alpyn nie. Dit wat sy in die huis het, moet sy deel met daai kindjie of kinders. Maar vanoggend wil ek hierdie vrouens prys. Ek wil u eer vanoggend, vrou wat vanoggend haar ontferm oor 'n ander vrou se kind. Dit is nie maklik nie. Maar u het u deurf oopgemaak vir daai kindjie. Toe die welsheid aan die deur klop, het u die deur oopgemaak. Baie dankie vrou. Dankie moeder, dat u die deur oopgemaak het. Mag die Here u seën. Hoeveel ander vrouens het hulle deure of hulle harte oopgemaak vir ander kinders of familiekinders? Vanoggend wil ek vir u eer, ek wil u prys. Mag die Here u seën. Mag die Here u gesondheid seën. Mag die Here u finansies seën. Dat daar altyd kos op die tafel sal wees. En Naomi het besluit sy gaan nou wegtrek uit hierdie vreemde land uit. Sy gaan terugtrek waar sy vandaan kom. Want daar is niks meer vir haar nie. Sy het alles verloor in hierdie vreemde land. En sy besluit, sy gaan terug Bethlehem toe, in Juda. Sy gaan terug na haar vaderland toe. Naomi voel 10-10-1, dat sy is oud, sy is moeg, sy is raad op, sy weet nie meer wat ek kan toe nie. En die enigste uitweg is om terug te gaan. Daar wat sy mense ken. Dit wat vir haar bekend is, die God wat sy aanbid. Hoeveel van u sit vanoggend? En ek praat nou nie net met die vroue nie, ek praat met elkeen van u. Hoeveel van u sit vanoggend? Waar u is in u lewe? En u voel moeg. U voel oud. U voel raad op. U voel waarheen kan u gaan? En ek praat vanoggend met 'n jong mens wat dalk vasgevang is in dwelms, alkohol, enige addiction, verslawing. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy het 'n vaderhuis, jy het 'n moederhuis, jy het mense vir wie jy, wat vir jou omgee, mense wat vir jou lief is, mense wat wag vir jou om huis toe te kom. Wees vanoggend Naomi. Dink vanoggend om op te staan en terug te gaan huis toe. Terug te gaan na 'n ma en 'n pa wat vir jou bid, wat vir jou wag. Ek sê altyd, dis nie hoe ons val nie, maar dis hoe jy opstaan. As jy voel vanoggend, luisteraar, maar die Here het van my vergeet, wil ek vanoggend vir u getuienis gee wat met my gebeur het. In 2015 roep die Here my man Gauteng toe. 2016 gaan daar op 'n wonderbaarlike manier vir my 'n pos oop in Gauteng by die skool Dalsie September in Rabbi Ridge. En die Here roep my. Vandag kan ek definitief sê, die Here het my geroep Dalsie September toe. Dit was in sy plan. En ek neem twee dames, is eers die een dame, sy passie aan om my te help met my dagelikse pliggiesie, om te kyk na Caleb en Jordan. Sy pas net die aan nie. Ons stuur haar terug huis toe. Ons kry 'n tweede persoon uit die Weskaap uit. Sy passie aan nie. Sy kom terug huis toe. Maar in daai tyd is daar 'n vrou se naam Maria Juana wat sit by die huis en sy bid tot die Here vir 'n werk. Want haar kind Kensani is by die huis. Sy het die geld om Kensani skool toe te stuur. Sy sit by die huis sonder werk en sy sê, Here, as ek net 'n werk kan kry om Kensani skool toe te stuur. En intussen vra ek vir een van die beheerraadslede om my te help om te kyk vir iemand wat vir my kan kom werk. En sy nader 'n paar vrouens en hulle sê nie, hulle stel nie belang nie. En die laaste persoon was Maria. En sy vra vir Maria en Maria sê ja, ek bid. En die kerk bid nou al heeltyd saam met my, dat die Here vir my 'n werk moet stuur. En dierbares, die Here kom antwoord daai dag Maria se gebed. En sy begin werk by my in 2016. Tot en met ek, tot nou nog toe. Maria word 'n engel in my lewe. Sy word my familie in Gauteng. Sy word my suster in Gauteng. Sy is net eenvoudige engel. En die Here beantwoord ook my gebed. Want ek het niemand gehad. Ek het nie vriende nie. Ek het nie familie gehad in Gauteng nie. En ek sien Maria trek swaar. Want Kensani is die bya nie. En ek praat met my man. Ek sê vir hom, kan ons die Kensani inneem nie? En het gaan woes by Maria se huis. En Kensani kom bly by ons in graad 7. En ek wil nou aansluit by Naomi se twee skoondogters. Kensani is 'n vreemde kind in ons huis. Eie gewoontes, eie maniere, maar ons neem haar in ons huis as 'n kind in ons huis. En dit is nie maklikie. Dit is nie maklik om 'n kind van 'n ander vrou in jou huis te neem en te besluit jy gaan hierdie kind groot maak nie. Want die kind is klaar groot, gevorm en jy probeer maar. En dieselfde met Naomi, sy sit met skoondogters wat nie eens haar God aanbid wat sy aanbid nie. Maar om verder te getuig van Kensani, ons probeer en ons werk en ons bou in Kensani om vir haar 'n beter lewe te gee. Dat sy 'n ander lewe sien as wat sy aangewoond is. En ons vat haar deur hoërskool. Sy doen matriek. Sy matrikuleer. En in die jaar nadat sy matrikuleer, na al die opofferings, alles wat in ons ingebou het, raak Kensani swanger. En ons het nie 'n ander keuse om te sê, maar sy kan nie meer by ons bly nie. En ek het in die tyd waar Kensani by ons bly en het sukkel, het was regtig moeilik, dierbares. En ek haal my hoed af vir mamas daar buite, vir moeders wat 'n kind groot maak, wat nie eensin is nie. Is moeilik. Maar as dit 'n opdrag is van die Here, as dit 'n opdrag was van die Here van 'n oomi om te sê, hierdie dogters is jou dogters, dan moet jy na die stem van die Here luister. Ek wou al baie kere die kruis neersit. Maar dan sê daar 'n stem vir my nee. Dis nog die tydie. Dis nog die tydie. Jy kan nog nie die kruis neersit nie. En ek vertrou en ek glo, ek het gedoen wat die Here van my verwag het. En vandag is Kensani geleerd. Sy is 'n paralegal en sy is in 'n baie goeie werk. Maar deur alles het ek gebid en ek het vertrou. In daai tyd wat Kensani en haar ma by my was, ons was 6 mense in die huis. Finansieel het dit ook nie maklik gegaan nie. En ons moes maande gevoer het. Ons moes kos gee. En ek het gebid en ek het gesê, Here, wanneer gaan dinge verbeter word? Soms vra die Here iets van ons, selfs in moeilike tye. Soms vra die Here vir ons, wanneer dit donker is, dat ons nog iets moet opoffer. En dan vra ons altyd die vraagie, Here, wat nog? Wat nog? En dan voel ons so swak. Ons voel swak, ons kan nie aangaan nie. Maar dan kom die Here elke môre en hy gee vir ons nuwe krag. Hy gee vir ons krag om elke dag weer te begin. Hy gee vir ons blink idees. Soos hy vir Naomi gesê het, die idee gegee, trek terug na Bethlehem toe. Gaan terug na jou mense toe. Naomi trek terug na Bethlehem met Rut. En ons weet die story van Rut. Waar u gaan, sal ek gaan. Soos hy gesê het, waar u bly, gaan ek bly. Maar wat ek wil uitlig is, waar Naomi vir die mense sê, waarom noem julle my Naomi? Die Here het my klaar geoordeel. U sien, die duivel wil hê dat ons al die leens glo. Hy veroorsaak somtyds 'n klomp drama in ons lewens en omstandighede. Om te voel, soos Naomi voel, moet my nie meer Naomi noem nie, noem my Mara. Mara beteken bitter, bitterheid. Want sy het geglo dat die Here het my vergeet, man. Want kyk, ek het niks meer nie. Maar toch het sy geweet, ek moet terugkeer. Ek moet teruggaan na Bethlehem. Ek moet teruggaan na Juda toe, na my God toe. En vir oggend wil ek vir u bemoedig om te sê, die Here het altyd 'n uitweg. Hy stuur my en my gesin Gauteng toe om 'n vrou se gebed te beantwoord in Rabbi Reach. En ons het haar lewe merkwaardig verander. Roep uit na die Here. Roep uit na die Here en moenie ophou bid nie, dierbares. As jy te swak is, sê vir iemand, vra vir iemand, bid jy vir my, want ek kan nie. Naomi en Rut se story draai. Daar kom 'n draaipunt. Naomi sê vir Rut om na Boas, daar's 'n man Boas, om na sy veld te gaan om te gaan werk. En sy sê vir haar presies, as jy die boek Rut gaan lees, Rut 2. Dan gaan jy sien dat Naomi sê presies vir Rut wat sy moet doen. Sy gee vir instruksies en Rut volg dit akkuraat. Dierbares, die Here praat baie met elkeen van ons. Die Here praat nie net met sekere mense nie. Kom ek stel daardie leen reg vanoggend. Die Here praat nie net met sekere mense nie. As u bely dat u die Here liefhet, dat u glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan praat die Here met u ook. Ek gaan 'n vinnige getuienis gee. In Gauteng doen ek aansoek vir die adjunkhoofpos. En u weet, bevorderingposte in Gauteng is 'n bekleierery. Almal wil bevordering hê. Maar die Here sê vir my, voordat ek die poste geadverteer word, ons het waargeneem vir sekerlik so 2 jaar, so elkeen het waargeneem, ek onder andere het waargeneem, en die poste word geadverteer, so nou is dit 'n kompetisie tussen 4 mense vir 2 poste. So uit die 4 gaan net 2 poste, gaan net 2 mense die poste kry. Maar voor dit sê die Here presies vir my wat ek moet doen. Die Here sê vir my, ek moet 3 uur opstaan vir 3 dae. Elke oggend moet ek 'n kers opsteek. Ek moet 7 keer loop om die kers. Soos die volk moes gedoen het in Jericho. Hulle moes 7 keer om die mure stap, stil, sodat die Here vir hulle kan veg. En die volk het dit gedoen. En die Here wys my presies waarvoor ek moet bid. Die Here gee vir my een oggend sê die gees van die Here vir my, ek moet na die hek toe gaan van die skool, die ingang, en ek moet die hek gaan salf. 'N paar weke daarna kry ons die nuus dat die adjunkhoof wat net aangestel was buite kan die hek doodgeskiet was omdat sy die pos gekry het. En ek besef toe hoekom die Here vir my gesê het, gaan self die hek. En ek was gehoorsaam. Dierbare, somtijds gee die Here vir ons opdragte om te doen. Hy sê vir ons precies wat ons moet doen. Somtijds klink het belaglik, somtijds klink dit nee, dit kan nie die Here wees nie. Vanoggend wil ek u smeek, ek wil by u pleit. Moenie dink u is onbelangrik, of u is nie die een vir wie die Here dit kan sê nie. Vrou van God, man van God, kind van God, vanoggend wil ek vir u bemoedig. As die Here vir u 'n opdrag gee, doen dit. Want hy het van u onthou. Hy praat met u deur skrif, deur tekens. Hy praat met ons deur ander mense. Hy praat met ons. En die Here kom antwoord my. Die eerste keer met die eerste ronde het hulle dispuut aangeteken. Net omdat ek Afrikaans is en my van en my naam Gaino Josephs is. Ek gaan nie verder uitbrei nie. Ek is op radio. Maar ek kan die eie afleidings maak. Ek is Afrikaans, ek is 'n vrou. Hulle teken dispuut aan. En op daai stadium vraag vir die Here, Here, waar is u? U het dan vir my gesê, ek moet dit en dat doen. U het dan vir my gesê, bid. U het dan vir my gesê, vas. Here, waar is u? Ek gaan vir tweede onhoud. Vir dieselfde pos, pos 1, pos 2. Hulle vind verskeie redes om my uit te hou. Maar die Here sit die regte mense op die paneel. Ek word genomineer as nommer 1, maar my papiere word net weg. En die Here veg vir my. Hulle sê nee, dit kan nie wees nie. Daar is duplikate gemaak. Kan nie sien hoekom die Here vir my die opdrag gegee het om te bid 3:00 in die oggend, 7 keer te loop. En is daardie tyd wat die Here vir my geveg het. Is daardie tyd wat ek in ander mense se oë dalk 'n dom ding kon doen om 7 keer nou om 'n kers te stap. Maar dis daar waar die Here vooruit gegaan het en die pad vir my gelyk gemaak het. Hou vas aan die Here. Selfs wanneer jy voel dinge raak te veel, hou vas aan die Here. Selfs wanneer jy dink die Here het van jy vergeet. Ons gaan vir 'n musiekbreek.
0: If you don't know Jesus tonight, this song has been written with you in mind. The chorus says, come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart, broken life.

0: Dierbares, ek sluit af met die volgende. Ja, somtijds word ons moedeloos, somtijds word ons angstig, en ons kyk en ons vraag, Here, waar is U? Ons gaan deur verskeie seisoene, waar ons voel die Here het ons verlaat. Maar vanoggend wil ek sê, God is die begin en hy is die einde, hy is die alfa, hy is die omega. Alles het 'n begin en alles het 'n einde. Ek deel net met u 'n droom in die tyd waar ek wag om huis toe te kom. Die Here gee vir my 'n droom van 'n baba en ek moet hierdie baba gaan inskryf by 'n crash. Maar toe ek by die crash kom, kan ek for the good of it nie onthou wat is hierdie baba se naam nie. En toe ek nou wakker skrik, kom die naam by my Zakaria. As in die tyd wat ek wag, ek is wagtend vir antwoord, ek is wagtend op die Here. Gevoel die Here het my regtig vergeet. Ek het gevoel soos Naomi. En die Here kom gee my die naam Zakaria. My baba se naam is Zakaria. En ek Google wat beteken Zakaria. En tot my verbasing of tot my beteken Zakaria God remembers. Zakaria God remembers. En vanoggend wil ek nie, ek wil nie tatoeëermerke aanmoedig nie. Ek sê nie dit is reg nie, maar Zakaria het ek op my arm getatoeëer. Want ek wil altyd onthou dat die Here my onthou. Vanoggend wil ek mense bemoedig. Mense wat voel hulle sit en die Here het hulle vergeet. Maar vanoggend wil ek oor u uitroep Zakaria. God remembers. En as u bid, as u uitroep na die Here, roep hom uit en sê, Here Zakaria, onthou my asseblief. En ek kan vandag vir u beloof, die Here sal, hy het nooit van u vergeet nie, hy onthou u, die Here is net besig met u plan. Through it all, I learn to trust in Jesus. I learn to trust in God. En daarmee staan ek terug. Dankie.
1: Luisteraars, ons sê baie dankie vir juffrou Gaino. Ons gaan net enkele boodskapjes lees. Ons tyd is 'n bietjie uitgeloop, maar ek beloof dat ons môre al die ander boodskapjes sal lees.

0: Die openbaring wat Obadja ontvang het, so sê die Here my God oor Edom. Ons het 'n boodskap ontvang en dit kom van die Here af. Daar is 'n boodskapper onder nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. Die Here het gesê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke, jy sal glad nie meer gereken word nie. Dit kom van broer Luther Martin McCock uit Mosselbaai uit. Ons volgende eniekie, Morrie vrou Filies vra net voorbidding vir oma Bet Moorman, vir my pa se gezondheid, vir Kinnie en vir Baba, vir Trini en Hans, Mikkie en Toekies en Alice, vir Evelyn Taylor, Lintie Stoffels, Willem Stoffels, Kona, Pony en haar gesin en my gesin en ook vir die bekendes en onbekendes. Dit kom van Penny van Riversdal. Ons stem nou wat denk jy?
1: Goeddag sien met goeie gezondheid, haar hartsbegeertes vervul, en nog baie, baie jare vir ons waar. Baie liever haar, en waardeer haar oneindig, haar eerste, kyk in nie zo haar.
0: Hartelijke goeiemorgen, juffrou Filies, juffrou Keino, Joseph, deken, Grispe, dankbaar vir ons hemelse vader, vir ons uitgespaarde levens. Dankie vir die kostbare en bemoedigende woord. Dan wil ons net baie geluk sê aan Hannes Baaikies met sy nuwe lewensjaar. Gods rykste seën, goedheid en guns en baie gesonde jare op sy lewe. Mag die hemelse Vader hom nog vele jare spaar. Dit kom van die Jager familie van Konakatula Riversdal. Baie dankie, mooi dag en veilig wees. Luisteraars, ek gaan onmiddellik vra vir juffrou om vir ons die slotgebed te doen en dan ook sommer die luisteraars groet.
2: Vader, is in die naam van Jesus wat ons vanoggend vir jy baie dankie sê dat jy ons nooit vergeet nie. Zakaria, God remembers. Here, ek wil so bid dat jy elkeen wat vanoggend voel dat jy van hom of haar vergeet het, dat jy vir hulle spesiaal vandag 'n teken, 'n boodskap sal stuur dat jy het nie van hulle vergeet nie. Dankie dat u een herder is wat kyk na u skape. Here, ek wil vanoggend vra dat u elke onrustige hart rustig sal maak. Dat u vrede bring, Here, waar dat chaos is. Dat u liefde bring, Here, waar dat haat is. En dat u, Here, ons sal seën in die mooie naam van Jesus. Amen. Dankie, dierbares. Mag u 'n wonderlike geseënde Woensdag het en mag die Here u seën oor die hele Eden distrik. Dankie.
0: Dis nou so 'n boodskapie van Tabas. Hy sê goeiemôre aan almal in die ateljee. Ek wil vanoggend net my seun Ryan Johnson geluk sê met sy geboortedag. Mag God die dag vir jou seën goedheid en guns oor jou lewe en bly die goeie seën wat jy is. Dit vir jou pa, en dit kom van Tabas, sy ma, oma, en ook die hele familie. Nog so ene keer, en dan gaan ek ook Tata sê. Goeiemorgen, sis Filies, deken en sis ingeskakel, gebedsversoek vir allemaal, wat in die week geliefdes verloor het, een geseënde dag aan allemaal, dit kom van Marinda van Marie Kamp. Deken,
3: luister as, geseënde dag vir jy en mag jy woensdag net groot seëninge inhou. Tot ziens.
0: Luister as, en dan ook van my kant af, sê ek een mooie geseënde dagie, die Here seën.

Die Sondagskag loop nie in ons tyd is nou 6:30, die nuus in Afrikaans met Morney Petersen. In die nuus om 7:00. Die George Municipaliteit het Dr. Dino Neil as waarnemende munisipale bestuurder aangestel na 'n besluit deur die George Municipale Raad in oorleg met die LER vir plaaslike regering, Anton Bredel. Twee verdagtes is Sondag in Atlantis in hegtenis geneem tydens 'n operasie deur die teenbende eenheid omstreeks 10:50 Sondag. 'n 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. En president Cyril Ramaphosa die familie van wyle kaptein Daniel Perez ontmoet nadat die Suid-Afrikaanse regering ingegryp het om die vrystelling van sy oorskot deur Hamas te bewerkstellig. Dit is meer om 7:00 vanoggend.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ons het geskakel op in FM, ons tyd 7 uur die nuus in Afrikaans. Het môre naby Pietersen, goeiemôre. Die George munisipaliteit het Dr. Dino Neil as waarnemende munisipale bestuurder aangestel na 'n besluit in oorleg met die LER vir plaaslike regering Anton Bredel. Hy het sy pligte op 11 Augustus 2026 vir 'n tydperk van 3 maande aanvaar. Dr. O'Neil beklee sedert 1996 verskeie senior bestuursposte. Hy het reeds as munisipale bestuurder by die Matsikama, Kapa-Gillis en Owerstrand munisipaliteit gedien. Die uitvoerende burgemeester van George Brown Johnson het Dr. O'Neil by die munisipaliteit verwelkom en sê sy ervaring in plaaslike regering sal bydra tot administratiewe stabiliteit en kontinuïteit gedurende hierdie tydperk. Twee verdagtes is Sondag in Atlantis in hegtenis geneem tydens 'n operasie deur die teenbende eenheid. Omstreeks 10:45 Sondag aand het lede van 'n 19-jarige tiener in Zeelandstraat Atlantis in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen nadat hulle sy woning deursoek het. Intussen is 'n 36-jarige manlike verdagte in hegtenis geneem vir die besit van ammunisie nadat 15 rondes ammunisie in sy huis gevind is. Polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukula sê albei verdagtes staal in die Landdroshof in Atlantis verskyn sodra hulle formeel aangekla is.
1: The members attached to anti-gang unit arrested a 19-year-old male suspect in Zeeland Street, Atlantis for possession of an unlicensed firearm. Meanwhile, a 36-year-old male suspect was arrested in the same street for possession of ammunition following the discovery of 15 rounds of ammunition that were found in his house. Both suspects will appear at Atlantis Magistrates Court once they have been charged.
0: 'N 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir die ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. Tosoa Melton Mutong het die slagoffer op 25 Februarie 2023 ontvoer terwyl sy langs die N1 in Willowmore gery loop het. In plaas daarvan om haar af te laai, het hy by die dorp verbygery en haar verkragt. Hy het haar daarna na Johannesburg geneem waar hy haar weer verkragt het voordat hy haar na Kebega geneem het. Die slagoffer kon familielede inlig wat die polisie gekontak is. Sy is opgespoor en veilig gered. Die polisiekommissaris van die Ooskaap, Vuyisile Nkata, sê hierdie skuldigbevinding toon ons onverpose strewe na geregtigheid vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld. President Cyril Ramaphosa het die familie van wyle kaptein Daniel Perez ontmoet nadat die Suid-Afrikaanse regering ingegryp het om die vrystelling van sy oorskot deur Hamas te bewerkstellig. Perez, wat in Suid-Afrika gebore en grootgemaak is, is op 7 Oktober 2023 as gijselaar geneem en doodgemaak. President Ramaphosa het sy medelee met die Perez-familie betuig en Suid-Afrika se steun bevestig vir 'n vredesproses wat blywende vrede vir die mense van Israel en Palestina sal bring. Die president se woordvoerder Vincent Mangwenya sê die Suid-Afrikaanse regering bly daartoe verbind om alle Suid-Afrikaners, ongeag ras of godsdienst, wat in konflikgebiede vasgevang is, by te staan, asook om ander buitelandse burgers te help waar sodanige bystand versoek word.
2: President Ramaphosa expresses his condolences to the Perez family and affirms South Africa's support for an all-inclusive peace process that will deliver a lasting peace for the people of Israel and Palestine. The South African government remains engaged in assisting all South Africans, irrespective of race or religion, that are ensnared in conflict zones, as well as assisting other foreign nationals where such support is requested.
0: Dit is einde van die nuusversorg en aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuus hoofstrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Mornay Petersen en u weer volg net hierna.

voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis natuurlik Woensdag die 13de dag, die 12de dag jammer van Augustus in 2026. Klein Karoo dorpe, Oudtshoorn, Dullis en Tuisendorp, minimum 7, maksimum 19, met mooi weer wat voorspel word. Mooi weer word voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sechuit, Pieterberg, Baai, 9, 18, met mooi weer. Hessequa, Albertine, Riversdale, Heidelberg, 9, 20. Kandeland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 8 en 19, Swellendam, 7, 18 en Uniondale, 7, 16. Die weer in ons geskaf dier die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.sa.co.za.

0: superreeks fase toe, waar volgens die spanne wat 12de, 13de en 14de in die kwalifiseringsproses eindig, aan 'n 3-nasie reeks sal deelneem. Slegs een span sal na die tweede ronde vorder, waar 12 spanne in 2 groepe verdeel word. 'N Groot bekende sporthelde sal later vanjaar aan 'n unieke golfspan toernooi by Fencourt se linksbaan in George deelneem. Altesaam 28 sportsterre, 14 per span, wat in verskeidenheid van dissiplines uitgeblink het, sal mekaar in die toernooi wat van 11 tot 13 Desember plaasvind, in die toernooi wat in pitjies formaat beslis word, pak. C. Burger het in die Weskaap aangekom en gesê netbal is pret. Die 30-jarige Protea Doel Burger het met 1 sekonde oor aan die eindstryd van Spaarse Suid-Afrikaanse kampioenskap by die Hoërskool Stellenberg in Bellville die wenbal vir Kaapstad gesing. Die span het Swani se eerste nederlaag van die toernooi laat lei met 'n naalskapse oorwinning van 56-55. Hier beslagsluit ons af met rugby nuus. Dit is steeds een van die raaisels in Suid-Afrikaanse rugby. Kevin Bosch, wat as 'n 20-jarige met soveel belofte as Springbok geword het, maar 9 jaar later net in 2 toetse gespeel het. Wanneer hy Sadra sy debuut vir die Bulls op Loftus Versfeld maak, sal dit met die begeerte wees om weer vorentoe met die groen en goud te versoen. 'N Sopnat Kings Park was dinsdag aand uiteindelik nie veel van 'n gelykmaker aan die All Blacks oorwinning van 54-0 oor die Haie in Durban nie. Net soos die Kaapenaars verlede week dit reg gekry het, sal vra oor die kwesbaarheid van die All Blacks aan bepaalde afdelings van die spel steeds groot besprekingspunte wees, spesifiek wat hulle fisieke spel betref. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Your Honor. Because I've been 27 years and I've been fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Police search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
6: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
7: Is ons skakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiedag en baie welkom. Lekker om saam met jou te kan keier vanochtend. Hierdie is jou kontryprogram, ek is Jason Stanley, baie dankie. Aan Lynn Kloete, wat saam met jou gewees het tussen 6 en 9 met ons ontbijtprogram Rise and Shine. En wat een plezier om vanochtend saam met jou te kan wees, 9 tot 12 hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. En na die volgende muziekbreek vertel ek vir jou wanneer jy kan uitsien in hierdie program. Maar kom ons geniet eers hierdie een saam met mekaar. Baie welkom by Eden FM.

Baie baie welkom terug hier by jou kontryprogram. Ek is Jason Stanley, so bykans 40 minute oor die uur van 9 uur. Indien die nou eens geskakel is, lekker om saam met jou te kan kuier in hierdie kontryprogram op hierdie, kan ek sê, koelerig, kouerige, mens weet nie meer wat die type dag het is nie, ek praat van wees gewys nie, maar vandag die woensdag, die 12de dag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, en my plezier om saam jou te kan kuier. Waarna kan jy uitsien in hierdie tyd geleef? Ons onder andere het ons reselsie so om 20 voor 10 saam met Andrea, wanneer ons gesels oor groenvingers, tuinmaak, jou plante groei en sovoorts. Dit is so by 20 voor 10. En dan so 20 voor 11 gesels ek ook saam met Elmarie van Animal Care gesels ek vandag mee. So maak seker dat jy ook ingeskakel is vir daardie tyd geleef. Ons het ook ons gemeenskapsdagboek. En dan kan jy ons net so baie, baie lekker saam met mekaar hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, ons gaan nog oor een paar onderwerpe ook gesels, so hou jou oor by die radio, maar geniet elke oomblik van hierdie program saam met my hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek het hierdie lied, het ek nou vir baie, baie lang het ek hierdie lied gehoor. En dan wonder ek my elke keer, maar Wat een lied is die? En net toe ek nou wonder, toe sien ek nie, die lied is hier op die speelhuis ook vandag, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, en dis niemand anders nie as Shakira se lied. Dal ken jy hom, Shakira se lied, en dit is hoe hy gaan. Maar laat weet vir my, gesels saam met my, 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Dis hoe jy saam met ons of saam met my in contact kan kom. Bye bye, welkom. Daar is hy.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dis jou 70 paar days, dis Eden FM, baie baie welkom, lekker om saam jou te kan wees. Ons maak gereed ook vir ons nuus hoortepunte saam met Sebastian Koolreeds, net die naam, maar kom ons luister, wat sê ons luisteraars, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen, Jason. Morgen. Jason, ek is met Krokolins gister vir jaar, waar ek was gelukkig lukkig op die radio, en ek goeie gezondheid, en een mooie jaar voor ons toe, en dankie vir jou lekker stukkie koekwisse vir ons gestuur het. En ek hoop jy daar jaar sal geniet. En ek kom van die en Linda met die een. Jason, een mooie dag vir jou ook hoor.
1: Baie dankie, Sjelde, bye-bye. Daar sy so lekker zelfs ons luisteraars. Mooie dag vir jou ook, bye-bye. Jou stem in die paradijs. Dis Eden FM 0605052693.

Ja, hartelijk goeiemorgen. Die tijd precies 9:30. Baie dankie daar aan Jason Ellery Stanley. Ons kyk vinnig na jou nuus hoogtepunte. Sebastian Kuldrich is my naam. Die Weskaapse regering het die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname verwelkom, wat toon dat die provinsie se werkloosheidsyfer in die tweede kwartaal van 2026 effens tot 19.5% gedaal het teenoor 19.6% voorheen. Mikro, klein en medium grote ondernemings in die Weskaap kan nou toegang kry tot 'n gratis aanlyn platform wat hulle met meer as 300 befonders en meer as 600 finansieringsprodukte verbind. Die Patriotiese Alliansie sê Kaapstadse burgemeesterskandidaat Cheslin Daniels en sy vrou Devonay Daniels het in die Bellville Landershof verskyn na al inhegtenisneming oor die naweek. Die Suid-Afrikaanse polisie sê meer as 20.000 verdagtes as landwyd in hegtenis geneem tydens hoë digtheidsoperasie onder Sanela 2 tussen 3 en 9 Augustus. En dan die Suid-Afrikaners het tot die 11de September tyd om kommentaar te lewer op 3 voorgestelde wetsontwerpe wat deur die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling gepubliseer is. Dit en jou finansiële aanwysers, alles volg 'n bietjie later omstreeks 10:00 bring ons vir u daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir Eden FM Nuus is ek Sebastian Kuldrich.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building or call us on 044-690-7172.
5: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
6: Bye bye, dankie Sebastian Kolderich met jou nuus hoogtepunte. Hy is weer terug saam met u om 10:00 vir die volledige nuusbulletin hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Bye bye, welkom by jou kontryprogram saam met my Jason Stanley in jou geselskap vanoggend. So kom ons kyk na van ons WhatsApp lyn boodskappe wat hier gekom het. 060-505-2693 hierdie en sê hartelike goeiemorgen en wil gaan net gelukwensing verjaarsdag toewens aan die queen van my hart, Sarah Heinz, die vrou wat my het, wie ek vandag is. Ek is baie lief vir jou en baie dankbaar. Mag God haar seën en in alles woorde ontgaan my vandag. Dit kom van haar seun, Mr. Besidenhout van Rosemore. Daar sê, ek gaan nou nie die naam uitspreek nie, want ek gaan nie die naam uitspreek nie. Jy weet, gaan my mama kom help met hierdie naam. Want dan sê ek hom so, maar hy word anders geskryf dalk. Maar jy weet, jy kan nader staan en vir my kom sê of ek hierdie naam dalk gaan reg uitspreek. Maar baie welkom en baie geluk ook aan mommy. Hoop sy het 'n lekker dag. Dit kom vanaf jou seun. Mommy is die queen en sy is Sarah Heinz. Jou stem in die paradys, hier in FM. Ok, so jy weet het nou aangekom en sê, dit is Shagan Besidenhout. Ek hoop ek spreek om recht uit. Shagan, daar in Rosemore, jy moet, mami moet jy lekker bederf vandag hoor. Hierdie boodskap is speciaal aan haar. Dan ons volgende boodskap wat deurgekom het, hier op ons WhatsApp lijn, 060-505-2693. Hierdie in gaan ook aan Marcera Heinz. Gelukwensinge op haar verjaarsdag. Mami moet 'n geseënde dag hê en ek is ook net baie dankbaar en dankie sê wat mami so mooi kyk aan my en my kind. Ek is so lief vir mami en dit kom vanaf haar oudste dogter Christeline van Rosemore. Daar heet hij dat. 060-505-2693. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Jason. Ik wil niet daar verzoeken van Florence Stouty van Mosselbaai. Wat haar geboortedag vieren. Dat komt van haar Oziegien van Mosselbaai.
6: Daar zijn wij, dank je. Goedemorgen. Ik wil net aan dokter Brunilda happy birthday wishes van haar ma, Jackie van Rosemore. Iedereen sê morgen, Jason, ek wil net my man die liefde van my lewe geluk wens met sy verjaarsdag, baie lief vir jou, Vincent, dit kom vanaf jou vrou, Mary. Daar sê, Vincent, jy moet een lekker verjaarsdag het, en vrou lief stuur hierdie boodskapie vir jou. Morgen, Jason, gelukwensinge gaan aan Shirley September, wie vandag verjaar, als wat mooi is, op jou levenspad, geniet jou speciale dag. Dan kom vanaf Miriam Eso van Slangrivier, sal jy asseblief enige mooi song van Whitney Houston vir haar speel, sê hierdie boodskapie. Dan sê bye bye, dankie vir jy wat saamkeer hier op ons senders van Eden FM. Goeiemorgen, good morning.
8: Goeiemorgen Jason, hoop het een goeie nagrus gehad. Ik hoop het gaan goed met vrouw lief en die kroosies daar bij die huis. Die hoop die is allemaal warm. Hè? Maar Jason, vanochtend groet ik al mijn maagjes. Dan wil ik een gelukwens, verjaarsdag wens je insteer van Muriel Robertson. Dat we dag van jaar. Ik ga op Psalm 91. En net goed het in gins wens ik haar toe op haar nieuwe levensjaar. En sy mijn haar dagje geniet. Ik weet haar kinders. Kleinkinders gaan haar lekker bederf. Kom met baie liefde van Johanna uit Paartie. Dankie Jason, jou prachtige program.
6: Bye bye, dankie, waardeer, geseende dag ook vir u. En al die boodskappe wat deurkom, 060-505-2693, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen Jason, dan vroeg ek ook de hase van jou vrouwtje, as wat kinders, ek moet allemaal wat ingeschakeld is, familievrienden, luisteraars, ja, en vanmorgen ik was wel kennis haar grote vrouw, Jason. Jason, dan wil ik met haar ze aan mijn mami, mijn queen, wil ik met ze happy birthday bedankt. Ja, Jason, zij is een maat. Zij is een maat. En 10 dagen is zij weggenomen van ons. Zij is een engel, zij is daar bij haar kennis. Dan wil ik ook zeggen dat ze aan mijn mami ze. Sy sister en onze tiet wat gister verjaar het. Happy heavenly birthday to her as well. Ja Jason, het is baie seer om te dink, ek kan nie vandag nie maar bel of net gaan om haar drukkie te gee nie. Dit is nog so onwerkelijk. Maar dankie Jason, ek kan ongeskakel nie, pas hier.
6: Bye bye, dankie Vaslin Adams, sterkte daar en een prachtige dag vir jou ook verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693, ons gaan net hierna aansluit by Andrea, maar kom ons luister wat sy hierdie luister vir ons. Goeiemorgen.
10: Jason, goeiemorgen. Morgen, hoop het dan goed saam met jou aan die atelier, bykie winderdag hier in Zoots, maar verder gaan het goed. Ek wil net alle sienwense uitspreek en versoekie instuur haar vir die Johnson familie van Mosselbaai en vir die Tarantaal familie van Albertinia, dan is het die Jacobs familie in Albertinia, die Baikies familie, die Tauti familie en die Frans familie, baie baie lief vir julle en dit kom van Marco Jansen van Mosselbaai. Dankie Jason.
6: Daar sy Marco, baie dankie, mooi dag vir jou ook. Kom ons uit aan by ons geselsie hier op woensdag saam met Andrea hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Andrea, goeiemorgen en welkom aan jou. Lekker om saam met jou vanochtend weer te wees. Gesels saam met ons, hoe gaan dit?
11: Goeiemorgen. Lekker warm winter weer vandag. Koud in die ochende. En ja, partijdele van Eden het wel ryp probleme. So, ek het gedink, ja, ek kan een bykie uit my eie ervaring praat van rypbeskerming vir plante. En wat jy hoort te doen wanneer die die weer dalk vir jou 'n bietjie ryp stuur. Nou ja, oor algemeen is daar baie ryp bestaande plante wat regtig goed sal doen. Al het jy baie koue weer in die oggende. Daar is dan weer ander wat genoem word semi-gehard en hulle sal terugvrek as daar swaar ryp is, maar die onderste gedeelte van die plant kan wel regenereer wanneer die weer warmer word. Ek het dit byvoorbeeld gesien in 'n Vrystaat botaniese tuine waar hulle redelik sagte plante in sekere plekke gehad het wat heeltemal teruggeryp het en dan weer teruggegroei het. En dan kry jy ook natuurlik gevoelige plante. En gevoelige plante is dan natuurlik die wat glad nie van koue weer hou nie en glad nie van ryp hou nie en hulle kan baie maklik heeltemal doodryp, veral as die ryp swaar is. Nou ja, daar's 'n klomp dinge hier om uit te pak, maar die eerste ding is natuurlik om jou plante te ken, om te weet wat hulle kan verdra en wat nie. Nou, as jy die naam van die plant ken, dan is dit gewoonlik redelik maklik om haar inligting te kry. En as jy byvoorbeeld 'n nuwe plant wil aanskaf, kan jy dit ook opsoek. En wat baie mense gebruik, is eintlik die VSA se rypgehardheids standaard. Want kyk, die VSA die dek 'n baie groot gebied. Daar's baie koue areas, daar's tropiese areas en dis meer. En hulle verdeel plante op in groepe wat 'n ryp bestaandheid dan aandui. En 'n mens kan daai inligting op die internet kry. So op die manier kan jy uitvind wat is die koudste temperature wat jou plante kan hanteer en of hulle wel heel moontlik ryp kan oorleef of wel nie. Jy kan ook kyk na die natuurlike omgewing waar vandaan 'n plant kom. So natuurlik 'n plant wat in hoë berge groei, kan hy ryp en sneeu en so aan, sal gehard wees, hy sal, hy sal dit kan hanteer heel moontlik, of as dit 'n plant is wat van 'n baie koue klimaat afkom, as dit nou nie 'n Suid-Afrikaanse plant is nie. So dis alreeds 'n beginpunt. Dan die ander punt wat baie belangrik is ook, is om te kyk waar die ryp voorkom in jou tuin. Selfs in baie koue tuine is daar partykeer gedeeltes van die tuin waar daar minder ryp is of selfs geen ryp. Ek het byvoorbeeld in Johannesburg 'n vriend gehad wat 'n landskap argitek was en hy het eintlik redelik gevoelige plante gehad wat hy onder die bome uitgeplant het. Plante wat onder bome is, wel gewoonlik ryp dit nie eintlik onder bome nie. So hy het redelik gevoelige plante daar gehad en sukses daarmee gehad. So dit is 'n voorbeeld. 'N ander voorbeeld is byvoorbeeld 'n muur wat na die noorde kant toe kyk. So die son bak op daai muur en dit raak baie warm en dan in die nag soos wat die wêreld begin afkoel, bly die area net langs daai muur is hy geneig om warmer te bly en daar is dan minder ryp daar. Ek het byvoorbeeld gesien waar mense redelik, ek gaan sê semi-gehaarde plante, soos bougainvillea, wel sukses gehad het met hulle by mure wat na die noorde kant toe kyk. Dit is dan natuurlik vir plante wat nie skadu van sal verdra nie en wat eerder vol son wil verdra. So die plek waar jy jou plante uitplant, ook 'n invloed. Plekke waar daar meer ryp sal wees is gewoonlik natuurlik die suidekant van enige gebou of tuin. En dan ook 'n erwe wat meer na die suidekant toe kyk, want dit is natuurlik altyd kouer daar, as baie minder sonskyn. En dan ook plekke waar dit laer liggend is in jou tuin, is ook meer geneig om ryp te kry. So dit het ook 'n beplanningsaspek in dat die plek waar jy 'n plant uitplant, sy rypbestandheid kan beïnvloed, want dit beïnvloed nie eintlik die plant se vermoë nie, maar dit beïnvloed die omgewing waarin die plant groei. So dis alreeds 'n paar dinge. Tog is daar tye wanneer ons 'n gevoelige plant wil aanbring en dan moet ons baie meer versigtig wees. As dit voluit 'n gevoelige plant is, dan moet hy eerder in 'n houer gehou word en jy moet 'n plek kan hê waar jy dit na 'n warmer liggende gedeelte toe kan skuif gedurende die wintermaande. Dit is minder prakties vir die algemene persoon. Dan is daar gevalle soos byvoorbeeld die een wat ek van gepraat het in die Vrystaat Botaniese Tuin, waar die plante wel ryp, gedurende die winter. En die groot versoeking dan is om die nare lelike bruin takke en blare af te snoei. Maar dit moet jy nie doen nie as daar nog steeds ryp aan die kom sal wees. Want daai dooie takke en blare is die sagste gedeelte van die plant wat eerste geaffekteer word. En wanneer jy die plant sny, stuur jy vir hom 'n sein dat hy nog meer sagte groei moet produseer, dan ook nog daai dooie takke en blare beskerm tot op 'n mate die plant self. Partykeer, en dit is ook nou baie minder prakties, maar ek het dit baie gedoen in die kweekbedryf. Partykeer sal jy eintlik die plante bedek, en die mense in baie koue klimate doen dit baie keer. So byvoorbeeld, hulle sal grasnysels vat en dit rondom die plant opbou, en 'n paar stokke rondom die plant sit, omdat jy weet wat dit nou nie lê op die plant nie. Maar dan sny jy natuurlik ook die lig van die plant af. 'N ander metode wat werk, maar wat redelik intensief is en wat ek wel gebruik in kommersiële kweek, is om eintlik die plante te bedek in die nag. Mens kry verskillende tipe materiaal wat nie te swaar is nie, wat jy bo oor die plant kan gooi, amper soos 'n kombersie, bakstene rondom dit pak om te sorg dat dit nou nie wegwaai nie, en dan dit in die oggende weer afhaal van die plant sodat die plant kan son kry. Dit is dan natuurlik regtig as jy nou absoluut moet of wil hierdie meer gevoelige plante hê in jou tuin. En ander punt net so om in ag te neem as dit by die uitplant van plante kom wat wel gedeeltelik gevoelig is of wat moontlik gevoelig mag wees, hulle gaan natuurlik meer vatbaar wees wanneer hulle jonk is en meer bestand wees soos wat hulle groter word. So byvoorbeeld, ons het plante gehad wat ek gesê het, dat hulle raak kleiner elke winter, wat wel meer warm kondisies wou gehad het, en elke winter het hulle teruggeryp, en dan in die somer het hulle weer uitgegroei, maar elke jaar se terugvrek het eintlik meer weggevat van die plant as die somer se teruggroei. So om 'n plant op 'n redelike grootte te kry, kan help om daai tipe situasie te verhoed en ook natuurlik die heeltemal doodryp van 'n plant. So partykeer is plante ook nou meer daartoe in staat om ryp te kan verdra wanneer hulle ouer is en groter is. So dit kan jou beplanning afekteer in dat jy wel byvoorbeeld kan besluit dat jy meer gevoelige plante dalk wil aanbring in jou tuin en dit dan eerder in die lente uitplant sodat jy die hele somer het sodat hulle kan vestig en groei en sterker word en op die manier meer bestand wees. 'N ander benadering is om 'n redelike jongerige plant wel te bedek, soos wat ek van tevore genoem het, maar net vir die eerste paar jare totdat hy goed gevestig is en dan hou jy nou maar op met die bedekking en die hoop is dan dat die plant wel sterk genoeg is om ryp te kan verdra. So daar is 'n hele paar dinge wat jy kan doen rondom die beskerming van plante teen ryp. Natuurlik in landbou en tuinbou is daar 'n klomp ander dinge wat mense doen wat minder prakties is vir 'n huistuin hier, so ek gaan nie eindelijk daarop ingaan op hierdie punt. Alweer, ek dink die heel beste oplossing is altyd maar om jou plante goed te kies, te weet wat jy kies, om te mag gaan vir meer rykbestande variëteite, of dalk semi-gevoelige plante wat jy dan in meer beskutte gedeeltes van jou tuin dan sou uitplant. So, paar gedagtekies oor ryp, want die koudste maande, die is nog op pad. So ja, bly warm en bly gelukkig in jou tuin.
6: Bye bye, dankie Andrea vir daardie insiggewende insetsel oor plante, maar spesifiek as dit kom by ons ryp hierdie tyd van die jaar, van die maand, van die seisoen en hoe jy kan maak om ook te kyk aan jou plante indien jy nou ryp in jou omgewing het. Sy is weer terug, as ek reg is om Vrydag, en dan gesels Andrea weer saam met ons 'n bietjie oor plante groei en tuin maak op ander maniere. 8 minute voor die uur van 10 uur, onthou jou volledige nuusbulletin wat volg om 10 maak ons, kom ons maak 'n draai by die winkels. Thank you for giving to
12: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Nou ja, hartlik goeiemôre. Die tyd presies 10 uur, Sebastian Goldridge is my naam, hier volg die nuus in Afrikaans. Die Wes-Kaapse regering het die jongste kwartaallikse arbeidsmagsopname verwelkom, wat toon dat die provinsie se werkloosheidsyfer in die tweede kwartaal van 2026 effens tot 19.5% gedaal het, teenoor 19.6% voorheen. Die syfer is al langer as 'n jaar onder 20% en is aansienlik laer as die nasionale syfer. 7 van die provinsies se 10 sektore het jaar op jaar groei in diensneming aangeteken. Die finansiële en handelssektor het elk 41.000 poste bygevoeg, terwyl landbou 26.000 poste bygevoeg het. Die provinsiese arbeidsopsiekoers het ook tot 55.7% gestyg teenoor 39.6% nasionaal. Mikro, klein en medium grootte ondernemings in die Wes-Kaap kan nou toegang kry tot 'n gratis aanlyn platform wat hulle met meer as 300 befonders en meer as 600 finansieringsprodukte verbind. Die initiatief is 'n vennootskap tussen die Wes-Kaapse departement van ekonomiese ontwikkeling en toerisme, FinFind en die Small Enterprise Development and Finance Agency. Die Demokratiese Alliansie sê die platform sal help om struikelblokke tot finansiering te verminder en groei en werkskepping deur klein ondernemings te ondersteun. Die DA het ook kommer uitgespreek oor voorgestelde nasionale wetgewing oor besigheidslisensiering, wat volgens die party meer rompslomp kan veroorsaak en dit moeiliker vir klein ondernemings kan maak om sake te doen.

0: We believe that access to capital and targeted support remains a cornerstone of small business survival and job creation. By partnering with FinFind and SETFA, the DA-led Western Cape government is taking practical steps to connect local entrepreneurs with viable financial opportunities. We will continue to advocate for national alignment with our G4J priority sectors to ensure that funding interventions translate directly into sustainable jobs for our communities in the Western Cape.
1: Ons sê dan dankie aan ons parlementêre lid daar Noko Masipa. Die Patriotiese Alliansie sê Kaapstad burgemeesterskandidaat Cheslin Daniels en sy vrou Devonay Daniels het in die Belville Landdroshof verskyn na inhegtenisneming oor die naweek. Daniels staal terecht op aanklagte van die beweerde oortreding van die beskermingsbevel en aanranding. Terwyl sy vrou op 'n aanklag van aanranding verskyn, die saak in verband met Daniels se voormalige vrou en die minderjarige kind. Die staat het nie borgtog teengestaan nie. Daniels is op borgtog van R1000 vrygelaat terwyl sy vrou op R500 se borgtog vrygelaat is. Albei is gelas om geen kontak met die klaer te hê nie. Die saak is tot 21 September uitgestel. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê meer as 20.000 verdagtes is landwyd in hegtenis geneem tydens 'n hoë digtheidsoperasie onder Sanella 2 tussen 3 en 9 Augustus. Die hegtenisneming sluit in 275 vermeende seksuele oortreders in, waarvan 90 mense vir verkrachting gesoek is. Die polisie het ook meer as 2000 verdagtes vir die besit van dwelms in hegtenis geneem, terwyl 1838 mense weens beweerde immigrasie oortredings aangehou is. Altesaam 153 onwettige vuurwapens, meer as 3000 rondes ammunisie, 853 gevaarlike wapens en 60 gesteelde of gekaapte voertuie is teruggevind. In die Weskaap het die polisie 985 verdagtes in die besit van dwelms en 77 vir dwelmhandel in hegtenis geneem. Ten slotte, Suid-Afrikaners het tot 11 September tyd om kommentaar te lewer op die voorgestelde wetsontwerpe wat deur die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling gepubliseer is. Die wetsontwerpe handel oor onwettige mynbou, die regsberoep en die administrasie van trust. Minister van Justisie Mamaloko Kobahi sê voorgestelde wysigings aan 'n mynbouwetgewing het 'n doel om onwettige mynbou te kriminaliseer en straffe teen onwettige mynwerkers te verskerp. Die trust wetsontwerp beoog groter aanspreeklikheid en deursigtigheid, terwyl wysigings aan wetgewing oor regspraktyk daarop gemik is om toegang tot die beroep en die regstelsel te verbeter. Afsonderlike wetsontwerp wat daarop gemik is om die arbeidsere se wet op ons stuimige byeenkomste te herroep, sal nou deur die parlement verwerk word. En dan vinnige kykie na jou finansiële aanwysers. Ek hoor rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.23, die euro teen R18.72, die Britse pond teen R21.91, goed verkoop teen $4,364.04 per fynons, Brent 3 olies $72.72 per vat, Bitcoin verhandel tans teen $63,870.40. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die Eduwe. Die span bly dan gerus ingeskakel, jou weer voorspelling volg net hierna.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Dis 25 minute oor die uur van 10 uur op jou stem in die paradijs, hier in FM. WhatsApp nummer 060-505-2693. Jason Stanley in jou geselskap en wat plezier om vanochtend saam met jou te kan keier. Hierdie boodskap sê, Jason wil net asseblief my ma Betty Hesh, goddelike geseende verjaarsdag, 82ste verjaarsdag toewens. Mag God al u hartsbegeertes vervul en seën met goeie gesondheid. Lief vir haar, haar eerste kind, Kathy in Zouar, wat hierdie boodskap deurgestuur het. Baie dankie Kathy, mooi dag vir jou. Dan sê my volgende boodskap, môre Jason, ek is ingehaak en ingeskakel. Groet al my Irene FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek en program van Irene November Asla Park in Mosselbaai. Irene, baie baie dankie, jy moet een prachtige dag moet jy ook het daar in Mosselbaai. Waardeer hierdie boodskap. Dan ons volgende eniekie sê, môre, ek wil net vir Roland Lau gelukwens wat gister verjaar het. Ek hoop hy het hom dag geniet en dit kom vanaf Christelien van Rosemol. Die volgende een sê, wil graag weet, is daar een huisraad op plante kan spuit as jy nie gif kan bekostig nie. Asseblief, mooi dag vir julle. Baie dankie vir daardie boodskap. Ek maak seker dat Andrea hierdie boodskap gaan kry en dalk in die volgende geselsie sal sy dan vir ons kan antwoorde gee op daardie raad wat u soek of die vraag wat u het. Goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen, Eden FM. Môre meneer Daniel Tuljekes en almal wat saam met jou is. Ek sê Elisabeth Rousseau van Heidelberg. Ek wil net bidtig geraal, wil ek net een versoekie instuur en sterkte sê vir die Manu gesin van Heidelberg wat hulle sister verloor het aan die dood. En dan wil ek ook net een verjaarsdag wens instuur vir Philip Simon, wat ook vandag sy verjaarsdag vier, en ook Gavin Adams van Heidelberg. En een mooie dag vir julle in die atelier, en ook vir my familie, my vriend, en almal op Heidelberg, een mooie en geseënde dag vir julle. Godsrykse seën, bye.
0: Daar sê baie baie dankie, mooie dag vir u ook, met daar die boodskapie. Goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Jason en luisteraars. Jason, ek wil vanmorgen op een sonnigse dame geluk wens op haar verjaarsdag. Haar naam is Jeanette, sy is my naamgenoot. Maar ons twee het een hechte band. Ek wil net vir haar sê, God rykste seëninge op haar levenspad en Maria seën, baie jare seën en uitspaar en gesonde jare bijvoeg. En sy moet haar dag vir dag geniet, dis die dag wat die Here haar gegeet, en sy moet die liefdevolle omgee mens bly wat sy is. En dankie vir die moedig figuur wat sy is in my lewe. Hy liefdevolle mens, altyd moet sy bly. En ek is baie lief vir haar. En ek sien haar net om. En dankie, Jason. Kom met liefde van Auntie Jeanette. En Jason, dan wil ek ook bijvoeg. Dan wil ek sterkte sê aan my broer, Jan Gijsman, daar in George Hospital. Mag hy spoedig aansterk. En ons dink aan hom in ons gebede. En ek kom met liefde van sy sister, Jeanette. Dankie, Jason. Mooi dag vir
0: jou. Daar sê Auntie Jeanette, baie baie dankie. Mooi dag vir jou ook. Die tyd aangeskuif na 10:30. Tyd vir jou nuus hoogtepunte saam met Sebastian Coldridge.

0: Dus het lange van Ashanti op 1FM, jouw stem in die paradijs. So bykans 20 minuten voor de eer van Jalfeer. En in die tijd op woensdag gesels ons samen met niemand anders nie as Elmarie. En sy is alipad vanaf die Animal Care. Ons gesels een bykie oor dierbezorgdheid en beskerming. Elmarie, kom ek verwelkom jou eerstens samen met jy telefonies vanuit Oudtshoorn. Hoe gaan dit?
1: Baie dankie, nee, dit gaan goed Jason en is lekker koel vir oogend hier by ons man. Dat is lekker sneeuw op die berge, is lekker koud hier so by ons.
0: Nou as jy so sê, dit is lekker koud.
1: Dit is winter Jason man, dit is koud wees so, man, dit is winter.
0: Dit moet koud wees man, as mense sê, dit is lekker koud. Hulle geniet die kouwe, as jy sê, dit is lekker koud, dan geniet hulle die kouwe.
1: Ja, maar hier so koude ou windjie ook wat waai. Weet jy, ek weet nie, is dit een Augustus windjie of wat een windjie is dit hier by ons nie, maar dit is lekker koel.
0: Daar sê, Elmarie, waar oor gesels ons vandag en keir ons saam as het kom by ons troeteldiere of ons diere oor die algemeen?
1: Jong, ons diere oor die algemeen, ons troeteldiere en somme ons eienaars ook.
0: Ja.
1: Ons praat somme vanoggend een bykie so van die kliniek af eintlik. Ons is nou vanoggend besig om te werskafie so en ons is baie opgewonde om op te maak januari met ons nuwe veearts. En ons mense is ook baie opgewonde dat die daarom nou weer, hoe kan ons sê, een welsynskliniek gaan wees vir ons diere daar buitenkant. So ja, ons is baie opgewonde hier binnenkant. Ons wens ons kon ons mense gevraag om bykie te kom help hier so, om te vers en om kaste te skuif en recht te pak en al daarby goedkies. So Jason, ja, ons is rarig opgewonde en blij dat ons weer van die nieuwe jaar af ons dienste gaan kan lever aan ons gemeenskap hier buitenkant, aan ons plaasgemeenskappe en allemaal wat lief is vir hulle dieren, maar wat ook nie altyd die verskriklike voorte het, om dan nou, jy weet, die dieren van ons te behandel nie.
0: Ja.
1: So ja, ons gloed gaan daarom van volgende jaar of ons ondersteuning kry, Jason.
0: Dit is baie, baie goed. Nou, soos jy nou gesê het, dis lekker koud in Oudtshoorn, maar bedoel, vir ons as mensdom, om het so te stel, kan ons ook vinnig ietsie aantrek om ons warm te hou, ons kan self bepaal of ek koud of warm kry, wat dieren ook kan doen, maar dis ons verantwoordelikheid om na te sien ook achter onze dieren. Wat is van daar die eigenskap of daar die dinge wat jy graag wil deel saam met dieren, liefhebbers en eienaars, vir alles het kom by ons, by die winterseisoen of die koue seisoen.
1: Ja, Jason, ja, weet jy, daar wil ons graag vanoggend net die klem op ons mense slee. Ons het nogal vanoggend het ons gepraat daaroor, vooral as ons klein pappies het. Ouwens, jy kan nie jou klein papi buiten los om groot te word nie. Hy moet, as jy papi het op die huidige stadium, Jason, moet hy in die huis groot word. So jy gaan hem maar vir hom courante ergens in die hoek moet gooi waar hy dan sy badkamer kan maak. Maar in hierdie koude temperature kan jy nie vir hom buiten los nie. Hy het nog nie die lichaamsvet nie, Jason, so hy kan nog nie sy eie hitte genereer nie en dan gaan hy doodgaan. Ons het redelijk reen gehad die afgelopen tyd, weer eens Jason, die slaapplek van ons dieren, as hulle een skuiling het, ach, sit hom op bakstene, sit hulle lekker, lekker droog kombers in, maak hom met korantpapier toe as jy kan, jy weet, jy dink wel jy het een skuiling, maar dit is ijsig koud buite, dit is snerpend, weet jy, en as ons dieren nie op een goeie conditie in nie, en hy het nie lekker vet aan hom nie, dan gaan hy dit nie maak hier ons winteraande nie, so ouwens asseblief, as daar reen is, dit slaan deur van die grond af na jou skuiling toe, as hy van hout gemaakt is, asseblief weer eens Jason, geen dromme nie, want dan sit jy jou hond in die ijskas in.
0: Ja.
1: As jy vir my sê, Elmarie, ek het een drom daar buiten vir my hond, dan sê ek vir jou, jy kan actually vir jou vleis daar aan sit of wat ook al, want dit is een vrieskas daar buiten, dit gaan nie vir my help nie. So kyk vir ons na een houtskuiling, slaan hom aan mekaar, PSP het gereeld hout wat hulle afgeef vir mense, of ons is seker as jy PSP toe gaan en jy sê, man, ek wil vir my hond een skuiling maak, gaan ons vir jou hout gee. So kry die hout, sit hom op vier bakstene, haal hom vir my van die grond af, die grond slaan koue deur en laat die water wat dan nou ook dan nou as het reen somme onderdeur kan gaan, nog beter, laat hy somme saam met jou en vrou lief in die bed klim.
0: Ja.
1: Maar ons kou op hierdie stadium is nie goed vir ons dieren nie, Jason, rechtig, ons het rechtig dieren wat inkom, en wat, dit is koud. Jy kan actually vir my 'n trui aantrek, kry 'n T-shirt, een van jou kinders se T-shirts, een van jou T-shirts, sny vir hom nog gate in, wat ook al. Hy gaan nie die skoene ding doen nie, dit kan ek jou verseker. Hy gaan nie jou kouse aantrek nie, maar ouens, probeer tog vir ons net op 'n manier om jou diere warm te hou, asseblief, dit is so belangrik. Hy gaan doodgaan daar buite van die kou. Hy is nou wel 'n hond, maar hy is nog steeds deel van jou gesin.
0: Dis baie belangrik, baie dankie vir daardie inligting, en dat ons as diereliefhebbers en eienaars moet kyk achter ons diere. As jy gesê het, maar ek wil 'n dier hê, is dit jou verantwoordelikheid om achter daardie troeteldier van jou te kyk, en hom of haar nie buitenkant te los, of in hulle, of oor te laat in hulle eie genade, om het so te stel.
1: Nee, asseblief toch. Weet jy, hy is onvervangbaar. Hy kyk op na jou, jy is deel van sy pack, jy is actually die hoofleier van sy pack, en om hom daar buitenkant te los in die weer, Jason, is onmenslik, as ek het vir jou so kan stel. Hy is nie veronderstel om daar deur te gaan, nie. Hy is deel van jou gesin, hanteer hom asseblief as deel van jou gesin.
0: Daar sê, nou, vooral vir voorbereiding, laastens, ek weet, jy is self besig vandag by die kliniek, maar vir voorbereiding baie kere in hierdie omstandighede, ek weet, jy het nog gepraat van kry goeie skuiling vir jou dier, maar ek dink, soos jy sê, die beste is om bring jou dier binnen in die huis in, waar jy weet, hy of sy is baie veiliger, en warm, om het so te stel in hierdie weesomstandighede daar buiten. Nee?
1: Weet jy, Jason, as jy, ja, bring hom binnen in, jy weet, sit vir hom sy kombers een kant by jou voordeur, dit is vir jou ook veiliger, hy gaan blaf as daar enige gevaar aan die buitenkant is, as hy koud is buitenkant, dan gaan in elk geval nie vir jou veel beteken, indien hy nou jou wagond is, gaan hy nie vir jou veel beteken nie, as hy voor jou deur lê op sy kombers, en hy is lekker klus en warm, dan is dit vir julle al twee veiliger.
0: En hulle hoor enig iets van enige plek af, om het so te stel, baie oplettende honde wat jy kan kry, of diere wat jy kry, wat baie oplet en wat baie goed kan hoor terwyl jy slaap, en hulle kan jou wakker maak in enige situasie waarin hulle self bevind. Enig iets laasens voordat jy weer moet gaan.
1: Excuse Jason, so ons is nou, ek wil sommer sê waar ons geleer is, ons is in 6 oostelike weg, en dit is op pad na die recycling toe, so ja, hy is nogal redelik ook hout, beskikbaar, ek is seker as hier van ons mense is, wat skuilings wat bou, wat ook om vrou van die afvalstukke hout hier in oostelike weg, dan gaan hulle ook hulp kry daarmee, daar is baie afvalstukke hout, kry vir jou hamer, kry sommer een groepie mense by mekaar, en sê kom ons bou sommer vir die mense om ons, ook skuilings vir ons diere. Net een klein dingetje, Jason, weet jy, ons mense sê altyd maar, te groot hond, ouwens, dit maak nie saak of dit een groot hond, of het nou een power breed hond, jy weet, of het nou een Rottweiler, of een boerboel, of een pitbull, of wat ook al is, en of het een klein Jack Russellkie is nie, die kouwe doen, het is precies diezelfde effect op die groot dier, as wat op die klein dierkie het. So, dit is vir onrechtvaardig, as jy vir my sê, jou Jackie, kom in, en hy sla by jou voete, maar jou groot rashond moet buitenkant in die kouwe staan, ouwens, hy verstaan dit nie. So, bring hulle in tot het September is, dat ons hitte kry, en dan kan jou honde weer buitenkant gaan.
0: Net een vraag voordat jy moet gaan.
1: Yes.
0: Mens sien baie kere by eienaars is, vooral in die weesomstandighede, dat een hond baie kere, hy het een skuiling byvoorbeeld, hy is vastgemaak aan een leiband, maar nog steeds leid die hond buitenkant, om ons so te stel, of voor die skuiling. Is daar een rede hoekom dit gebeur? Of
1: Jason, baie van my mense reken dat hulle diere is baie kwaai. Ouens, jou hond op jou erf moet nie vir jou kwaai wees nie. Hy moet nie vir jou as eienaar bang wees nie, en hy moet ook nie vir jou kwaai wees nie. Weet jy, as jy een hond het wat met jou kwaai is, en waarvoor jy bang is, dan het jy die verkeerde hond op jou erf. Dit moet ek sommer vir jou, dit moet ek beuitstuk vir jou sê. As jy nie jou hond wil inbring in jou huis in nie, omdat hy ongemaneerd is nie, dan moet jy hom nie heen nie, Jason. Weet jy, want dit is vir ons onervaar dat hy aan die ketang staan, buitenkant in hierdie omstandighede, omdat jy bang is om hom in die huis in te bring. As jy bang is vir jou hond, hond en jou hond is bang vir jou, dan gaan julle twee by mekaar nie regkom nie. Dan moet jy my bel en dan moet ons 'n ander plan sien. Of jy moet 'n bietjie opleiding kry hoe om jou hond te hanteer en jy meer vertroud raak met jou dier, maar jou dier moet gemaklik voel om in jou huis in te kom en jy moet gemaklik voel om jou hond in jou huis te hê. Mense sê vir my, "Amy, maar ek kry pertjies in die huis." Jou hond moet totaal en al gesosialiseer wees met jou huismense en met jou kinders.
0: Daar sê, Elmer, neem weer daar die plek waar jy gelees in die een kant en ook een contactnummer asseblief.
1: Ja, ons gaan in 6 Oostelike Weg wees, ons is reeds hier, maar ons het net met Tarje is veearts, sy sal nou permanent van januari af hier wees, ons gaan hier wees, maar my contactnummer en jylle kan my asseblief WhatsApp, Jason, die ouwens dink, hulle kan bel, asseblief, nie weet, die mense kry so tussen 45 en 50 oproepen, so ek gaan die hele tyd met die telefoons in my oor staan, stuur vir my so met die WhatsApp, ek sê altyd vir Jolienke, vaar maar met die deur in die huis in of wat ook al, stuur vir my foto, stuur vir my boodskap, ek het een lijn na veearts toe en ek help jou, my nommer is 082-498-0177 en ons help
0: al die pad
1: wat ons kan.
0: Elmarie, baie dankie, prachtige dag en sterkte met die harde werk daarby by die kliniek in die tyd, nee, goed gaan daai kant.
1: Baie dankie,
0: mooi
1: dag
0: daai kant. Tot ziens, bye bye. Daar sê, dis Elmarie wat so lekker is selfs, wie nee, weer daar die contactnummer 082, dis vir WhatsApp, nee, dis vir WhatsApp, die beste manier om Elmarie in die hande te kry, is om vir haar een WhatsApp te stuur. En ek gaan gee net weer daar die nommer vir u deur, wat u kan gebruik, 082-498-0177, 082-498-0177.
2: South Africa.
3: Garden Route.
2: This is your moment.
3: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
2: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
3: Presented by DK Productions.
2: Powered by Apex Magazine.
3: And supported by Eden FM.
2: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
3: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
2: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
3: The Industry Recognition Awards 2026.
2: Your moment.
3: Your stage.
2: Your future.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: De show Stemmen in Paradijs, dat is hier in de FM. Bijleuk om samen te gaan keien tot en met 12 uur toe. Maar kom ons uit aan bij John Plaatjes met ons sportsverslag hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs.
1: Je is ingeschakeld op Eden FM, die stem in die paradijs. Voor Eden FM Sport is ik John Plaatjes. Hartelijk, hartelijk welkom. Die Suid-Afrikaanse onder 18 span se voorhoede dinsdag hulle ewe knie van Ierland voorsgespeel in 'n oortuigende sege met 51-15 in die tweede ronde van die internasionale onder 18 rugbyreeks. Die kriketbeheerliggame van Skotland en Nederland kritiseer die Indiese Kriketraad omdat hy die formaat van die Wêreldbeker toernooi vir eendag kriket minder as 18 maande voor die byeenkoms verander het. Die Indiese Kriketraad pas 'n nuwe superreeks fase toe waar volgens die spanne wat 12de, 13de en 14de in die kwalifiseringsproses eindig aan 'n drie nasie reeks sal deelneem. Slegs een span sal na die tweede ronde vorder waar 12 spanne in twee groepe verdeel word. 'N Groot bekende sportvelde sal later van jaar aan die unieke golfspan toernooi by Fencourt se linksbaan in George deelneem. Altesaam 28 sportsterre, 14 per span, wat in verskeidenheid van disciplines uitgeblink het, sal mekaar in die toernooi wat van 11 tot 13 Desember plaasvind, in die toernooi wat in pitjiesformaat beslis word, pak. C. Burger het in die Weskaap aangekom en gesê netbal is pret. Die 30-jarige Protea Doel Burger het met 1 sekonde oor aan die eindstryd van Spaarse Suid-Afrikaanse kampioenskap by die Hoërskool Stellenberg in Bellville die wenbal vir Kaapstad gesink. Die span het Swani se eerste nederlaag van die toernooi laat lei met 'n naaskapse oorwinning van 56-55. Hierdie beslag sluit ons af met rugby nuus. Dit is steeds een van die raaisels in Suid-Afrikaanse rugby. Kevin Bosch, wat as 'n 20-jarige met soveel belofte springbok geword het, maar 9 jaar later net in 2 toetse gespeel het. Wanneer hy Sadra sy debuut vir die Bulle op Loftus Versveld maak, sal dit met die begeerte wees om weer vorentoe met die groen en goud te versoen. 'N Sopnat Kings Park was dinsdag aand uiteindelik nie veel van 'n gelykmaker aan die All Blacks oorwinning van 54-0 oor die Haie in Durban nie. Net soos die Kaapenaars verlede week dit reg gekry het, sal vra oor die kwesbaarheid van die All Blacks aan bepaalde afdelings van die spel steeds groot besprekingspunte wees, spesifiek wat hulle fisieke spel betref. Vir Eden FM Sport, op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
0: Bye bye, dankie John Plaatjes met ons sportsverslag hier op Eden FM.
2: You haven't opened in years. Inside a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell, money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
0: Jou stem in die paradijs, Eden FM, so bykans 14 minute oor die uur van 11 uur. Die laaste uur van ons kontryprogram vir vandag. Baie dankie aan John Plaatjes, weer eens met ons sportverslag op

0: geleentheid gee vir ons gemeenskapsdagboek met ons gemeenskapsnuus. So jy kan ook daarvoor ingeskakel wees. Goeiemôre, good morning.
1: Goeiemôre Jason. Lekker sonnetjie in George, maar die windjies net koud, maar ons is deeggedra deur die genade van die Here. Ek wil net vir jou vra, wie nie asjeblief vir my die Tennessee Waltz kan speel. Nee, dit gaan dan al my vriende, al my kerels en George, ek stuur dit vir hulle ook nie. Hulle weet wie hulle is nie. Jason en Jim, een prachtige dag hier nie. Baie liefde, Edith. Bye bye.
0: Aan die Edith, baie bedankie. Mooi, mooi dag vir jy. Goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen, Love Dog. Goeiemorgen, allemaal wat ingeskakel is op Eden FM. Baie dankie vir die prachtige muziek. En allemaal moet veilig wees en geniet julle dagie. Die wat verjaar, huweliksherdenking vier, geniet het is julle dag. Die wat geliefdes verloor het, sterkte daar vir julle in die skamfer van Oudsoring.
0: Baie baie dankie aan die leeskaver, mooi dag vir u ook, en so kom die boodskappe deur, 060-505-2693, goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen Sabas, waar die in Oudtshoorn waar jou al is. Jason, ek wil vir oggend net vir een paar persone ook geluk wens met hulle verjaarsdag. Dis my broer Michael Robertson, Ian Mosselbaai, as ook vir Dorothy Dot Duplessis, vir Mary Levendal en vir Florence Stoutie. Baie, baie geluk met julle verjaarsdag, dames en heer, en mag die Heere se sien altyd op julle lewensrus, en geniet julle elke dag wat die Heere vir julle gee, en wees lief vir mekaar. En dan ook aan al my Eden maatjies, baie, baie dankie Monza, jy weet waarvoor, en al my Eden maatjies, een mooie geseende dag, dat kom met baie, baie liefde van Dalsie.
0: Bye bye, dankie Dalsie, mooie dag vir u. Aan Mellerien op Hubbardsdale sterte, waar u eggenoot 9 maande gelede aan die dood afgestaan het. Hierdie een sê sterte aan Apostel Saal se familie met haar afsterwe, met liefde van pastoor Malcolm en sister Debbie Valentine. Hulle stuur hierdie boodskapie deur. Dan onze volgende boodskap. Goeiemorgen, good morning.
4: Morgen Jason.
0: Morgen.
4: Ek groet al die maatjes van A tot Z. Almal is gegroet dat my stem kan hoor. En dan wil ek sterkte sê vir my broer Boy Geismandaan, Mosselbaai, hospitaal. Ons glo en vertrou dat hy binnenkort van huis toe kom by sy vrou en kinders. En dit kom hier uit die ijskoue winderare en een vol kant aan Walrivier welbedag. Ijskoud, Jason. Mooi dag, het kom van Antima.
0: Antima, baie dankie. Goeiemorgen, good morning.
5: Goeiemorgen, Jason.
0: Morgen.
5: Ek wil van Sarah Eins en van sy kustier op haar verjaardag. En ek wil nog zo'n paar te gee nu, maar ek gee paar van Psalm 23 en sy staan by die voete van die Heere. As sy nie by die voete van die Heere staan het nie, dan sal sy nou een mooi dag hee. Dit kom van Linda Kiewies af achter die Rosemoor Kliniek.
0: Daar sê, bye bye, dankie. Goeiemorgen.
6: Jason is gegroet, Aurelia, die kinders is gegroet, van A tot Z groet aan die Monika. Ek luister nou in die geselskap van die honde, maar wie, ek kon nie dieren in my huis en toelaat nie. My kindertjies klink, is vreselijk allergies, so katare, honare, so ek het die katse kans gevat om my hond in die huis groot te maak en nooit, want die kinders was te sieklik. Maar lekker dag vir jou man Jason, liefde julle.
0: Daar sê, bye bye, dankie Antie Monza, lekker om van u te hoor en een prachtige dag vir u verder. DJ Stone, bye, dankie vir jou boodskap en dan ook hierdie een wat deurgekom het. Goeiemorgen.
7: Goeiemorgen Jason.
0: Morgen.
7: Ek wil net

0: Gelukkige verjaarsdag, sê aan Geraldine Swartz van haar niggie Katie Davidson in Nysna, Concordia.
1: Daar sê kort en krachtig, bye bye, dankie, prachtige dag vir jy ook, en dankie vir die boodskappe wat deurgekom het, so 20 minute oor die uur van 11 uur, en die nou is geskakel is, lekker om saam jou te kan keier, kom ons maak het draai by die winkels.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Very good afternoon and welcome back at 8 minutes. It is 8 minutes past the hour of 12 o'clock. And welcome to the Midday Connection. Thank you so much to Snata Guwa giving us the news at about 12 o'clock in Isixhosa. Well, thank you so much to Jason Stanley, standing in for Jaleen Feroza Makir, handling proceedings when it comes to the country show. Trust and hope you enjoyed every minute of it. A quick ad break coming up. And then right after that, goodness, going to be jumping straight into our brand new story. Yes. Ja, en jy luisteraars, ingehaken en geskakel hier by jou gunsteling radio Eden FM. Natuurlijk jou stem hier in die hart van die paradijs. Kom ons maak gauw, draai hier by die winkels. Yes, ons gaan gevindig advertentie breekie en dan kom ons terug en dan skakel ons in by die sonskynpad. Episode nummer 2. Ek hoop jy is slaggereed vir daar die nuwe ervaring. Ja, beloop om 'n baie interessante een ook te wees, nee.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
0: Nou ja, welkom terug, die tijd precies so 10 minuten oor uur van 12 uur. Kom ons sluit dan aan by ons episode nummer 2 van ons nieuwe radiodrama, die Sonskynpad.

Ma, ek weet nie hoekom ek nog vir ma briewe skryf nie. Ek het nêrens om dit te pos nie. In elk geval, slegte nuus. Pa het by my graadplegtigheid opgedaag. Baie opgewonde dat ek, nes hy, 'n dramagraad kry. Probleem is, ek het nooit vir hom gesê ek het opgeskop nie. En toe moes ek ook verduidelik, ek het my studiefondse gebruik om 'n bussie te koop met die naam Saartjie. Hy is woedend. My skof by die ouer huis is amper klaar en dan moet ek hom gaan sien om alles te verduidelik. As ma ooit hierdie brief lees en niks weer van my hoor nie, weet net, pa het my heel moontlik vermoor. Al my liefde, Mila.

0: a la po.
1: Mila Muis. En ek neem aan hierdie is nou Sark.
0: Ja, die een en enigste.
1: Dit is werkelijk een unieke busie. Kom, ons gaan gesels.
0: Ja, kom, ons gaan kry milkshake. Pa, ek wil net begin om jammer te sê dat ek nie vroeger vir pa gesê het ek gaan opskop nie. En dat ek my studiegeld gebruik het vir hierdie...
2: Welkom by Martha se tee tyd. Hier is ons spyskaart so lank vir...
0: Ons weet precies wat ons wil hê. Ons is hier vir die milkshakes.
2: Goeie keuse. Wat kry ek vir julle?
1: Koffie milkshake, geen room, geen sjokolade stukkies boop nie. Net doodgewone melkskommel.
2: En vir my juffrou?
0: Ek soek die pink milkshake asseblief met room en moenie suinig wees met die marshmallows nie.
2: Herit, dankie, ek bring vir julle. Sal u enig iets hier anders?
0: Nee, dankie.
2: Ek is nou terug.
1: Waar was ons nou weer?
0: Ek was besig om te sê ek is jammer oor Sharkie en my...
1: Dis nie nou die tyd vir verskonings nie, Mila. Dis tyd vir planne. En ek het 'n baie goeie plan.
0: Regtig? Ek het nie gedink daar gaan so 'n eenvoudige oplossing wees nie. As ek eerlik is, het ek gedink pa wil my sien om my uit te trap.
1: Mila, het jy enige idee wat jy hier het?
0: Moeilikheid, probleme, tekortkomings.
1: Jy het basies 'n theater op wiele.
0: Waarvoor pa nou in die bus uit?
1: Nee. Ek wil juist in die bus inklim.
0: En theater daar binne doen.
1: Hoor net eers wat

0: Pa en dogter op die lang pad. Ek teks wat mense raak, iets intiem oor familie. Dan voer ons dit op, reg oor die land. Kobus en Mila de Koker. Uiteindelik saam op die verhoog. By al die groot feeste en theaters.
1: Ek het net twee probleme met hierdie idee van pa. Of liever voorstelle, nee, voorwaardes. En nommer 1, ek wil geen opvoerings by groot feeste en theaters doen nie. Ek wil dit by ouwe thuise en op klein dorpies doen.
0: Maar die feeste is waar mense werklik raak gesien word.
1: Ouwe thuise en klein dorpies is juist die plekke wat stories nodig het, pa. En as ons theater gaan doen, wil ek het doen om mense te help.
0: Oh, ja, ek sien.
1: En my tweede voorwaarde is, ek wil nie in die produksie speel nie.
0: Wat? Maar hoekom nie? Dis ons kans as gesin, as pa en dogter, om saam op die verhoog te wees.
1: Soms is bloed nie dikker as water nie, en eerlikheid is beter as om jou mond te hou, pa. Dit gaan nie oor ek nie saam met pa wil speel nie. Dis net, ek wil nie speel nie. Punt. Ek wil die director wees.
0: Die regisseur.
1: Ja, ek het dit nog nooit probeer nie, so ek het geen idee of ek kan goed wees daarmee nie, maar...
0: Daar is net een manier om uit te vind.
2: Een doodgewone koffieskommel.
1: Ah.
0: Dankie.
2: En een pinkmelkskommel met baie room en extra malvalik.
1: Oeh, dankie.
2: Dankie. Jy miskien iets...
1: Nee, dankie. Ons is besig met 'n baie belangrike gesprek.
2: Oeh, jammer. Sterkte.
1: Dankie, ons het dit nodig.
2: Nou goed, laat weet as al enig iets is.
1: Dankie. So, pa, waar kry ons 'n teks?
0: Ons moet eers weet vir wie ons 'n teks benodig. Moet ek hierdie aanpak as 'n eenman vertoning?
1: Nee, ons kort iemand saam met pa. 'N two-hander. Ons kort iemand met 'n naam. Nie dat pa nie 'n naam in die bedryf is nie. Ek dink net, ons kort vars bloed. Iemand saam met pa waarmee die jonger gehore kan identifiseer.
0: 'N jonger speler. Ja, dat is wie?
1: Ken dalk iemand. Hy speel tans in 'n CP en hy was al op 'n tydskrif se voorblad, so ek dink hy tel as 'n naam.
0: En het hy theaterervaring?
1: Nie ervaring nie, maar hy het opleiding. Ons het saam studeer. Vir die kort tydjie wat ek drama geswat het.
0: Het hy ook opgeskop om by 'n ouwe tuis te werk?
1: Dit was onnodig, pa. En nee, hy het klaargemaak met sy studies.
0: So, hy is 'n CP mannetjie wat op voorblaaie pronk. Hoe kry ons om deel te wees van 'n theatertoer wat jy na ouwe thuise en klein dorpies wil vat?
1: Hy skuld my.
0: Skuld jou?
1: Ja.
0: Waarvoor skuld hy jou?
1: Ek het vir die afgelope 3 jaar vir hom 'n klompie gunsies gedoen.
0: Gunsies? Watter tipe gunsies?
1: Akademiese gunsies, pa. Hy het so 'n bietjie gesukkel met sy navorsingstake. Sukkel is 'n te ligte woord. Hy sak met teorie. Die punt is, ek doen al die afgelope 3 jaar sy navorsingstake vir hom.
0: Mila, dit is hoogs oneties. Dit beteken, jy kon net so wel jou graag...
1: Weer eens, dit is nie nou belangrik nie. Toe hy aan die begin van die jaar 'n CP-rol loslaan, het hy nog minder tyd gehad vir take. En toe beloof hy sal eendag opmaak daarvoor.
0: Ek wil nie die verhoog deel met 'n slapgat nie. Wie is hierdie mannetjie?
1: Ek sou hom nie voorgestel het as ek nie gedink het hy kan deliver nie, pa. Vertrou pa my nie.
0: Vandag is miskien nie die regte dag om my dit te vra nie.
1: Wel, het pa dan enige voorstelle vir 'n jong speler wat bekend genoeg is om gehore te lok?
0: Ja, wat van Matilda Swanepoel?
1: Sy is pa se ouder, bro.
0: Sy is amper 10 jaar jonger as ek. En sy spuik.
1: Dit gaan nie oor buik nie, dit is 'n besigheid die. Saartjie is swaar op petrol en dan is daar nog uitgawes soos verblyf, ete, salarisse. 'N jong akteur, dans in 'n seepie met 'n klompie meisies wat oor hom droel, is presies wat ons nodig het om gehore te lok.
0: Is jy ook een van die meisies wat oor die mannetjie kwyt?
1: Nee, ek kan hom eintlik nie verdra nie. As ek eerlik is, dink ek hy is 'n bietjie van 'n idioot. 'N idioot met 'n six-pack.
0: Tog wil jy landvol saam met hom toe.
1: Dit gaan nou oor wat die beste is vir die produksie. Pa moet verstaan, hy sal 'n aanwins wees vir die besigheidsaspek.
0: Ja, hy is seker reg. En watter seepie speel hy?
1: Dagbreek op Donker Kloof.
0: Ek ken het glad nie.
1: Dis baie gewild op die oomblik. Ek kyk het ook nie, maar hy speel Joshua Jooste, seun van 'n skatryk boer, wat wil hy moet met sy ewerryk vriend se dogter, so 'n

0: happy, trouw. Maar Joshua is verlief op die meisie van die armsalige buurplaas. In die vorige episode het hulle 'n spicy ontmoeting in die skuur gehad. Toe het hy herken hy is verlief op haar.
1: Dit klink soos Romeo en Juliet.
0: Nee, dit is Afrikaans en dit speel af op die platteland.
1: So Romeo en Juliet op die platteland. Vir 'n program wat jy glad nie kyk nie, weet jy daar maar presies wat daar die storielyn aangaan.
0: Ag, Dinio praat die hele tyd daaroor. Ek het net die eerste episode gekyk, dis al.
1: Niks om oor skaam te wees nie, elke diertjie het sy plesiertjie.
0: Kan ons asseblief ophou om daaroor te praat en fokus op die toer?
1: Sê my eers, wat is Joshua van die CP se regte naam?
0: Hunter, Hunter van Wyk.
1: Hunter van Wyk.
0: Ja.
1: Vreemd deesdae hoe mense sulke Engelse name het met 'n Afrikaanse vang.
0: Sien Paul Gans om saam met Hunter te werk of nie?
1: Ek dink ek het veel van 'n keuse nie. Waar kan ons hierdie Hunter mannetjie opspoor?
0: Hy is toevallig môre hier by die mall vir activation.
1: Aktivering? Wat aktiveer julle?
0: Pa weet, 'n bemarkingsding waar die sepiese spelers optree en foto's neem saam met die aanhangers om die sepie te bemark.
1: My tyd het ons dit 'n roadshow genoem. Ek was
0: ek sal vanaand vir Hunter 'n boodskap stuur om te sê ons gaan 'n draai maak. Sal ek en Saartjie pa môreoggend so 10:00 se kant kom oplaai?
1: Gaan jy en Saartjie dit in een stuk tot by die huis haal?
0: Ek het volle vertroue in Saartjie pa. En nou dat sy nuwe brieke, bande, pistons en 'n bietjie kleer het, is sy eintlik heel wonderlik.
1: Nou maar goed, nou afgespreek. Hunter van Wyk. Wat 'n verspotte naam. Maar, kom ons kyk. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ja, nee, wat, net hier op jou stem in die paradijs, die Sonskynpad. Baie interessante goedjies wat gebeur hier, nee? Ek hoop jy dat eerste episode, die tweede episode geniet, want alles gebeur net hier op jou gunsteling radio Eden FM.

Ja, goeiemiddag. Die tyd dan presies 12:31. Sebastian Kuldrich is my naam hier volg die nuus hoogtepunte in Afrikaans. Die Swartberg pas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer nadat dit weer weens sneeu en gevaarlike weertoestande gesluit is. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê meer as 34.700 leerders het sedert die instelling van die program van 2025 tot by 238 proefskole by kodering en robotika onderrig baat gevind. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand moedig inwoners aan om met hul families te praat oor hul wense rakende orgaan en weefselskenking. En die Maslanga Kommissie het getuienis aangehoor oor beweerde bande tussen die voertuiginsleepbedryf en dwelmhandel. En 'n bietjie sportnuus waarna jy kan uitsien omstreeks 11 dan so 11:00 se kant. Springbok afrigter Rassie Erasmus staan voor verskeie keringsbesluite voor die eerste toets teen Nieu-Seeland op 22 Augustus by Ellis Park. Dit en jou finansiële aanwysers alles volg 'n bietjie later. Om 1:00 bring ons u daai volledige bulletin in Afrikaans. Vir Eden FM News is ek Sebastian Kuldrich.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Dit ryk mos soos vis en chips kattebol, koningskos, soos sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with me.
6: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof van jou kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
7: Yona bela inkululeko ye fiber engenamida fumana ethembekileyo i wifi yoku streama 24/7 phuma ku top ups ezingena siphelo phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi kude ucale ijomi zakho zime kancinci ngexa usa reset ay router yakho zifumanele i fiber ene speed esifikelela ku 1000 megabits per second get 359 rand ngenyanga nothing should stop you
8: Well, they have it. Nothing should stop you, all right? Brand new news of day from South Sea. Nou ja, welkom hier by jou stem in die hart van die paradijs. Hart nog die middag, Sebastian. Kom, ons kyk of vinnig wat sê daar WhatsApp linkie, nie? Jy kan natuurlijk contact maak hier saam met my op 060-505-2693. Middag, Sebastian. En wil net vir my ma, Sarah Hines, geluk wens op haar verjaarsdag, nie? Maar my moet een geseënde dag geet en ek wil ook een dankie sê. Wat mami so mooi kyk aan my en my kind. En ek is so lief vir mams. Ja, dit kom van haar oudste dogter, Christelien, hier vanaf Rosemo. Baie dankie daar, Christelien. Eden FM, hartelijk goeie dag daar. Groete.
9: Bas. Hallo. Sebas, Fanny. So,
8: Fanny, my broer.
9: Van my phone, hoe gaan ek met jou? So ek kan het vir jou sê.
8: Yes, sir.
9: Het gaat goed, hier moet ek in lande. Waar sit lands aan mekaar.
8: Mm.
9: Ek wens ons kan vir jou foto sê, dat jy kan sien hoe sit ons hier.
8: Ja, hoe zeker hy hand weer stijf was.
9: Verliefde duifies en so. Maar schreef was enige iets van mijn hettens oog met jullie bouwse, ne? Laat het goed gaan met jou baai.
8: Ek hoor jou broeder.
9: Dis Fanny van die Weerswinkel, ek sê hello van my dochter Jocelyn en van almal hier so.
8: Dankie Fanny, my broer.
9: Die Weerswinkel.
8: Oh, is een prachtige foto daar van die groot geest daar, ne? Ah, hoe is een bas? Ek was ook iemand, se sunshine, wat to change the weather en nog al baie we. DJ Stone Broeder, jy is daar maar ander mannetjie Hartelijk goeiemiddag daar se baas Kan jy asblief vir my If Love Was Go Ja Van ek dink Dobie Gray speel Vir Dot Du Plessis En Mary Levendal If Love Must Go Interessante enekie daar Ek sal maar kyk, sal soek Wie daar kunstenaar is nee? If Love Must Go Jo, baie interessante saak jong Nou, gegroet, ek sal kyk of ek die saak in die hande kan kry, maar ek kom terug na die ene, nie, ek beloof, ek kom terug na die ene, sal kyk of ek daai in die ander kan kry. Baie beslis, so 'n paar minute voor ons aansluit by ons eerste gas hier in die ateljee. Ek wil net seker maak of ek daai gas in die ander gaan kry vandag. Maar, ek hoop jy dit geniet, nee. Ek hoop jy daai saak lekker geniet daar. Lekker in mengelmoes beweging daai gewees, nee. Danny Minogue hier op ons speelies en dan ook hierdie een. Weet jy wat laat hierdie een ek gehoor het? Dis 'n woensdag, nee. Ah, goodness.

0: Oh, goodness. Wednesday afternoon, Sugar and Spice. That's all. That's nice. And that break coming up, ending it off with Rafael Cameron right here. Right here on your voice in paradise. Hey, gave you a bit of the whispers there. A bit of Cool of the Gang. Eish. All that I could hear, the listeners, is Ina Sebastian. A big shout out to Norma. Eish, man, taking you back into time with that one. Wednesday it is. Right here on your voice in paradise. Oh, here's the part. Now, this song makes me think of my good friend. May his soul rest in peace. Yeah, there's no other one. Brother P.Y., he would have said. What would he have said? Sugar and Spice. Willem, I miss you, brother. Miss you. Then I got a message from some of the DJs way back. They say, goodness, Sebastian, I know them all. I know them all. Umnorba, welcome, welcome to the show, my brother. Welcome to the show. It is Wednesday afternoon. Taking you back here. A couple of minutes away from it. Been 1 o'clock. An ad break coming up. Then we will be back on the flip side.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager, at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Nou ja, welkom terug. Dit is amper tyd vir ons om aan te sluit by die Afrikaanse Nuusspan. Maar nou ja, welkom terug hier by jou gunsteling Radio Eden FM. Ja, nee, dierbare, dat hy sal gekryf jou Eden FM, hallo.
4: Ja, Sebas.
0: Middag aan die ma, hoe gaan het?
4: Al die maatjies is gegroet.
0: Ja,
4: en dan wil ek ook vir my niggie Jeanette daar in Oudtshoorn sê, baie geluk op haar verjaarsdag.
0: Ja.
4: Goedheid en guns op haar lewe en goeie gezondheid.
0: O ja.
4: En ek glo sy en my sister Jeanette gaan haar lekker bederf. En dit kom met liefde hier van Antie Ma en van Jeanette's broer Willem Brits.
0: Dankie
4: van
0: man.
4: Jou bedag. Dankie Sebas, mooi
0: dankie,
4: dag.
0: Dankie man, dankie, dankie. Sterkte ook daarvoor om bie daar in die hospitaal en boy. Wens jou alle sterkte toe daar, my groot vriend. Ek hoop jy spoedige herstel daar vir jou, nee. Ons mis vir jou, ons wacht vir jou in die Kali Club, broeder, ons wacht vir jou. Kom, ons gaan gevolg moet toe, gaan het hier.
5: Goeiemiddag, Sebas.
0: Hartelijk goeiemiddag.
5: Bij die huisgroete vir al die maatjes.
0: Ja.
5: Allemaal moet een mooie dag heen. Sebas, ek wil vandag net van my broer Salman Solomons van Newton Park en George baie, baie geluk wens met sy verjaarsdag. Goedheid en guns op sy lewe en mag hy sy speciale dag lekker geniet. Het kom nou met baie liefde van sy oudste sister Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Baie dankie oudste vir die prachtige boodskapie. Dan het ek een boodskapie ontvang hier so, wat iemand van my sê sy pas. Ek wil nou net vir jou boodskapje gesteer het. P.Y. is een muziek gewees, hy is net so oester jong. Ek het hem nou my gedachte gesien. Oeh, ja, hoe die ouwe sing daar. Klibbert, saam met die muziek jong. Net as ek hom geken het, dan skree die ouwe Klibbert daar jong. In die kamer het jong, die radio is Klibbert daar. Is een moes bokant sy kop gewees, en daar bokant die TV en een op die ijskas. As ek nog recht is, gaan ondou, hy was een op die ijskas ook. Dat die ouwe skree daar so, Daphne! Hoor af is een bas. Om Norma, hartelijk goeiemiddag aan jou, my broer. Hoe gaan het daar? Sê gauw vir my, jy was mos een DJ die tijd, broeder. Hoe het gegaan die tijd?
6: Nee, nee, my maat. Jy het dat baie goed gedoen. Kijk, die tijd van my, toe was hy nie mixer gewees. Jy speel hy een song recht hier aan een volgom net. Maar so wat jy hom nou gemix het, nee, en dit was nie so gedoen in my maat, jy het hom uitstekend gedoen, baie goed.
0: Dankie, Blorba, ja, lekker om so ouwe, die geheer so bykie te verfris, nee, wat sê jy, Kavoeks?
7: Ja, nee, ja, nee, hartelike middag aan jou, Sebas, alle hier en vrienden van my, ja, nee, Sebas Kavoeks ingeskakeld, hy is bezig om een lekker curry hoendertje met een bruin reisie en een lekker oonbroodje te verslaan, nie,
0: broeder,
7: so?
0: Broeder.
7: Nou ja, Katrina, jy is die oudste, maar jy kom in deur met die nootie. Ja, die nootie, kom, Katrina, jy weet moes nou, man, hoe moet jy dit doen? Maar ja,
0: jy sê dat
7: een lieflike dag hier, Kavoeks, terug aan die gang met
0: baie dankie Kavoeks, baie dankie broeder. Nou, ja, ek wil net vir Dalsie herinner, Dalsie, ek het die saak gekry vir jou, maar na een lang soektocht het ek die saak in die hande gekry. Middag, Sebas, dankie Dalsie vir die groet, en die groet ook daar van A tot Z. Hey, laat het waai, Sebas, DJ Sebastian, my voete juk nou hier, jong. Dan sê om Norba, vir my vrachtig broeder. Nee, kyk, my voete het nou omtrend geroe, jong, het lekker saamgesing. Norba, jy was jy alleen nie, hoor. Had heel wat gesing, ja. Onthou die sonskynpad. Dit is 'n interessante enetjie daar, nee. Ek kry vir hom net hier op die Midday Connection.
8: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop en lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hartlik goeiemiddag, die tyd presies 1 minuut oor 1. Sebastian Kulder is my naam, hier volg die nuus in Afrikaans. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer nadat weens sneeu en gevaarlike toestande gesluit is. Padwerke op die pas sal nou hervat word en motoriste word gewaarsku om vertragings te verwag en voorsiening te maak vir langer reistye. Padgebruikers word versoek om alle padtekens te gehoorsaam en die instruksies van verkeersbeamptes en padwerkspanne te volg. Motors word ook aangeraai om versigtig te bestuur, veral in gebiede waar padwerke aan die gang is. Die Kaapse Onderwysdepartement sê meer as 34.700 leerders het sedert die instelling van die program in 2025 by 238 proefskole by kodering en robotika onderrig baat gevind. Altesaam 518 koderingssessies is aangebied. Die departement se leerders neem ook deel aan robotika kompetisies, hackathons, stemopleidingskampe en technologie werkswinkels. Meer as 238 onderwysers het gedurende 2025 en 2026 gekwalifiseer kwalifikasies in kodering en robotika voltooi. Nou volgens terwyl bykans 2 miljoen rand in harde ware vir proefskole belê is, kodering en robotika is steeds in die proeffase en is nog nie verpligtend nie.
1: The next innovators could build tomorrow's Mars rover are sitting in our classrooms today. In 2025, the DA-led Western Cape Education Department brought coding and robotics to 238 pilot schools, reaching more than 34,000 learners. We are investing in the skills of tomorrow, giving learners practical opportunities in technology, engineering, artificial intelligence, and the digital economy. Every learner deserves the chance to build a future without limits.
0: Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand moedig inwoners aan om met hul families te praat oor hul wense rakende orgaan- en weefselskenking. Die departement sê sulke gesprekke kan families help om ingeligte besluite te neem tydens 'n reeds moeilike tyd. Orgaanskenking kan lewens red of die lewensgehalte van oorplantingsontvangers aansienlik verbeter. Met een oorlede skenker wat moontlik verskeie mense kan help, die departement beklemtoon dat skenking 'n persoonlike keuse is en dat kulturele, godsdienstige en individuele oortuigings gerespekteer word. Inwoners word aangemoedig om hul wense met geliefdes te bespreek voordat so 'n besluit ooit nodig is.

0: Murray Wenger, Western Cape Minister of Health and Wellness. None of us wants to imagine losing someone we love, but speaking to our families about our wishes is an act of care. It's a simple conversation that can help those closest to us understand what we would want, and through organ and tissue donation, could one day give another person more time with their loved ones. Have you spoken with your family about organ donation?
1: Die Maslanga-kommissie het getuienis aangehoor oor beweerde bande tussen die voertuig-insleepbedrijf en dwelmhandel. Die onafhankelijke polisieonderzoekdirektoraat sê, sy adjunct-directeur van onderzoek, Len John, het ook beweer dat sommige politiebeamtes by onwettige bedrywighede betrokke was. John getuig voor die kommissie oor bendeverwante bedrywighede in en om Durban. Sy getuienis vorm deel van die kommissie se breër ondersoek na beweerde kriminele netwerke en moontlike bande met wetstoepassingsbeamtes. En dan ten slotte, bykie sportnies wat ons kan uitsien, Springbok africhter Rassie Erasmus staan voor verskeie keringsbesluite voor die eerste toets teen Nieu-Seeland op 22 Augustus by Ellis Park. Die moontlike agterlyn sluit in Damien Willemse as heel agterin, met Cheslin Kobe en Kirtley Arons op die vleuels, terwyl Damien Dialende en Jesse Kriel na verwagting of 'n noodskap in die middelveld sal voorsit. Die losskakelposisie is steeds onseker met Mani Lebok, Andre Pollard en Sasha Feinberg en Goma Zulu in die wedloop. Voorlangs is Malcolm Max, Thomas de Toey en Oxenche onder die waarskynlike beginners. Sia Kolisi se duispierbesering kan ook 'n invloed op die keuse van die losspelers hê. En ten slotte, vinnige kykie na jou finansiële aanwysers. Een kort ruk gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.14, die euro teen R18.63, terwyl die Britse pond teen R21.81 verhandel, goud verhandel dan teen $4,413.42 per fyn ons. Brent 3 olie is $88.91 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $64,108.18. Dis dan die einde van ons nuusbulletin, saamgestel deur die NFM Nuusstaan. Bly dan Chris ingeskakel, jou weervoorspelling volg dan net hierna. Nou ja, welkom terug. Vinnige kykie dan na ons weervoorspelling. Kom ons kyk wat sê die weervoorspelling vir die Wes-Noord en vir die Suid-Kaap vir vandag, vannag altens, vannag en môre, die 13de Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in dese dorp 'n minimum van 12 en dan kyk ons na 'n maksimum van so 26 grade word dan verwag hier oor die Klein Karoo met lekker sonnige weer. George Mossel Bay, Wilderness Nice na Sedgefield en Plettenberg Bay. Kyk ons na 13 en 'n maksimum van 26 grade, ook met lekker sonnige weer. Albertina, Riversdale en Heidelberg, goeiemiddag. Een minimum van so 11 grade kan verwag word met een maximum van 27 grade, ook met lekker sonnige weer. Calitzdorp Ladies met een zwaar 4 en 14 met sonnige weer. En dan Swellendam, 11 en een maximum van 26 grade met lekker sonnige weer, wat dan voorspel word. Uniondale, een minimum van 16 en een maximum van 21 grade kan verwag word met ook lekker sonnige weer wat dan voorspel word. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuis te besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Nou ja, welkom terug hier by jou Stem in die Paradys, die aangeskryf dan as 11 minute oor die uur van 1 uur, en dan sê die vonkelvrou vir my hier, sy wys my daar, Sebastus, tyd vir Open Heavens, ja, nee, beslis, vonkel, ons maak vir jou so. Midday!

0: Goeiemôre, jy's ingeskakel op Eden FM. Jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aangebied deur ons Eden FM voorbidders. Voorheen kom jy weer vanmiddag te groet as program aanbieder. My naam is Sister Dorothy Cedras. Baie welkom by die program. My mede aanbieder is Sister Jenny Matthys. Baie dankie. Goeiemiddag Sister Jenny en baie dankie ook dat u vanmiddag saam met ons die Here gaan vertrou. Luisteraars, en ek vertrou dat u ook vanmiddag saam met ons gaan bid. Vanmiddag gaan ons bid vir ons onderwysers, skoolhoofde wat in leierskap is, en ons gaan vir die Here vra, net soos wat hy vir Salomo geseën het met wysheid, dat hy dit ook vir hulle vanmiddag doen. Ons weet partykeer is dit baie moeilik om sekere besluite te neem, maar ons weet ook dat die Here vir ons daarin kan help.
1: Goeiemiddag Sister Dorothy, goeiemiddag luisteraars, wees gegroet in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy is gister, hy is vandag, tot in alle ewigheid. Ons eer die Here vir een voorrecht wat ons vanmiddag weer eens kan hê, om rondom die woord te kuier en selfs te bid tot U die Here, onze Vader. Vader, ek loof U, ek prys en ek dank U, Here. Ek eer U vanmiddag, Here Jesus, vir elke skoolhoof, elke onderwyser, Here. Here Jesus, hulle moet weer hulle taak aanpak,

0: innerlijke kennisreises om weer eens ons kinders te kan opvoed, my God, Here. Ja, Here, ons weet, ons kinders is ongehoorsaam, my God, Here. Maar ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U ons kinders so gehoorsaam sal maak, Here, dat hulle kan luister aan ons onderwijsers, my God, Here. Ek bid vir elke school, Here Jesus, van die Suid-Kaap, Here Jesus. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U elke school of Here sal bewaar, elke onderwijser sal bewaar, Here Jesus, dat hulle, Here Jesus, altyd deur hulle oë gevestig op U, die Here, hou, en dat hulle, Here, ons kinders, Here Jesus, kan leer, ook aangaande die woord van U, my God, Here. Baie dankie, Here Jesus, dat U vir hulle goed is, Here. Dankie dat hulle opoffer om aan ons kinders te kan leer, my God, Here. En dankie, Here Jesus, dat ons altyd, Here Jesus, U kan ken in U opstandingskrag, Here. Dankie, Here Jesus, dat ek weet, hulle sal hulle loon eendag daarboy by U ontvang, Here, omdat hulle ons kinders opvoed, my God, Here Jesus. Seën hulle nou in die naam van Jesus, Here. Here, dis 'n hele jaar wat hulle ons kinders moet leer, my God, Here. Maar ek bid, Here Jesus, dat U vir hulle die krag sal gee, Here Jesus. Dat U krag, Here, altyd deur op hulle lewe sal rus, my God, Here. Baie dankie, Here Jesus, dat U die Here is van die leerskare, Here. Dankie, Here, dat hulle wysheid ook van U af kry, Here, om ons kinders te kan opvoed, Here Jesus. Baie dankie vir alles wat U ook vir ons onderwysers doen, Here Jesus. En dankie, Here Jesus, dat U die Here is wat vir hulle help, Here Jesus, om ook U te kan ken in U opstandingskrag. Vergewe genadig ons sondes, Here, en lei vir hulle in hierdie jaar, Here, van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning, en dat hulle regtig waar, Here Jesus, by U ook sal skuil, want U is ons skuilplek, Here Jesus. U is die rots van die eeuwe, U is die blinkbare ster, Here Jesus, en gee dit ook vir hulle wat hulle nodig het in hierdie jaar, Here. Dankie, Here Jesus, dat ek vir hulle kan bid in hierdie middag, Here, my God, Here. Here, baie keer vat ons soos dinge vanselfsprekend, my God. Hulle moet ons kinders leer, Here Jesus. Maar Here, dis U die Here wat vir hulle die wysheid gee om ons kinders te leer, Here. Kom seën U nou, elke onderwyser, Here, elke skool, elke skool, Here, elke skoolkind, my God, Here, in die naam van Jesus, met baie danksegging. Amen.
1: Ons stand af, is het groetheid. Nou net voor ek groet, ek kan ons kontak indien die gebed nodig het vir Suster Jenny Matthys by die volgende nommer 073-197-3328 en dan kan u ook vir my kontak by 062-554-3159. Van ons af is het groetheid, tot ziens, tot de volgende keer.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: basi, madame basi, evolueer vir Sukie, stuur vir Mougie, skoon wat vir jou toe is, en dat ouma baie lief is vir hom, en dat jy hom gedagie sal moet geniet. O, man, ek kan net vir Psalm 23 vanmorgen vir hom gee. Ek hoor, hoop sy ouma by die huis bederf hom en sy mamie, en ek is baie lief vir hom. Ek kom al van allemaal die highway visser. Dankie Basdas, van allemaal stuur hy een mooi dag hier.
1: Ja nee, goodbye daar blind vangnetjies. Ek hoor vir jou jong, ek hoor vir jou. Hartelijk goeiemiddag, Irene van Melo.
2: Hartelijke goeiemiddag Sebastian. Vertrouw het gaan goed hy kind. Ja nee, Basie, dan wil ek vanmiddag net baie geluk sê daar aan my klein neefie. Semnito Foster, wat vandag verjaar, baie geluk aan met jou nieuwe levensjaar, jongman. Goed het in gins op jou nieuwe levensjaar en mag papa vader jou nog vele jare spaar.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Het kom dan met baie liefde van Jaak Windvogel, mooi en geseënde dag vir allemaal goed gaan en veilig wees, baie liefde.
1: Baie liefde daar, baie dankie ook daar aan jou my groot vriend, dis nou Jaak Windvogel, hier uit die hesse kwijt, ne? A couple of minutes away from our next interview. Hey, stay tuned for that one. But in the meantime, here's that one. Thank you so much. Enjoy it.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelever het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9 uur by die huis en om 10 uur by die Asla gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: En 'n hartlike goeie middag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. En dit is so lekker om met julle te kan gesels. Ek is Dion.
1: En ek is Karen.
0: En ja, ons gaan vinnig vorentoe. Die tyd hardloop vinnig vorentoe. En het
1: time
0: ons
1: flies when you're having fun.
0: Net so. En het ons nou vir julle 'n lekker interessante onderwerp om oor te gesels vandag.
1: Ja, ons weet almal hou baie van ons gesondheidspraatjies. So ons het besluit vandag om 'n baie lekker en interessant, en ek kon amper nie glo dat ons nog nie hierdie onderwerp aangeraak het nie.
0: Ja, die naaste wat ons al gehad het was detox met mense, of detox van mense, nie met nie.
1: Ja.
0: Hierdie gaan meer wees 'n detox met mense as jy twee of so wil bysit daarvoor. So vandag se onderwerp waaroor ons gesels is alles te doen met detox, die feite en mythes. Nou, kom ons werk ongiftigingsprogramme en ja, ons kyk of het rarig werk.
1: Dis baie weird. Ons sê maar net detox.
0: Ja,
1: dan
0: detox
1: weet allemaal
0: is
1: wat van ons praat.
0: Ontgiftigingsprogramme klink soveel verskriklik. En dis, dis nog as 'n tang twister.
1: Ja, dit klink net weird. So ons praat maar net van detox. Formaat. Ek weet allemaal weet waarvan ons praat as ons van detox praat.
0: Ja, detox, interessant.
1: Ja, want baie mense wil gesonder leef, maar hulle wil meer energie en hulle wil hulle liggame skoonmaak van gifstowwe. Dit is dan ook hoekom ons soveel advertensies sien vir detox produkte, sapreinigings, hoor nou daar nie.
0: Uitsa, kom daar Afrikaans nou deur.
1: En die jette wat word hulle beloof wonderwerke, right?
0: Yes.
1: Maar is dit werklik nodig en wat sê die wetenskap? Vandag gaan ons 'n bietjie ondersoek instel na wat detox regtig beteken en hoe ons liggame op 'n gesonde en volhoubare manier kan ondersteun.
0: Nou, sy het klink rarig so, verskriklik lekker en om te detox. Terwyl om te detox is nie so lekker nie, ek weet. As die mense daarin dink, as jy nou praat van detox, dink die mens altyd daarby. Sê byvoorbeeld iemand het nou 'n verslawing aan enige medikasie of iets wat nie goed is vir 'n mens nie. Om daarvan af te kom, moet jy detox, die detoxifisering, nê? Nee? In elk geval, op daai

0: Cravings, daar's 'n dankie Karen. Te kry om dit af te werk en deur dit is daai die detox proses. Dis kom ek sê, dit klink als goed en dit klink als lekker tot jy daarop kom om te detox, maar vandag se detox gaan nie oor medikasie nie, vandag se detox gaan oor
1: jou dit kan.
0: Dit ook maar ook oor wat jy in jou liggaam insit. Soos jy altyd sê, what you put in your mouth.
1: Jy is verantwoordelik vir alles wat jy in jou mond druk, in daai kykhol indruk.
0: Ja, ek wil sê die kykhol, maar dit is, beter alles. As jy dit gaan sê. So ja, wat jy by jou mond insit en wat dan daar vanaf in jou liggaam gebeur met wat als vandag in hierdie lewe plaasvind. Maar voor ons inspring in dit, gaan, maar vandag se detox gaan nie oor medikasie, te vandag se detox gaan oor
1: jou, dit kan.
0: Dit ook, maar ook oor wat jy in jou liggaam insit. Soos jy altyd sê, what you put in your mouth.
1: Jy is verantwoordelik vir alles wat jy in jou mond druk, in daai kykhol indruk.
0: Ja, ek wil sê die kykhol, maar dit is, beter alles. As jy dit gaan sê. So ja, wat jy by jou mond insit en wat dan daar vanaf in jou liggaam gebeur met wat als vandag in hierdie lewe plaasvind. Maar voor ons inspring in dit, gaan ons julle eers invat in lekker, een heerlike lekker treffer in. En dan gaan ons inspring in die hele detox, in die feite, die mythes en alles wat daarmee saam gaan. So bly ingeskakel by ons op aksie met reaksie. Ons is nou weer terug by julle.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vraag.

0: hoe werk dit? Die rol van die liggaam se natuurlike ontgiftingsorgane, byvoorbeeld jou lever. Die lever filter gifstowwe uit jou bloed uit. Dit breek skadelike stowwe af en dan help dit om dit veilig uit jou liggaam uit te verwyder. Die niere filtreer afval en oortollige vloeistowwe uit die bloed en dit skei dit deur die urine uit.
1: Die longe, dit verwyder koolstofdioksied en ander skadelike gasse uit die liggaam. En dan ook die vel. Sweet help om sekere afvalstowwe uit te skei en die limfstelsel help die liggaam om infeksies te beveg en skadelike stowwe te verwyder. Nou ja, dit is 'n paar interessante feite daar.
0: Ja, nou feite versus mites oor natuurlike detox. 'N Mite is ons liggame is vol gifstowwe wat moet uitgewas word. Ek sou nie heeltemal daarmee saamstem dat dit 'n mite is nie. Ons liggame is vol gifstowwe wat uitgewas moet word, want meeste, 99% van mense eet 'n klomp gemors en dan is daar al die gemors wat ons inasem in die lug. Daar's al die gemors wat ons in ons kos inkry, al die gemors wat ons en gifstowwe wat ons in ons water kry, wat ons in ons kosse en oral inkry. So ja, dit moet uitgewas word.
1: Ja, meer
0: maar, ja, ons gaan dit nou mooi verduidelik wat dit beteken. Dis nie 'n kwessie van jy het regtig verskriklike jy het regtig glad nie chemiese produkte nodig om jou te help om jou liggaam te ontgiftig nie, want jou liggaam het sy eie detoxstelsel soos ons nou gesê het van jou niere en jou lewer en jou limfstelsel ensovoorts.
1: En die sweet en al.
0: Ja, wat help om jou liggaam op 'n natuurlike manier van al die gemors ontslae te raak, maar jy het nodig om jou liggaam te help om dit te doen.
1: Om van die toxic waste ontslae
0: te raak. Net soos jou kos, jou liggaam heel homself. Maar hy het tools nodig om homself te heel. Dit help nie, jy druk heeltyd klomp gemors en gifstowwe in hom in nie. Hoe moet hy homself heel wanneer jy vir hom gemors gee? Dit is soos 'n kar se engine. Hy byvoorbeeld of petrol of diesel nodig. As jy gaan petrol in 'n dieselkar gooi, wat gaan gebeur? Daai hele engine gaan oppak. As jy gaan suiker in daai engine gooi, dan kan jy daai kar weggooi.
1: Yep.
0: Nee? So
1: om
0: dieselfde geld vir jou liggaam. As jy gaan suiker indruk,
1: gaan dit nie werk nie.
0: Om 24 klomp gemors.
1: Om 24 koppies koffie 'n dag te drink, gal te kry en te dink jy gaan nog 'n koppie koffie daarin sneek om die gal weg te vat.
0: Ai.
1: Ja, dit Ai. Is nie dit werk nie so nie. Dit is presies waaroor daai gaan.
0: Nou ja, hulle sê die feit hier is jou liggaam met 'n natuurlike doeltreffende stelsel wat afvalstowwe uitskei. Dit is waar, maar soos ek nou net gesê het, jy het nodig
1: om daai te help.
0: Om te help om ontslae te raak van al daai gemors. En daar's baie verstoppings, baie mense het probleme met hulle limf en dit moet gedetox word. Jy het baie keer 'n goeie detox nodig. As ons in 'n perfekte wêreld gelewe het, dan was dit nie nodig.
1: Nee, glad nie.
0: Maar ongelukkig lewe ons nie in 'n perfekte wêreld nou. Daar's 'n mite.
1: Ja. 'N Detox-kuur is nodig na 'n ongesonde leefstyl. Nou, die feit rondom dit is beter om 'n volhoubare gesonde leefstyl te volg as om van tyd tot tyd 'n detox te doen.
0: Dit is so.
1: Maar jy moet 'n detox doen.
0: Maar soos ek sê,
1: jy het die tools.
0: Volhoubaar, wie lewe so?
1: Ja, wie lewe volhoubaar?
0: Wie lewe so? Geen, so dit is hoekom dit nodig is.
1: Geen mens wat ek al van weet kan as jy 'n lucky chocolate gekry. Al doen jy dit een keer, selfs ek het al so baie met mense gepraat wat heavy exercises en weights en goeders doen. Selfs die bodybuilders het ek al mee gepraat. Nou, 'n bodybuilder vat sy tyd, hy sny baie van sy suiker, hy ontren al sy suiker uit om daai fine cut in te kry wanneer op die verhoog moet gaan. Maar daarna wanneer sy vertoning klaar is, is daar once in a while wat hy gaan om ietsie weer in sy liggaam te kry, want wie kan dit nie sê? Nee, sê vir jou lekker chocolatey sometimes nie.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is deel daarvan.
0: Soos ek sê, en dit is nie net wat jy in jou mond druk nie, ons haal asem. Ons moet asem haal, so wat haal jy in asem? Wat drink jy in jou water?
1: Net so.
0: Wat verstaan jy? So ja, dit is 'n moeilike ding.
1: Jou vrugte, jou groente, al daai. Dit is maar ja. Weet ons van, het altyd iets hier.
0: Ja, ons het waarheid oor kommersiële detox dieete. Ons fokus hier op populaire detox methodes en of het werkelijk werk of nie.
1: Kom ons self in.
0: Gewilde detox methodes en hulle beloftes. Nou, jou juice cleansers, nie?
1: Yes,
0: hulle beloof om gifstowwe te verwyder en vinnige gewasverlies te veroorsaak. Nou, die realiteit daar is, dit verlaag kalorie-inname drasties, maar dan veroorsaak het dikwels spierverlies en energieafname. So, daar is baie goeders wat, dit is, soos ons net nou van gepraat, wat jy gesê, is nie volhoubaar nie.
1: Nee.
0: Die dieet ons het al die oorgesels wat jy jou self oor een mik eet net aan vleis, en dan verloor die mense verskrikkelijk gewig daarop, en dan wanneer hulle afgaan van die die eet af, dan tel hulle dubbel daai gewig op wat hulle verloor het. Want wat gebeur nou? Vleis

0: En welkom terug is op by ons, op Aksie met Reaksie, was net lekker liedjies geluister het, lekker muziek, lekker treffers, net waar jy dit altyd hier so sal kry, die heel, heel beste daarvan, op Eden FM, Your Voice in Paradise, en ja, soos ons nou vroeger met ons introduction gesê het, ons is selfs vandag oor feite en mythes van detox, detox van jou lichaam.
1: Ja, ons wil 'n paar algemene mythes en oortuigings oor detox noem. Nou ja, hier kom een. Jou lichaam is vol gifstowwe wat jy moet uitskei. Dis 'n mythe. Jy moet 'n detox dieet volg om jou lichaam te suiwer. Hulle sê dis 'n mythe. Detox produkte help jou om vinnig gewig te verloor en gesonder te voel. Mythe. Nou,
0: interessant.
1: Hoe werk die lichaam se natuurlike detox stelsel? Hoe

0: vleise te verteer en nou het jy allerhande probleme. Want nou neem jy net groentes en vrugtes in en nou is daar hierdie ekstra sure in jou liggaam wat vir jou maag sure veroorsaak en allerhande snaakse goedjies veroorsaak.
1: Dis blou dit laat voel.
0: Dis hoekom ek sê never mind blou dit laat voel. En dis net nie genoeg nie en nou eet jy en jy hou net nie op eet nie. Jy eet die hele dag. Eintlik ons kan vir ewig praat oor hierdie konsep intermittent fasting en so. Ons kyk dat ons eet een keer een dag.
1: Ja.
0: Ons sal betek keer afwijk daarvan, het hang af van wat, wat sy routine ons in is, as ons bykie uit ons routine uit.
1: Is.
0: Ja, maar dan eet ons gewoon een keer by 6 uur in die dag. Dis wanneer ons eet. Nie ontbijt nie, middag eten nie, 6 uur in die aand. En ook nie later nie, want kyk, die Bybel sê ook vir ons, ons moet nie eet in die aand nie. Ons moet nie eet, ons moet nie eet in die aand nie. Want wat gebeur in die aand? Jou
1: lichaam.
0: Digestive system gaan slaap.
1: Dis hy.
0: Hy is bezig om reg te maak, dat jy nou kan gaan slaap, dat jou lichaam homself kan heal terwyl jy slaap. Hy het nie nou nog nodig vir die digestive system om 50% van sy aandag weg te vat van healing af, om nou eerst te probeer om jou, jou kos wat jy nou laat ingeslik het te kom digest nie. Dis ook om mense gewig optel, want hulle eet in die aand, en dan is nog laat in die aand, eet voor donker, eet voor donker, dit is die beste, want jou digestive system slack af, wanneer het begin donker word, en hier by 8 uur slaap hy lekker, so, nou wat gebeur met al die lekker kossies, wat jy nou so gaan eet, pastas en koeke, en allerhande lekker dinge, gaan lee daar, en wat
1: het
0: gebeur?
1: Zwaai om na vet toe.
0: Ja, dis wat gebeur, het word nie ordentlik verwerk nie, en jy kry 'n probleem, en dan begin jy met jou maag sukkel, die maag werk nie so lekker soos wat hy moet nie, en alles raak net sluggish, alles raak lui. Nou moet jy goed begin drink om jou te help, laat jou dik darm en dun darm en alles begin reg werk, en dan is het nog erger, want nou wil hy nie meer daar sonder werk.
1: Dis hy.
0: En later dan werk het eintlik glad nie meer nie, dan het jy operaties nodig, om stukke van jou dik en dun darms te gaan wegsny, omdat dit net glad nie meer werk nie. Daai peristalse gebeur net nie meer nie, so jy het 'n probleem. Soos ek net nou gesê het, balans asseblief, nie net een ding nie, nie net vleis die eet, of nie net daai die eet, of nie net daai die eet nie, jy kan nie goed uitloos nie. Ja, jy kan nie jou vette, jy behoor dit nie uit te laat nie, jy het dit nodig vir jou brein by voorbeeld, dis baie belangrik, denk ek, of hoe. Jou minerale, jou proteïene, jou soute, jy daai goed nodig, maar die regte soute, en dis ook nou weer praatje vir 'n ander dag, wat hulle praat van drink baie water, dis ook nou weer iets anderste, wat ek nou baie geleer het, wat ook nie rarig so is nie, dis nie die water wat jy drink nie, dis actually die, wat nodig is, is jou elektrolyte, en jou minerale binnen in die water, en jou lichaam weet nie rarig wat om met die water van buitenkant af te doen nie, dit neem dit op in die groente en die vrugte, die kosse wat jy eet, en dan gebruik jou lichaam dit, so as jy heel dag badkamer toe moet hardloop, want jy moet heel tyd urineer, dan is daar een probleem.
1: Yep.
0: So, ek gaan 'n voorbeeld noem, dit gaan nou bietjie gruis klink, maar ek wil gou die voorbeeld noem van sal die beste wees met honde, met diere. As jy vir 'n hond, hoe meer 'n hond bollies maak op die gras, hoe minder absorbeer sy kos. Dit beteken daai kos se voedingswaarde is nie baie goed nie. Hoe minder bollies daar op die gras is van die hond, hoe beter absorbeer die hond sy, die voedingswaarde in die kos. So, moet liewers nie goedkoop kos koop vir jou diere nie, koop ordentlike kos wat ordentlike nutrition het, hulle gaan minder daarvan eet, en dit gaan ook een minder van een gemors wees vir jou om skoon te maak, en dit werk met ons systeme ook
1: dat is
0: dieselfde.
1: Precies net so.
0: So as jy elke 5 minute moet badkamer toe hardloop, werk jou systeem nie reg nie, jou voeding is nie reg nie, en jy het nodig om jou systeem 'n breek te gee, en dis wat ons dan maar moet doen, om 'n detox te doen, om onsself skoon te kry, om jou liggaam dan te help, om homself te kan help, want hy reinig nie net homself,
1: net so.
0: Hy heel homself, maar hy het die regte tools nodig,
1: hy het die regte tools
0: kan
1: nodig,
0: heel.
1: En die selfde is wat ons net gepraat het, van die juice cleanses,
0: Ja.
1: Dieselfde as jy nie proteïene die natuurlike neute en goeders inkry nie, vat dit 'n juice cleanse wat ons nou gelees het oor die spierverlies en die energieafname.
0: Ja.
1: Later gaan jou spiere wat jy opgebou het of jou spiere wat jy in jou liggaam het, word dan verteer want jou vetvate wat jy in jou liggaam het waarvanaf energie heeltyd gekompast word sodat jy energie kan kry as jou liggaam jou vette verteer om energie te release sodat jou liggaam kan werk sodat jy kan funksioneer sodat jy dagtake kan doen sodat jy jou arbeid werk kan doen
0: sodat jou brein kan gebruik om te dink
1: dis as dit nie daar so is nie dan gaan jou liggaam na iets anders toe gaan en
0: Precies.
1: wat is die volgende ding wat hy dan vat om energie te kry is jou spiermassa
0: en dan begin hy in jou organe ingaan
1: dis hy so hy begin vreet in jou spiermassa dis kom daar so staan op die feite daarvan. Moenie net een ding doen op daai nie, want jy het soveel verskillende nutrients en minerals en proteins nodig.
0: Elke dag, balans vir alles. Daar's detox teas byvoorbeeld. Hulle word bemark as 'n manier om jou lewer skoon te maak. Nou die realiteit is sommige van hulle bevat lakseermiddels en dit kan uitdroging veroorsaak. En soos ons net nou verduidelik het van lakseermiddels, as jy dit gebruik, dan maak jy jou darmes lui en op die einde van die dag werk niks meer nie.
1: Dan is jou brein deeltyd dan kry jy. Dan jy kan nie gaan sonder dit hê. Jy het dit nodig. En dan jy aktiewe houtskool en ander gifstofbindersprodukte.
0: Dis activated charcoal.
1: Yes.
0: Nou activated charcoal, laat ek net dit verduidelik asseblief, want baie mense dink dis die charcoal wat jy jou vuur mee maak. Asseblief nie. Daai is 'n petroleumproduk, jy sal doodgaan as jy dit gebruik.
1: Goed sê as jy drink petrol.
0: Ja, jy kry activated charcoal poeier of kapsules. Die pille werk nie vir my nie, dit het ek al gesien. Die kapsules het die poeier in, of die poeier wat jy kry. Jy kan dit by Agri kry, jy kan dit by apteek kry, by Dischem, by Clicks kan jy dit koop, in poeiervorm. Dit is pikswart.
1: Ja.
0: Een theelepelkie van daai wat jy drink is, sal gifstowwe, wat sê hulle altyd, tot so groot soos 'n rugbyveld.
1: Yes.
0: Is dit die hoeveelheid type gifstowwe wat dit kan absorbeer
1: ja.
0: Actually, dit absorbeer nie, it adsorbs, it vat dit
1: en dit
0: haal dit uit.
1: Yes.
0: Ja, dit vat wat ook al daar in jou liggaam is en hulle dit verwyder, dit wat hulle byvoorbeeld gebruik vir jy kan gebruik vir spinnekopbyte, slangbyte, gebruik hulle dit baie voor en dan ook vir detox, vir dwelms en sovoort, as jy geoudie het en so. Nou dit word geadverteer as 'n manier om gifstowwe te absorbeer, maar dit is sekere goed wat geabsorbeer word daardeel. Hulle sê hierso dit kan belangrike voedingsstowwe en medikasie se werking belemmer. Dis hoekom ek altyd sê as jy activated charcoal gaan gebruik, moet jy dit nie binne 2 ure, nie voor of na 2 ure wat jy enige voorgeskrewe medikasie gaan gebruik, moet jy dit gebruik nie, want dit sal dit uit jou systeem uitverwyder.
1: Yep. So kom ons kyk 'n bietjie wat sê die wetenskap van dit. Nou studies toon dat daar min tot geen bewys is dat hierdie produkte gifstowwe vinniger verwyder as die liggaam se eie stelsel nie. Die meeste gewigsverlies tydens 'n detox is watergewig en kom gou terug. Nou ja, dis is wat ons nou gesê het. Jy gaan af en ewe skielik sê het los, dan kom jy vinnig daarop weer terug. En sommige detox diëte kan gevaarlik wees, veral vir mense met mediese toestande.
0: Dit is gewoonlik gevaarlik vir jou. Jy kom het net nie achter nie, want het gebeur nie onmiddellik
1: ja.
0: in meeste gevalle nie. Maar as dit chemiese produkte is en nie natuurlike goed is nie, bly asseblief weg. Wat sê ons altyd?
1: If nature didn't make it,
0: don't take it.
1: Net so.
0: Nou die potensiële risiko's van uiterse reinigingsprogramme, uiterse detoxprogramme, is 'n voedingstekort en lae energie, dis wat Dion net nou oor gepraat het. Die verlaging in die metabolisme, ja, want nou is jou metabolisme in sy maai en so nou werk niks so dit veronderstel is om te werk nie. Wat ons ook gepraat het van maagprobleme, diarree, uitdroging, elektrolietbalans. Nou wat wat is 'n elektrolyt van balans? Wanneer jy dehydreer, as gevolg van bijvoorbeeld jou maag waar, dan dehydreer jy, en baie mense sê drink net water, nee, dis nie die water wat die balans nee. Terugbring nie, dis die elektrolyte wat die probleem is, dis ook om jy die verskrikkelike pyne het en jou lichaam so seer voel asof daar iets oor jou stoomroller oor jou gerei het, is omdat al die elektrolyte uit jou lichaam uit is, want wat ons altyd in die ou dae gedoen het, eet lepel sout, eet lepel suiker en water, en jy drink dit, net nie kraanwater nie, asjeblief skoon water beteken nie kraan met chlorine en fluoride en al die dingetjies in nie. Dan een ander ding wat ek ook al een paar keer van gepraat het, is ons water wat ons koop, bijvoorbeeld gebottelde water, ons kan nie oral, ons koop net by sekere plek water, wat ons weet wat ons daar kry, want partij plekke sê hulle verkoop sekere skoon water, maar dan is dit nie regtig
1: ja.
0: die waarheid nie.
1: Absoluut.
0: Skies toch? Maar ja, die water is nou met reverse osmosis behandel en is prachtige skoon water, hongerwater, al die minerale is daar uitgeneem. Daarom is het nodig om, ek sê altyd pinky malign crystal salts, maar nou het ek gehoor, hulle het nou al van die sout begin kleursel bygooi, so jy weet nie meer of het rarig pinky malign crystal
1: salts. Ja, of het raag is en of het nie raag is.
0: So nou
1: nie.
0: Moet jy maar kyk vir Celtic sout, dit is nogal...
1: Nie Celtic sout nie.
0: Nee, Celtic sout, C-E-L-T-I-C, Celtic salt, wat jy dan bysit by jou water, om die elektrolytbalans reg te kry, jou mineraalbalans en al jou wat 92 denk ek verskillende minerals en goed terug in jou water in te sit.
1: Ja, mense het dit nodig.
0: Want as het hongerwater actually weet, het jy geweet Dion dat as jou water se elektrolytbalans alles reg is nie, as hy sy regte mineraalbalans in het, dan kan jy jou draaikie vat en jy kan hom daar insit en hy gaan 'n light bulb laat brand. Hy gaan een lightbulb laat brand. Dis hoe jy weet of jou water living water is.
1: Nou, dit is baie interessant.
0: Ja.
1: Dit is baie interessant, te kan toets om te sien of dit reg is.
0: Yes.
1: En as dit reg is, dan weet jy dis reg vir jou.
0: Dis die regte water om te drink. So, ja, en dan help het jou lichaam om self te heal.
1: Absoluut. Nou, ek dink, wat ons nou verder beweeg in die volgende inleidings van hoe om jou lichaam natuurlijk te ondersteun, gaan ons eerst op een muziekbreek gaan, daarnaar gaan ons dan weer lekker met julle gesels. Bly ingeskakel hier so op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug hier so by julle.
2: Eden FM, your voice in paradise. True companionship.

0: South Africa.
1: Garden Route.
0: This is your moment.
1: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
0: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
1: Presented by DK Productions.
0: Powered by Apex Magazine.
1: And supported by Eden FM.
0: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
1: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
0: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
0: Your moment.
1: Your stage.
0: Your future.
2: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.
3: Dan sien ons gesels nog oor detox en ja, hoe jou liggaam dit verwerk en hoe jy dit uit jou liggaam uitkry en hoe jy detox. So ons het nou net gesê hoe om jou liggaam natuurlik te ondersteun.
4: Ja, in plaas van 'n vinnige oplossing met mense fokus op 'n volhoubare, gesonde leefstyl het ons gesê. Maar ook soos ons genoem het, is dit bietjie moeilik.
3: Ja.
4: Jy het nodig om te detox ongelukkig. Soos ek sê, as ons in 'n perfekte wêreld geleef het, was dit net nodig om ons volhoubare, gesonde leefstyl te handhaaf, maar ons het nodig om ons liggame te help. Om homself te help. Nou, voedsel wat die liggaam se natuurlike ontgiftiging ondersteun. So, hierso sê hulle drink baie water, ons het net nou 'n bietjie gesels oor die water. Dit help die niere om afvalstowwe uit te skei. Dis, wat is baie? Baie water nie. Elke uur en 'n half, nie sluk 'n glas water af nie, maar drink 'n glas water deur die loop van daai uur en 'n half.
3: Ja,
4: en sorg dat jy jou soutte daarin het, nie.
3: Absoluut, en eet veselryke kosse. Nou dit help met jou spysvertering en eliminasie van afvalstowwe. Dit elimineer afvalstowwe in jou liggaam.
4: Yes. Ja. Verbruik antioksidantryke kosse, soos bloubessies, neute en groente. Dit beskerm jou selle teen skade.
3: Nou kry jy soos gemmer en borrie. Nou dit kan
4: turmeriek, ja.
3: Yes. Dit kan ontsteking verminder en lewer gesondheid ondersteun.
4: Ja, daar is net so ekstra wenkie by as jy turmeriek gebruik.
3: Gooi hom.
4: Ja, as jy
3: gooi hom op die vloer nie.
4: Verbruik antioksidantryke kosse, soos bloubessies, neute en groente. Dit beskerm jou selle teen skade.
3: Nou kry jy soos gemmer en borrie. Nou dit kan
4: turmeriek, ja.
3: Yes. Dit kan ontsteking verminder en lewer gesondheid ondersteun.
4: Ja, daar is net so ekstra wenkie by as jy turmeriek gebruik.
3: Gooi hom.
4: Ja, as jy
3: gooi hom op die vloer nie.
4: As jy turmeriek gebruik, word omtrent 2% daarvan in jou liggaam geabsorbeer. Maar as jy swart peper, so knippie swart peper, by jou turmeriek sit, dan word tot 2000% daarvan geabsorbeer.
3: Dit wys jy net hoe wonderlik is die natuur.
4: Ja, ek sê vir jou. Nou, die belangrikheid van 'n gesonde leefstyl, hulle sê hierso slaap voldoende. Die liggaam herstel en verwerk afvalstowwe tydens die slaap wat ons nie

0: nou genoem het, nee. Oefen gereeld. Dit help met die bloedvloei en dan ook die eliminatie van afvalstowwe deur sweet. En dan as jou bloedvloei lekker loop, dan raak jou lymf kliere ook skoon. En jou lymf is jou grootste, ja. Wat is opgeswel wanneer jy siek is, jou lymfkliere. So, wanneer ek nie lekker voel nie, en dit klink seker weird vir meeste mense, maar wanneer ek nie lekker voel nie, dan gaan spring ek op my trampoline. Even as ek een kopseer het, dan gaan spring ek, en net so minuut, dis al wat nodig is, net so minuut, dan drein al die lymf, en alles voel beter as ek daar afklim, net een minuut lang.
1: En interessant van alles is, dan bou jou metabolisme ook deur daai oefen gereeld.
0: Ek sê vir jou, beperk alcohol en verwerkte kosse. Ek sê nie, nee, ek stem nie met, saam met beperk dit nie. Want hulle sê hier so, dit verminder toksine en lading op die lichaam. Jy moet dit heeltemal uitskakel.
1: Beperk alcohol nou, ja.
0: Nee, skakel dit uit. Dit is glad nie goed vir jou nie. Verwerkte kosse is nie goed vir jou nie.
1: If nature
0: didn't make it, don't take it. Want jy is ons nou veronderstel om jou lichaam te help, om homself te help. Nou druk jy allerhande nonsens in om siek te maak. Nee. In plaas daarvan om op kort termijn oplossing staat te maak, is het beter om jou leefstijl aan te pas en jou lichaam natuurlijk te ondersteun.
1: Dat sê. Nou, die opsomming van die belangrikste punte wat ons nou oor al gesels het, die lichaam het een natuurlijke ontgiftigingssysteem wat goed werk.
0: Die meeste detox diëte is nie nodig nie en kan self skadelik wees. Die meeste, let wel.
1: Yes, een gezonde diëte, genoeg water, oefening en slaap is die beste manier om jou lichaam te ondersteun.
0: Ja, want jou lichaam heel homself terwijl jy slaap. Nie?
1: Net so.
0: Moet nie vervinnige oplossings val nie. Ja, wat sê altyd, if it seems too good to be true, it usually is. Nie? Focus liever op 'n gezonde leefstijl.
1: Bespreek enige groot dieetveranderinge met 'n gesondheidskundige.
0: Ja, volg bewese gesondheidsadvies eerder as neigings op sosiale media. Nou, hierso het ons 'n paar interessante dingetjies. Waarom is detox diëte en reinigingsprogramme so gewild?
1: Ons moet gaan kyk. So kom ons kyk 'n bietjie in. Detox diëte en reinigingsprogramme is deesdae oral op sosiale media. Nou, dit is in gesondheidswinkels en selfs deur bekendes geadverteer.
0: Ja, dis die probleem, dink ek. Baie mense, kyk wat doen die al die celebrities en dan wil hulle dit ook doen.
1: Yes.
0: In meantime is dit werk het glad nie.
1: Nee.
0: Daai celebrities word net betaal om te sê dat dit werk.
1: Dat sê. Maar, waarom is hierdie tendens so gewild? Wat dryf mense om die produkte soos sapreinigings, detox tee en aanvullings te koop? Selfs al is daar min wetenskaplike bewyse dat dit werk.
0: Ja, dis die belofte van 'n maklike oplossing. En natuurlik, ek wil soos daai celebrity like nie.
1: Yes.
0: Een van die hoofredes vir die gewildheid van detox diëte is dat dit 'n vinnige en maklike oplossing vir gesondheidsprobleme beloof. Man, there's no such thing as a quick fix.
1: Nope.
0: Ek het een keer vir 'n pasiënt gesê, hy het my gesê, jy gaan nou na ons toe kom, jy gaan my en my vrou kom behandel, jy gaan nou elke tweede dag na ons toe kom vir 2 weke, en dan is ons gezond. Sê ek, nee, dit werk ongelukkig nie so nie. Jy het nou vir 70 jaar lang klomp gemors in jou lichaam ingedruk, en nou wil jy dit in 'n paar sessies, in 2 weke, nou wil jy dit fix.
1: Dis goed, sê, is altyd so interessant, hoe lang het jou gevat om tot by daai punt te kom, hoe lang?
0: Ja.
1: Dit het nie net 2 dae gevat, jy kan net sê, jy was 'n topfix atleet, en in 2 dae se tyd het jy obese geraak, en net vet geraak, en jy staan mee heen, dit
0: maar mense wil 'n quick fix hê, net een pilletjie wat alles reg maak.
1: So lang se vir dit vat om daar te kom, so lang vat het om daar uit te kom ook, en dis nie net 'n,
0: dis nie noodwendig, dit gaan so lang
1: maar wat ek wil sê is, dit gaan nie wees, jy weeg, ek maak nou voorbeeld, 220 kilos, en oor 2 dae wil jy net 90 kilos
0: weeg. Ja, nee, en as daar so iets is wat dit doen, is dit definitief die ongezondste ding op die aarde, hoe vinniger iets vir jou gewig laat verloor, Wanneer verloor een mens gewig? As jy sien dat iemand verloor gewig, dan is hulle gewoonlik siek.
1: Yes.
0: Daar is 'n groot probleem as mense vinnig gewig verloor, dan is jou liggaam
1: ja,
0: siek.
1: Ja, vinnig gewig verloor. Ja. Jy kry gesonde gewig verloor, en dis tussen 'n halwe kilo na 'n kilo toe
0: maar. Ja, maar as hulle vinnig gewig verloor, is hulle gewoonlik siek.
1: Yep.
0: Dit is nie soos ek, toe ek met die autoimmuun gediagnoseer was, ek het in 6 weke 11 kilo's verloor. En dit was sonder om te dieet, ek het nog pastas en allerlei goed geëet. Mense siek dan.
1: Yep.
0: Mense siek wanneer jy so vinnig gewig verloor. Daarom, as daar iets is wat jou so vinnig laat gewig verloor, is daar fout. Dit is nie natuurlik nie,
1: en
0: dit is nie volhoubaar nie, jy voeder jou organe op.
1: Ja, ek wil net sê, super ongezond vir jou organe, en dit is waar nier en nierfeilier
0: en leverfeilier en hartfeilier en allerhande dinge inkom, ja, is die beloftes van 'n makkelike oplossing. Dis een van die hoofredes vir die gewildheid van detox diëte, is dat dit 'n vinnige en makkelike oplossing vir gesondheidsprobleme beloof. Maar, dit doen dit nie. Dit is gewigsverlies wat ons nou oor gepraat het. Baie detox programme adverteer dat jy binne 'n paar dae paar kilogram gaan verloor. Nee. Die verdwyning van gifstowwe. Die idee dat die liggaam besoedel is en gereeld skoongemaak moet word, maak mense angstig oor hul gesondheid. Dan meer energie en 'n beter vel. Baie bemarking beloof 'n gesonde gloed en verhoogde energievlakke na 'n detox. Ja, as jou liggaam skoon is, dan voel jy beter, maar daar is maniere en gesonde maniere om jou liggaam te help om te detox.
1: Nou mense soek dit, ja, soos jy nou gesê daar so, mense soek dit. Nou sosiale media en bekendes se invloed.
0: Dis wat ons net nou gesê het, ja.
1: Die bekendes as die influencers. Hulle deel gereeld hul suksesverhale met detox diëte veral op platforms soos Instagram en TikTok en Facebook.
0: Hmm.
1: Nou ja, en dan kry jy die pragtige foto's van kleurevolle sappe en voor en na beelde laat dit lyk asof die resultate dramaties en onmiddellik is.
0: Mm-hmm.
1: So die before en after.
0: Yes.
1: Maar ja, deesdae se Photoshop doen ook wonders vir dit.
0: Nee, dis gewoonlik die Photoshop.
1: So. En dan kry jy betaalde promosies deur sosiale media. Die sterre skep die indruk dat hierdie programme deur kenners goedgekeur is. Selfs al is dit nie die geval nie.
0: Ja. Nou hierdie konstante blootstelling veroorsaak 'n FOMO, a fear of missing out effect. En mense voel dat hulle dit ook moet probeer.
1: Dis wat hulle mos altyd gesê het, as jy kyk die celebrities, die mense is altyd op die voorblad van die beste tydskrif, is altyd die maar mense, of jy kyk die Red Carpet of wat ook al die geval is, dan kry ons altyd daai van, ooh, ek wens ek kon ook soos daai persoon lyk. Hmm.
0: Nee, jy moet net onthou, jy is 'n unieke persoon,
1: jy
0: en jy het unieke behoeftes, almal is nie dieselfde nie, jy moet net na jou liggaam luister, maar wat ek vir die mense sê gewoonlik, want ons liggame is so toksies, met al die medikasies en al die gemors wat mense in hulle liggame indruk deesdae, is as jy 'n detox doen, en wat ek doen, ek sê vir die mense om basies te eet soos wat ons eet, dis een detox, want eet jou rou groente en jou vrugte, ons eet nie vleis nie, ons drink nie melk nie, ook nie eintlik brood nie, elke nou en dan sal ons bietjie oor die lyn trap, want ek en gluten is nie maaikies nie, en dan sê ek les op, begin om vleis uit te skakel, begin om brood uit te skakel, begin om melkprodukte, kaasprodukte uit te skakel, sause, daai tipe van goeder. So basies eet, okay, dis nou gaan nou 'n bietjie moeiliker raak weer want dit raak nou winter, nê? En dan wil mense kamfer kos eet wat lekker warm sop, lekker warm soppe is heeltemal reg. Jy kan nog steeds met dit vir jou liggaam help. Jy moet nou net nie allerlei rome en goeders daarbij sit nie. So dis rou groentes en vrugte hoe meer rou, hoe beter. Wat ook al jy rou kan eet, eet dit rou. En jou vrugte, en doen dan jou water tussenin. En help jou liggaam. 7 tot 10 dae van dit, en jy hoef nie, het hoef nie boring kost te wees nie. Jy kan vir my vraag, ek sal vir jou baie mooi help as jy wil weet hoe om te detox. Ek kan vir jou so paar slaai resepies gee en slaai sousie resepies wat natuurlik is en goed vir jou liggaam is en ook help met daai detox proses, want as jou liggaam skoon is, dan kan jy vir hom luister, maar wanneer hy nie skoon is nie, en jy is gewoond om MSGs en sulke goedjies, wat alles in die nuwe kosse met al hulle kleurstowwe is, want hulle sit in alles MSGs deesdae, want hoe meer MSGs jy inkry, hoe meer wil jy eet van daai produk. So, dis ek om hulle dit daar insit, want hulle wil meer van dit aan jou verkoop. So, as jy jou lichaam skoon gemaak het van al daai gemors, dan kan jy vir jou lichaam luister daarna. Jy kan dit nie vir hom luister terwyl hy toksiek is nie, want nou soek hy net een klomp chippies en klomp gaskoeldrankies en
1: deel
0: klomp sweeties. Ja, want hoe meer jy dit eet, hoe meer kryf jou lichaam dit. So, as hy skoon gemaak is en jy het bietjie gedetox nou, dan kan jy vir hom luister. As hy sê, nee, ek wil nie hierdie eet nie. Ons kyk ook na die bloedgroep eet. Ek sê altyd eetplan, ek hou nie van die eet nie. Ek hou van 'n eetplan. Een volhoubare eetplan. So, dan kan jy vir jou lichaam luister. En die bloedgroep eetplan sê sekere bloedgroepe moet nie sekere goed eet nie, maar ek stem ook nie heeltemal daarmee saam nie, daar is 'n basis daar. Jy sal weet wat jou lichaam van hou en wat het nie van hou nie.
1: Net so
0: van kleins af al wou my lyf niks van vleis weet nie. En my ma het gesê, want ek 'n baba was, geef my 'n bak groente en ek was reg. My lichaam wou niks weet van melk nie. Dit is net so. Goed wat nie goed is vir jou nie, wil my lichaam niks van weet nie. So, medikasies, dieselfde. So, luister vir jou lichaam, wanneer hy skoon is. Nie wanneer hy vir jou vir sweeties vra nie.
1: Ja, en soos het, ons ook ons maar altyd sê, meer van die tyd, as jy by winkel kom, moet nie honger gaan
0: ja,
1: shop
0: nie. Want dan koop jy die verkeerde goed, want terwyl jy daar in die rij staan, is dit net sweeties. Daar is niks gesond in die rij waar jy staan nie, teen die rakke langs jou nie. Dis alles net sweeties. So, dit is glad nie goed vir jou daar nie. Dink ons gaan net gauw een paar vinnige finale punte gee, want ek sien ons tyd is alweer amper om. Laat mense net weet hoe om ontslaat te raak van al die gemors in hulle systeem. Drink genoeg water, ons het net al gepraat daarvan. Hulle sê 6 tot 8 glase water per dag, dit beteken daar 1,5 uur, drink omstadig. Jy kan sierlimoen of komkommer by sit, wat het baie lekker maak, bykie mint en so aan. Help ook om jou lichaam te detox. Vermy caffeinated, sal ek eerder sê, ek weet nou nie eers hoe spreek dit mense het in Afrikaans uit nie, en soet drankies vermy dit net heeltemal. Eet 'n gebalanseerde voedsame dieet, met veselryke kosse in, soos volgraan, groente en vrugte. Dit help met 'n gesonde spysverteringsstelsel en verwyder afval deur gereelde stoelgang. Dan is daar antioxidantryke kosse, soos bessies, neute, donker sjokolade hoor. Kakao, nie die gewone
1: milk chocolates
0: en gelukkig goed nie. Ja, nee, dit beskerm jou selle teen skade. Dan kruisblomgroente, soos broccoli. Oh, my favorite, ek love dit. Ek sal sommer broccoli eet vir kos vir die dag. Wel, ons doen dit. Broccoli, blomkool, spruitkool, dis alles baie goed vir jou lewergesondheid. Dan gesonde vette, soos avos, olywe en neute. Dit help met selherstel en inflammasie. Hulle sê verminder alcohol en suiker inname, eintlik stop dit.
1: Ja,
0: stop dit net. Jou lewer breek alcohol en ander gifstowwe af, maar oormatige alcoholverbruik kan veroorsaak dat jy lewerskade het. Te veel suiker, verwerkte kosse veroorsaak inflammasie, heeltyd. Kies vars, onbewerkte kosse en beperk jou suikerinname. Verbeter metabolisme en gesondheid. Kry genoeg slaap. Luister na jou lichaam, altyd. Beweeg en oefen gereeld. Dan ondersteun jou lewer en niere op die natuurlike maniere. Kry een thee, soos gemmer, borie, rooibos thee, wat baie, baie goed is vir jou lewer, is milkthistle. Beperk medikasie, pijnstillers, vir my rook en besoedeling. Verminder spanning en toksiese omgevingsfaktore, en toksiese mense. Nee.
1: Net so.
0: Ja, hy net een gesonde uitkyk op die lewe, en jou attitude, depends.
1: Number one.
0: Ja,
1: number one.
0: It creates your altitude, right? So, as a man thinketh, so he is. And power of life and death lie in the tongue. Spreek lewe oor jouself uit. Dink oor wat jy sê. Think on things that are good, pure, holy, lovely, of a good report. So, as enige iemand 'n bietjie hulp nodig het, en bietjie van ons natuurlike detox produkte, alles is natuurlik, gebruik wil maak, jylle kan vir my kontak, as jylle bykie raad nodig het, op 081-869-6090, en ja, dan kon ons bykie help, dat jy gesonder lewe, en bykie na jou lichaam luister.
1: Ja, jy sê baie, baie dankie Karen, en dankie luisteraars, dat jylle na ons luister, vir al vir die detox, en ek weet, dit sal somme baie handig te pas kom, om jou lichaam weer recht te kry, om van onderaf weer op te kan bou en sterk te kan staan en die pad weer voor en te handen.
0: Is lekker as jou lichaam skoon is, man. Jy voel lekker, jy het meer energie, jou vel lyk mooi, jou alles lyk mooi.
1: Jy shine.
0: Ja, die verouderingsproces gebeur stariger, want jy voed jou selle met wat het nodig het, in plaas van om al die gemors daarin te druk wat hulle vandag op jou rakke verkoop.
1: Net so. Nee ja, soos wat Karen nou gesê daarby, ons tyd is alweer verby, ja, verstreke, goodness gracious. Groeties uit Mosselbaai se atelier uit, ek is Dion.
0: En ek is Karen.
1: Tot volgende week toe.
0: Heerlike week.
2: Eden FM Mosselbaai, 93.8 FM Stereo.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening. This platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Ja, familie, daar in ja, hou net aan. Hou net aan. Al voor die storms, hou net aan. Ja, ingeskakel op Eden FM, je stem in die paradijs. En ja, ek gaan sommer onmiddellik oorgee. Dit is een tijd wat aangebreek het van niemand anders as Mr. Martin. Baie dankie en welkom hier. Ek is nog vandag nou hier samen die mens.
2: Hier is Danny B. Yes, Denibie, van my kant af, baie dankie dat jy instaan en ek wil sommer terloops, luisteraars, dankie dat jy Eden FM kies hier op die afternoon drive op woensdag, is die gewoonte, tussen 3 en 4 is het Outlet Taasvol Sake, dit is in samenwerking met Outlet Taasvol Sake en dan Eden FM. Mr. Paula Mas, ons wil vir jy sterkte en dankie dat jy altyd gewillig is om die tyd uit te koop vir ons op die afternoon drive. Ek hoop en glo dat jy sal vinnig aansterk daarso in jy siekbed en ons dink en jy is deel van ons gebede. Baie dankie Mr. Polemers. Dankie Mr. Denny en dankie dat jy vir ons gewillig het om in te staan. Luisteraars, ek is hierso in die studio en saam met my het ek 'n prachtige dame en jy is bekend dat dit is mos nou vroue maand en ons wyk af op die program besigheidsake is ons dan onder andere gedwonge omdat ons ook vroue in besigheid het en ek is baie bevoorreg om Rachel en Rachel, ek is nou vandag hierso saam met jou live in die studio en daar is omtrent oor die 300 luisteraars wat aan ons luister en ek wil nie laat my tong 'n knoop maak as dit by jou van kom nie. En ek weet jy is trots op die van, dis hoekom ek dit nie gaan opmors nie. Ek wil hê die luisteraars moet weet met watter pragtige dame en spesifiek op die oormerk dat dit vroue maand is. Goeiemiddag my gas hier in ons teenwoordigheid in die Oudtshoorn studio.
3: Goeiemiddag Mr. Martin, Danny B, wat 'n voorreg het, is net 'n voorreg om vanmiddag hier te wees. Dankie. En dat is Rachel.
2: Yes.
3: Gadebe.
2: Hey, luisteraars, dit is Rachel Gadebe. Nee, ek sal nie nou 'n fout maak nie. My tong sal definitief nie knoop nie. Rachel, die luisteraars, jy weet, ons sou graag die gesig by die stem en by die naam wil sit. Vertel net vir die luisteraars, wie is Rachel Gadebe?
3: Rachel Gadebe is 'n gewone, eenvoudige mens.
2: Hey. Plat.
3: Plat op die aarde. My oma het altijd gesê, so plat soos een manora blyd. So ja, ek is een gewone mens. Groot drome.
2: Hey. Ja, nee, absoluut. Luister, ek wil net vir u sê, dit is ook een groot dame wat hier so sit. En baie volwassen en opgeskerp. En ek is baie keer, dan moet ek my woorde kies, want sy is al kante skerp. Al kante. Rachel, ek wil net ons gaan praat oor jy weet vroue maand en die rol van vrou wees en as 'n vrou, hoe balanseer die Rachel die verhouding in haar persoonlike lewe?
3: Nie altyd maklik, Martin. Maar ek sê altyd, as jy by jou werk is,
2: yes,
3: konsentreer jy op jou werk.
2: Absoluut.
3: As jy die deur toegemaak het by die werk, en jy gaan huis toe,
2: yes,
3: concentreer jy op jy huis.
2: Yes, yes, yes.
3: So, sky jou werk, en sky jou huislewe van mekaar.
2: Daar sê, nogal een goeie beginsel hoor. En Rachel, om in besigheid te wees, want daar is vrouwe in besigheid, en luisteraars neem kennis dat in die verlede, met hierdie nuwe demokrasie wat ons nou vandag in is, ons het vryheid van spraak, ons het vryheid toe die reg om ook vroue en disabled women in besighede te het, en dit is absoluut vir ons 'n eer en voorreg. By ons, by Outlet Taasvol, in samenwerking met Eden FM, gaan het absoluut oor ons jong mense, vroue ook in besigheid. Nou Rachel, vir die spasie in besigheid, ek dink ons kom tot die punt om net vir die luisteraars te noem, wat is u besigheid se naam? En jy weet, hulle het so 'n mooi naam genoem, jy weet, en waar is die besigheid gestationeer, en wat is die besigheid se naam? Ek wil nou kans gevat het, maar ek knoop my tong nou.
3: Martin, weet dit was eers Rachel's Creations, laat ek of jou net goed dat sê,
2: yes,
3: maar met die tyd verloop ontmoet ek die Here.
2: Okay.
3: En hy kom na my, en dit kom by my, ek moet beginne, dink koninglike.
2: Hey, daar kom die king.
3: En hy sê vir my, van nou af sal jou naam wees, King.

0: Kingdom dressmaker.
1: So dit is kingdom dressmaker. Luister, as ek sit hier so vandag in u geselskap en u teenwoordigheid sit ek saam met Rachel Gadebe van Kingdom Dressmakers. Ek is trots, sy is baie trots om die naam te noem. En luister, die luisteraar so graag wil weet, waar sit hierdie tipe besigheid?
0: Weet, ons is geleë in St. John Straat. As julle Martin ken, en Martin Kawas ken, as julle hom gekry het, sal julle my ook kry.
1: Absoluut.
0: Ek is net geleë oor kan wat Martin oor kan.
1: Dit is daar Kawas. So in St. John Straat.
0: Ja.
1: So, Rachel, die luisteraar sou graag wil geweet het, nee, ons is nou by Dress Kingmakers, en jy weet, jou dienste bestaan, wat doen julle als Kingdom Dressmakers?
0: Weet Martin, ons is ietsie van alles.
1: Okay.
0: Ons doen alles. Ons doen van herstelwerk en tot waar ons trouwrokken maak met trikafscheidrokken. So, ja.
1: Yes.
0: Niks keer ons hier.
1: Ek denk mense, Rachel, mense is baie bekend en vertrouwd met Rachel Gadebe.
0: Yes.
1: Nee?
0: Yes.
1: En ek weet, hulle is bekend, maar daar is miskien 10-10-1 een luisteraar wat nou inluister en een jong dame wat nou nog nie in besigheid te wat die moontlikheid sien om in besigheid te wees, die jare in besigheid agter die masjien, hoe lank is dit nou?
0: Oeh, leeftijd 30 jaar Martin.
1: Kijk, luister, dit is een leeftijd.
0: Dit is absoluut.
1: En hoe voel het versteeds vandag om in 2026 achter die masjien te sit?
0: Kijk, ek sê altijd, somdien is dit uitputtend.
1: Yes.
0: Maar as jy het doel het, as jy weet waarna toe jy gaan,
1: ja.
0: As het raak het nog altijd lekkerder.
1: Yes.
0: So ek geniet nog elke oomblik daarvan, Martin.
1: Okay.
0: Somtijds het putend, maar
1: yes.
0: Ek geniet nog elke oomblik. Dankie.
1: Rachel, ek yes. Het nou hier so WhatsAppie gekry. Mr. Paula Mas, hy geef vir my aanleiding. Sê hallo vir Rachel, want dit is immers my schoolvriendin.
0: Ach, dankie Paula Mas. Ek het gedink ek gaan jou kry. So baie dankie, ek waardeer jou.
1: Ja, dankie Mr. Paul dat jy ingeskakel is en hierdie goeie Rachel achter die stem en ook dan aan die ene van die dag bekend is met Rachel en dit hierdie Rachel Gadebe, jy schoolvriendin is. Vir my is het aangename voorreg om vandag in haar geselskap te wees. En soos Rachel ook terecht noem, haar Bees Kingdom Dressmakers is geleë in St. John Straat, luisteraars, en neem kennis. Rachel is ervare al 30 jaar. Rachel, ons gaan gauw vinnig weer, en dit gaan uit en uit oor die maand van Vrouwe Maand, en ons het gevra by een geleentheid die balanceer tussen een persoonlijke en wie die Rachel is, en wat beteken dit om een maat te wees in vandagse wereld, want hier gaan het oor die vrou. Ons wijk af van die gedeelte, ons ken, jy weet, die ervaring van 30 jaar, die vrou in besigheid, en dan, wat is dit in vandagse lewe, om in hierdie wereld van vandag, ma, en een besigheidsvrou te wees?
0: Jo, maar jy druk my nik in die hoofd daar, maar, van, ek wil nie sê, dis moeilikie, mama, het kos ma,
1: yes.
0: het kos rechtige ma, vooral van tieners, en ek het nou al een sien wat getrouwd is, en dan twee dochters,
1: yes.
0: Maar het kos, want baie kere, toe hulle nou nog so klein was, moes hulle maar saam met my reeds in die kantoor wees, waar
1: yes.
0: Ek die naaldwerk doen,
1: yes.
0: En daar moes ek my moederlijke plig, moes ek maar tussen die machine, moes ek maar nou vir hulle ook leer, kijk,
1: yes.
0: Maar wat altijd nice was, as ons moes, as ek moet hulle leer, bijvoorbeeld kleur, het ek altijd die garing gevat, verskillende kleure garing, so ek kon my kinders leer ook binnen my werksomstandighede, sodat hulle kan goed kan, ek bedoel, kan leer die kleure van
1: yes. Hulle moet bewus maak wat sy kleer dit is.
0: Yes. So dit was as moeilik, maar toch lekker om 'n maat te wees, Maarten. Yes.
1: Ja, nee, ek wil nou nie vir jou gevra het wat die ouderdom is om vandagse ma Rachel Gadebe nie. So ek sal nie die vraag vra nie. So dit is nie die hoek gedeelte waar dit is nie. Maar Rachel, wat vir my belangrik is,
0: ja,
1: nie. Hoe het die Rachel geslaag om besigheid en gesinsverantwoordelikheid te kombineer, want daar is een gedeelte soos jy terecht sê, en ek ons is ook bewus, luisteraars, in vandagse lewe, en ek meen vooral ons ervare besigheidspersone, is het moeilik om jy moet nie kaf van die koring skei in die sin van jy het nie oppasser by die huis nodig nie. So nou is jy gedwonge om die kinders dan maar saam na die werksplek te neem en dan aan die einde van die dag moet jy die kinders besig hou want hulle kan nogal verveeld raak in jou werkspasie. Dan is jy heeltyd dan verloor jy fokus met dit wat jy eintlik kom doen want die ouens gaan jou oorval van jongens my ding nog nie klaar nie. Maar wat aan die een kant moet jy baby sit ook. So dit is aan die einde van die dag luisteraars is dit nogal 'n kombinasie van baie die rol van 'n vrou, en 'n vrou in besigheid. En Rachel die gedeelte, hoe het Rachel, hoe balanceer jy die gedeelte van die perspektief, liefde, familie en die lewensverandering om 'n ouma te wees? Ek het nou amper gesien, luisteraar, Rachel wil nou amper heen. Want die kleinkinders is hier nie.
0: Ai, jy is een meer plek, ai. Ek sê altyd, jou kinders het jy lief, Maarten.
1: Absoluut.
0: Nee? Jou kinders lief. Maar weet jy, as die kleinkinders kom, die maans, die oma's wat nou kleinkinders het, sal saam met my stem.
1: Yes.
0: Daar is maar net een ander type liefde vir jou kleinkind.
1: Hey.
0: Ek sê weer eens, jy is lief vir jou kinders, maar vir jou kleinkinders is dat teerpunt van liefde.
1: Yeah, absoluut.
0: Vir jou kleinkinders. So absolute. Ja, dis want hulle is altyd net 'n plesier in jou lewe, Maarten.
1: Ja, nee, en hulle bring 'n ander natuur na vore.
0: Hulle bring ek weet,
1: En die lewe was so eenvoudig geweest, maar toe hulle nou kom, toe is dit 'n hele ander wêreld.
0: Toe is dit heeltemal 'n ander wêreld.
1: Ek meen jy moet nou totaal vergeet van hoe Rachel God raak.
0: So.
1: En met vandagse jong kinders en die kleinkinders wat die waarde toevoeg definitief, om die ouma te wees.
0: Definitief maar.
1: So wat bring het uit die ouma wees uit jou?
0: Dat bring baie. Jy begin net dinge sagter doen.
1: Okay.
0: Want kyk, toe die kleinkind haas, kon jy nog met jou kind raas, of kind, maar toe die kleinkind kom, toe raak jy as vrou net sagter.
1: Yes.
0: Jy hanteer alles sagter.
1: Yes.
0: En jy bederf 'n bietjie meerder as wat jy met jou kinders bederf.
1: Yes, Rachel, ons gaan nou by die gedeelte kom, die ene wat jy wil nou amper die aap uit die mou het, jy weet, geraak het. As biddende ma, watter rol speel gebed in die lewe en in die manier waarop die Rachel, haar kinders en kleinkinders ondersteun die biddende ma?
0: Sonder gebed is ons absoluut niks.
1: Absoluut.
0: Dat kan ek vir elkeen verseker. As ons nie tot God nader, beteken dit wat ons doen eintlik niks. En vir ons kinders, as ons kyk hoeveel jongelinge sterwe hier buite, is dit eintlik hartverskeurend. En dit is hoekom ek altyd voel, 'n moeder moet by die Here bly. Sy moet by die Here bly. Sy moet altyd ten alle tye op haar knieë bly vir haar kinders, vir haar kleinkinders. Want die bloed van Jesus dra krag.
1: Absoluut.
0: So as jy dit oor jou kinders kan uitspreek, moet ons weet die God se bloed dra krag.
1: Daar sê Rachel, dit was nou luisteraars, dit is nou die gedeelte van as 'n biddende ma, en Rachel het baie vir ons gestig daarso rondom dit, maar Rachel, hou gou vas, ons gaan nie die hele sak patatsie, ons gaan nou weer terug, ons gaan gou vinnig breek vir die nuus. Luisteraars, ons is nou weer terug.

0: Ja luister, dit is dan Mr. Van Jaarsveld wat daarvoor ons herinner aan wat een vrou wil dit hoor. En Rachel, dankie dat jy vandag as een vrou, en dit was goed op die oor gewees nee, om een huis om te luister.
1: Dit was goed.
0: En Rachel, voor jy iets sê nee, wil ek net het recht stel. Hierdie song is vir jou nummer 2. En jammer dat ek nou jou nummer 2 stel, omdat jy eerst in die studio is. Maar hierdie song, hy gaan nie ongewens voorbij nie, vir die doodeenvoudigste rede. Daar by my huis speel ek het baie. Dan speel ek het vir Melanie, my vrou.
1: Yes.
0: Wat 'n vrou wil het hoor.
1: Oh, yes.
0: En dit is toegewy nummer 1 aan haar.
1: Yes.
0: Nummer 2 is omdat jy deel is van die vrou wees, en die vrou wil het altyd hoor.
1: Amen.
0: Yes. En ek is bly om hierdie ons wy hierdie song Alipad van Outlet Tasos in samenwerking met Eden FM vir elke vrou wat hierna ons luister hier op die afternoon drive. Rachel, ons het vinnig gepraat oor, jy weet, 'n paar goeders wat saak maak oor die maand van vroue maand, en ek weet jy sal saam met my stem as ek dit kan sê as baie vrouens voel so dat dit, jy weet, ons wil nie teruggaan oor wat in die verlede gebeur het, jy weet, voor 1994, dat vrouens nooit die reg gehad het nie. Een vrou was altyd daar in haar eie closet. Dat het gebegind en dat het gestop, net by een vrou wat moet kos maak. As ek nou vat, jy weet, my persoonlike ervaring in my, in ons persoonlike huishouding, saam met my ma en my pa, was dit nie die helfte, en ek en jy sit vandag hier so aan tafel en in die studio, en ons is bewus vir die geleenthede wat daar nie was nie.
1: Definitief.
0: En die verskil en die veranderinge wat vandag teweebring oor, jy weet, die geleenthede vir vrouens in hierdie demokrasie. En wat kan jy persoonlik, dit wat jy weet, die verlede ingehou het, en daar waar ons vandag in hierdie nuwe demokrasie in 2026, wat kan jy saam met dit vat?
1: Martin, gee my eers die geleentheid,
0: yes,
1: om die vroue te salieer wat opgemars het na daardie in die gebouw toe.
0: Yes, absoluut.
1: Want was het die vir die vrouwe gewees, he?
0: Yes.
1: So ons gehad het wat ons vandag het.
0: Die geleenthede.
1: Die geleenthede.
0: Yes.
1: Ons sou dit nie gehad het. So ek sal hier elke vrou wat opgestaan het om te gaan na die in die gebouw toe.
0: Yes.
1: Op te staan vir vroue.
0: Vir die vroue, yes. Nee, absoluut, Rachel, ons sal hier, en ons is ons, as mans, ek praat hier namens, ek het die vorige hoor vandag, ek praat hier namens die mans, en iemand het toevallig nou, toe sien ek op iemandse status, toe dit vrouwendag was, wanneer was het nou maandag, en toe sê die vrou, die een vrou op haar status, maar die wereld is nogal die mekaar hoor, want dit is nou vrouwendag, maar die mans is ook aan by die huis, en is een vakantie daar, nou weet ek nie waar moes die man so en iemand
1: vir die werk maar
0: wat is jou persoonlike gevoel, kan ons maar by die huis gewees het maandag was?
1: Ja, want ons sien ons man eindelijk maar bykie min, as was lekker met my man by die huis
0: te, nee, ek is blij jy voel hem so, want jy weet op die social media en wat die mense al kwijt raak op die social media is net die gezond, maar nie te min nie. Ek is blij jy voel goed oor die feit dat jy weet, jy het jou familietijd en die vrou wees, jou man het jou maandag op die handen gedra,
1: yes,
0: en jy so wat wil weggeer, dat het elke dag vrouwendag is, yes, onderstel om te wees, en ons glo so, dit is hoe ons vrouwens, jy weet, ons mans, onze vrouwens hanteer, en so, Rachel, wat hoop Rachel, nee, wat ek begin by die punt, ons het nou die song gespeel, ek hoop die dames het nou saam gedans, jy wil vir twee dames, en luisteraars, ek wil net vir u noem, dat Kingdom Dressmakers Rachel Schadebe, St. John Straat, bestaan net uit dames uit, nie een keer, en ek moet, Danny, ek moet vandag die eer gee, ek is die enigste man wat daar so nou en dan een beetje koffie kan kom drink, so daar sit een klomp vrouwens daar binnenkant, en ek hoop die mense raak nou jaloers, nee. St. John Straat, Kingdom Dressmakers, is net een klomp dames, en Rachel aan stuur van hoof, en Rachel wil een speciale dank verstaan, aan die dames van Kingdom Dressmakers, wil Rachel net daar so bedank vir hulle harde werk, en die feit dat hulle hierdie besigheid kan dra vir 'n hele 30 jaar.
1: Dankie Martin.
0: Laas hier,
1: ek wil net van die geleentheid gebruik maak. Ek sê altyd, ek kry nie altyd die geleentheid te.
0: Yes.
1: Maar ek wil net die twee dames wat saam met my hierdie besigheid deur die drift trek, Charolien en Catherine.
0: Hey.
1: Dis twee sisters
0: staatmakers, wel staatmakers,
1: ja, hulle staatmakers. Ek kan, dis hoekom ek nou hier kan sit waar ek sit. Hulle gaan aan met die saak.
0: Yes.
1: Maarten, ek kan daarom al 'n bietjie vakansie gaan hou. Hulle gaan aan met die saak.
0: Nee, ek is bly met julle.
1: Ek sê baie baie dankie vir hulle twee. Hulle is regtig my regterhande.
0: Absoluut, absoluut. Ja nee, luister, as ek kan met trots praat, u kan gaan kyk daarso by St. Johnstraat, Kingdom Dressmakers daar by Rachel, en almal is bekend met die naam Rachel, want daar kom baie ouens oor die pad daar by Martenskouers en vra, waar is die dametjie wat die naaldwerk goedjies doen, en dit is Rachel net in St. Johnstraat, Kingdom Dressmakers, alles net dan kan die pad daar so, ek verneem nou terloops, toe ons hier in die studio kom, toe Rachel gesê, nee maar luisteraars, dit is nie die eerste keer wat sy in hierdie prachtige plek is, Eden FM, jou Voice in Paradise studio nie, sy het al persoonlik met Mr. Moni Peterson ook, jy weet, en ons is baie dankbaar vir Mr. Peterson, wat altyd een plekje in die son maak vir ons, vooral as het kom by, en die sentimenteel dra, na aan sy hart, as het kom by besighede en klein besighede, want ons het ook die ondersteuning nodig van hierdie type platforme, jou Voice in Paradise. Rachel, wat hoop Rachel? Laat ons liefste so sê. Rachel, as jy vandag met 'n vrou kan praat, wat probeer om 'n goeie vrou, 'n ma, 'n sakevrou en 'n ouma te wees, terwyl sy terselfde tyd probeer om naby aan God te bly, wat is die een ding wat jy vir haar wil sê hier op die nummer 1 radiostasie Eden FM, die kiese van radiostasie op die afternoon drive? Wat is die, as jy vandag met 'n vrou kan praat, wat probeer om 'n goeie vrou, 'n ma, 'n sakevrou en 'n ouma te wees, terwyl sy terselfde tyd probeer om naby aan God te bly, wat is die een ding wat jy vir haar, Rachel Gadebe, wil sê?
1: Martin, ja, is daar is eintlik baie wat een mens kan sê, maar daar is een ding wat altyd uitstaan, is, moet nooit opbou nie, moet nooit moed verloor nie.
0: Yes, yes, yes.
1: Moet net nooit omdraai nie. Al druk die lewe hoe, al kom die storms hoe, ons moet altyd onthou, Jesus is saam met ons in hy bootjie. Al is die storm weer hoe hier buiten, Jesus is ten alle tye saam met ons, en dat ons op hom altyd kan vertrou, ongeag wat die storms ons druk, ongeag hoe seer die lewe maak. Haar sê 'n manier dat ons as vroue kan omdraai nie. Ons moet opstaan, ons is afskit en aanbeweeg.
0: Daar sê, luister, dit is Rachel Gadebe, hierso van Kingdom Dressmakers, hier op die afternoon drive, in nummer 1 gunsteling radiostasie. Rachel, daar is nou iemand, jy weet, ek is nou een leek, en ek is nou een jong dame, ne, en dit is mis nou vroue man. Tot watse inspirasie kan jy tot vir jong mense is? Vir die ervaring, vir 30 jaar, ek het, voor 30 jaar was jy ook in die spasie dat jy wil graag 'n besigheid begin, en jy wil nou die persoon uit die closet kry wat nog net droom, maar dit bly net by drome. So wat se inspirasie kan jy wees vir iemand, 'n jong persoon, 'n jong dame, jy weet, en dit is vroue man, so hoe inspireer jy dat die persoon uit die comfort zone uitkom en sê, nee man, as Rachel het gedoen het 30 jaar terug, nou hoe wat se inspirasie kan Rachel Gadebe vir daardie jong mens, wat net, jy weet, jy stagneer net op een plek, jy kom net nie gegeer nie, so waar begint ons?
1: Weet Martin, as ek net so'n stukkie vir 'n glins van my lewe kan gee, toe ek miskien nou nog in die jeugd, klaarskool, school, matriek,
0: yes,
1: en mos natuurlik begin werk, want ons ouers het mos nou nie geld gehad
0: absolute,
1: ons om te gaan studeer. Weet, my ma het net vir my toen een tweedehandse naaimachine gekoop. En ek het klein begin. Met een naaimachine het ek begin. Maar ek het altyd vir myself gesê, dat gaan nie hier bly nie. So, ons moet eintlik altyd met ons self beginne praat.
0: Yes.
1: Om vir jouself te sê, wat jy wil hê,
0: yes,
1: uit die lewe uit.
0: Absoluut, absoluut.
1: Want as jy nie vir jouself gaan voorwaar of doelwitte stel nie,
0: yes,
1: as het maar moeilik.
0: Absoluut.
1: Maar ek sê altyd, daar in elke persoon onder hierdie onder die son,
0: yes, yes,
1: kan met iets begin. Alles is so klein soos met popcorn verkoop. Mm, dis 'n begin van yes, baie dinge.
0: En al hierdie ervaringe, nê, soos jy sê, die droom. En hierdie drome daarso in die rural area begin, nê. Is daar by mamma se huis.
1: Mamma se huis.
0: En weet jy wat nogal vir my so Denny, wat vir my nogal so op jy weet opwekkend is, is die feit dat dit is nou 'n algemene tendens. Ek is baie nou met Rachel in contact. En by vorige geleentheid het ons ook daai ander Rachel wat eintlik onderstel is om ook hier te gewees het vir hierdie vroue maand. En weet jy dit bring my terug. Dit ek val amper van die stoel af want hulle vergeet nie vir mamma nie. Ja. En luister, ek sit hier met Rachel Gadebe en mamma is nie meer daar nie. Mm-hmm. Maar sy deel nog steeds die ervaring van mamma, wat mamma geleer het.
1: Yes.
0: Maar die kinders van vandag is bitter eiewys. Maar net die gedeelte wat Rachel Gadebe vandag in u teenwoordigheid, in u huishouding, dit wat mamma, want mamma was 'n vrou gewees.
1: Oh, ja.
0: So jy begin by mamma en dit wat mamma jou geleer het, is mos nou 'n geval van, soos jy tereg gesê ook by 'n vorige geleentheid nou, dat ons gaan begrawe vandag, jong mense.
1: Ja.
0: Ons kinders gaan begrawe ons.
1: Ja.
0: En wat eintlik hartseer is,
1: is
0: omdat die beginsel van mamma en pappa, hulle trap het onder hulle voete.
1: Hulle trap het
0: so,
1: onder hulle
0: voete. So wat se motivering kan Rachel in, op 'n geestelike vlak vir die jong mense daar buite. Ons wyk so 'n bietjie af en ons stig ons jong mense oor daai en ek is bly Rachel dat jy altyd jy weet terug verwys na die ervaring en die ondervinding wat jy vandag met 'n jong mens kan leer daar buite terwyl ons in 'n omstandighede sit waar ons jy weet ons jong kinders gaan liewers ons vooruit. Wat 'n geestelike boodskap kan jy vir 'n jong mens daar buite?
1: Weet jy Martin, daar is maar net een iets wat uitstaan.
0: Yes.
1: Eer jou vader en jou moeder.
0: Absoluut.
1: En jou daar sal vir jou verleng word.
0: Absoluut.
1: En wat ek wel kan sê is, God se woord is waarheid.
0: Mm, mm,
1: God se woord is ja en het is amen.
0: Mm, mm,
1: dat is die begin en is die einde.
0: Yes.
1: So as ons kinders net die beginsel kan vat, een op 'n slag uit die Bybel uit, eer jou vader en jou moeder en jou daar sal vir jou verleng word. Dat is die belofte wat die Here maak daar. En hy sê God wat hy so lieg he.
0: Yes, absoluut, absoluut.
1: So as ons jeug net kan, net dit weer kan terugvat vir hulle, dan sal hulle sien, vooruitgang, sal daar vir hulle wees.
0: Daar sê, Rachel, ja nee, ons is saam met Rachel vandag, luisteraars hier, Rachel Gadebe, en Rachel vat ons ver. Ek het nou amper traan geskiet daar so, Denny. Ek het nou amper net vir, jy weet, vir die in die omstandighede waarin ons, in die jare waarin ons groot geraak het en wat ons nog steeds aan moet vashou. En jy weet, want dit het ons tot nou toe ver gebring.
1: Dit
0: sou nooit, as dit nie vir mamme was nie,
1: as dit nie,
0: dan was daar nooit 30 jaar.
1: Definitief, man.
0: In hierdie besigheid.
1: Definitief.
0: Want die fondasie was regtig.
1: Oh, yes.
0: En dit is mamme se fondasie.
1: Oh, yes.
0: Daai een masjien het vandag 'n verskil gemaak. 30 jaar later sit Rachel met die gedeelte die begin wat in 'n rural area begin het, sit sy vandag met 'n besigheid. Daar's huur betrokke.
1: Yes.
0: Daar's salarisse betrokke.
1: Yes.
0: So Rachel het die initiatief geneem as 'n vrou om self voet aan stuur te sit. Die dryfveer, sy het haarself bemagtig as 'n vrou en sy het ook geleentheid geskep en poverty het sy ook aan die einde van die dag, en dit is nog steeds aan die einde van die dag die orde van die dag dat ons steeds sit in poverty, maar ons is daar om steeds die verskil te maak. En ek glo hierdie besigheid, jy het tereg genoem, daar is twee dames. Ek glo die Here kan jou ja, ons is nie meer so gesond nie. En baie keer sê Rachel vir my, Daddy, sy voel die masjien, sy wil verlief neem van die masjien, want hy ou masjien van mamma staan ons steeds aan. Maar sy voel 30 jaar is een deur, man. Dus sê ek vir Rachel, maar kan sy nog 30 bysit? Rachel sê, nee, Martin, ek moet gaan
1: as die jongelinge se tyd, Martin, ons moet kyk, ons met die jongelinge moet ons beginne voel, laat yes, hulle beginne die goed te kan doen. Ek sê altyd vir die meisies wat daar werk, excuse Martin, as ons moet opbou, wie gaan die werk doen?
0: Ja.
1: En ek sê altyd vir mense, of ek sê altyd vir jongelinge, in naaldwerk kan jy vir jouself 'n toekomsboom.
0: Absoluut.
1: Ek sê altyd my oudste dogter.
0: Mm.
1: My naaldwerkplek het my kind en gedoen dat ek die kind laat leer dat sy vandag onderwyser is.
2: Ja.
0: En Denny, ek dra kennis.
1: So dit is nie dat dit net naaldwerk is. Ek sê weer eens, daar lê geld in naaldwerk.
2: Ja.
0: En Rachel,
1: as jou missie reg is en jou denk is reg, ja, daar lê geld in.
0: Rachel, wat het hy gedeelte, ek dink dit is 'n paar jaar terug wat jy genoem het van, jy wil graag ons jong mense, want ons vullisdromme, Denny, die kous is stikkend of die broek, soos jy nou net gesê die een,
1: hulle broeke, maar jy kan ook
0: maak hy het gesê die jacket die een vrou het so met die jacket sy sakke toe gewerk en sy moet net aan die jacket gewerk en toe maak sy met die sakke toe, nou die jacket beland in die dom, maar nou as sy ook die ervaring soos Rachel byvoorbeeld by mama geleer het, dan was die sakke nou nog oop. Rachel, wat het gebeur by die gedeelte wat jy gesê dat jy wil graag ons jong mense leer naaldwerk?
1: Dit is nog altyd 'n begeerte in die diepste van my.
0: Ek dink dit is miskien die volgende stap.
1: Dat as ek sê,
0: is your retirement.
1: Dis wat ek wil nou gesê het. Daai wat ons nou besluit het van ek wil wegbeweeg van die masjien af. Ek wil eintlik die jongelinge
0: agter
1: die
0: masjien kry. Yes, yeah.
1: Ek sal nog altyd in die bedryf wees, maar ek wil nie meer fisies agter die masjien wees.
0: Ek hoor jou.
1: Ek wil die jongelinge agter die masjien instuur.
0: Yeah.
1: Soos daai jongelinge is wat hoor vandag.
0: Yes,
1: en hulle kry dit in hulle hart en hulle gedagtes. Kom maak 'n draai by Rachel.
0: Ja, yes, nee.
1: En ons kan gesels.
0: En luister, as ons wil toch die ervaring van 30 jaar van Rachel Gadebe wil ons oordra. So sy wil die mentor aan die einde van die dag wees. So dit is wat ons wil belê in ons jong mense. En veral ongelukkig Denny, is ons nou nie beskore vir 'n man om agter 'n masjien te wees. So dit is 'n dames aangeleentheid. So die dames neem die vrymoedigheid Rachel Gadebe Kingdom Dressmakers St. Johnstraat. Neem my vrymoedigheid en Auntie Rachel, ek sou graag net wil jy weet op probation hier vir 3 maande in goeders om net agter die masjien in te skuif en leer my, dan gaan ons meer vrouens kan bemagtig in die industrie.
1: Yes.
0: So hoe voel jy daaroor, Rachel?
1: Ek stem 100% Maarten.
0: En dit is
1: my volgende, ja.
0: Yes,
1: dit is,
0: yes,
1: dit
0: yes.
1: is my volgende
0: saak. Ek glo Denny, ek glo dit dit kan die
1: dat
0: droom kan uitgeleef.
1: Definitief.
0: So ons het definitief en met Rachel se kapasiteit glo ek dit is moontlik. Rachel, ons het nou amper aan die einde gekom van hierdie pragtige program. En Rachel, luisteraars, Rachel, wil jy eintlik hoe baie sê nie? Denny, kan ons nog 'n half uur of 'n uur verder? Nee, ek jok, Rachel het nou aanduiding gegee, sy wil, nou, ek wil net gou vinnig, Denny, kan ons gou vinnig 'n kolkie maak? Asseblief indien moontlik, dan kan ons binne 2 minute behoort ons klaar te maak. Ek het net hierso 'n dametjie, ek het haar beloof dat ons gaan definitief inskakel en sy wil deel uit wees van hierdie pragtige gesprek. Luisteraars, dit is Loida, die nommertjie daarso is 072 692 1880. Dit is Loida Tarantal daarso van die George Business Pakkersdorp Business Chamber. En dit is die geleentheid wat skep om die vroue in besigheid en hoe om vroue te bemagtig. En hierdie is 'n passie, Loida het 'n passie wat ons vroue in besigheid behartig en so. En ons wil graag op hierdie gunsteling radiostasie. Die nommertjie daarso is 072 692 1880. Dit is Loida Tarantal, luisteraars, wat ons graag op hierdie radiostasie wil gesprek hê. Ons probeer vir haar in die hande kry, maar ek weet nou nie wat hier dan nou die fout is, want die nommerkie bly
2: besit.
0: So ons probeer vir die laaste keer die nommerkie, Loida, indien jy by die radio is, ons probeer jou in die hande kry. Die nommerkie is 072 692 1880, en ons hoop ons kan met Loida kontak maak. En Loida het aanduiding gegee dat sy is in afwagting, en ons hoop ons en vertrou dat ons met Loida kan kontak maak. Ja, Rachel,
2: nee.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee.
2: Ja, nee, lyk my die nommerkie is, ons probeer, Louida, maar ons kan ongelukkig, kan ons nie, ek weet nou nie wat die rede vir dit is nie. Rachel, terwyl ons nog op die lig is, en terwyl ons nog op ons laaste minuut of twee in die studio is, die, is daar enige persoon daar buite, luisteraar, wat jy wil groet, en bedank vir die geleentheid dat hulle die keuse gemaak het om aan hierdie lieflike stem Rachel Gadebe van Kingdom Dressmakers hier in St. Johnstraat. Enige luisteraars wat jy wil begroet, ek weet jy het baie, jy's 'n volgeling van die gemeenskap van Oudtshoorn. Hulle ken
1: vir. Dankie, dankie Martin vir die geleentheid. Ek wil eers en eindelik vir al my kliënte wat my so ondersteun.
2: Jy's vir 30 jaar.
1: Vir 30 jaar Martin, wil ek voorsê baie dankie. Ek waardeer dit opreg. My kinders, maas lief vir julle.
0: Ja.
1: Dankie, dankie vir julle ondersteuning. My man wat op die pad is, hy's van Joseph op pad. Ek dink hy luister
0: in, yes.
1: Ek wil vir hom sê, ek is lief vir hom, en dankie vir sy ondersteuning, en oma se kleinkinders, dankie dat julle oma se dagies altyd maak.
0: Rachel, sorry man, jy het vir oggend so vinnig net, met ons laaste minuut, het jy vir oggend gesê, die pastoor, en dit was nogal baie aangetrek, jy weet, toe sê ek vir myself, ja Rachel, jy wil altyd my een voor wees, wat die vrou se rol.
1: Wow, Martin, dit is, maar dit is profound, weet, ons is die AGS vrouwe,
0: yes.
1: En ons het vir die afgelope 3 dae, het ons een vrouwekonferentie gehad, by ons kerk, en daar was een pastoor Bouwers, van die Kaap, en hy die vrou so mooi uitgebeeld, hy sê, ons is mos gemaakt uit die rib van die man,
0: hey.
1: Nee, en die rib is a baie sterk been, en die rib, is daar gesit binnen jou om jou hart en al jou organe wat belangrik is te beskerm. So as ons nou mooi dink, as ons die rib is, wil het moet sê dan, Martin, ons kan beskerm. Danny was daar?
0: Danny was daar, okay.
1: So ons beskerm ons mannese harte,
0: yes.
1: En ons beskerm ons kinderse harte,
0: yeah.
1: Maar die ding is die I het gevra die ander naam in Hebreërs vir 'n rib. It's like an army.
0: Hey.
1: So ons vrou was nie net beskerm nie.
0: Hey.
1: Beskerm as jy, ons is ook
0: julle beskikkie vermoë van 'n army.
1: Beskikkie vir
0: Denny.
1: Ja.
0: Denny hoor nou hierso.
1: Yes.
0: So ja, yes, nee ek hoor definitief yes. Nee, Rachel, van my kant af, Outlet Tasos in samenwerking met IDFM, wil ons vir jou sê baie dankie dat jy die tyd afgestaan het, en dankie op 'n kort kennisgewing dat jy saam met ons hier is en so aan te. Luister, baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is IDFM, u nommer 1 gunsteling radiostasie, IDFM. So ons is baie dankbaar vir die gedeelte, en dankie Diddy. En jy moet een lekker afternoon drive. Ek ga nou absoluut, as ek by die huis kom, luister, ek sit die radio, jy moet nou bietjie ook Eden FM luister, Rachel hoor, en as ek haar omkom, maar hoor ek, jy weet, so ek gaat hom nou afsit, en swaai ek kom so nou en dan hierna, toe so, jy mix hom een bietjie, dankie. Luister, Denny?
3: Baie dankie, van de maat, en Antje Rachel? Baie dankie, is goed om te kan hoor.
1: Dankie.
3: En ja, ek gaan definitief uit jackets van my bring, Anna.
0: Hy nou wat toegezik met die toegezik.
3: Ja, alles moet reg. Maar baie dankie vir die geleentheid. En ja, ek weet, daar was lekker goed wat ek gehoor het nou. En soms is een mens so bezig, maar
0: dan
3: is een mens focus, maar ek is baie lief vir goed te
0: kies. Ek hoor jou.
3: Maar baie dankie. Ek dink ons gaan nou het gereed maak vir die nuus in Engels. Ja, die volle nie. Pardon, Martin. Baie dankie.
0: Dankie, Mr. Wee. Danny, mooi blij.
4: Zie Rachel.

0: Eden FM, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Eden. Ek kan net met hom.
0: Ek mag nie klaar nie. Goed om te word, daar gaan ons aan verloor ons heen. Eden FM, goeiemiddag.
1: Ai, jyne, sy bie word na my dada die lucht. Nee, jyne. Nee, gelukkig rasos. Met die skelende stemme nie. Maar my dada luister te jou en geskakel. Ah, die radio familie. Van oorstok dus, zodat die poppie sê, almal is goed. Niemand het gesluit nie. Jy moet mooi huis toe gaan hoor. En jy moet mooi lekker stap. En sê na drie familie van mama Dina het wonderige mos vir my. Bye-bye, Danny.
0: Baie dankie, mama Dina. Die Here seën vir u. Dankie daar vir die mooi boodskap. Bye-bye. Altijd lekker om die mense se stemme te kan hoor. Ja, familie, ingeskakel hier op Eden FM, die stem in die paradijs. En is altijd lekker om saam met ons mense te kan wees en te kan keier. Kom ons aan over lekker muziekbreekie, dan kom ons weer terug. Ons het een hele paar goede gekies, is nog propvol hier waar ek sit.

0: Hier binnenkop Boerzaad Rijdelen. Baie dankie daarvoor dat jy in die ja, hartelijke goeie middag ingeskakel op Eden FM. Dis lekker om saam met u te kan keier. Kom ons gaan naar die WhatsApp's toe. Dienieke sê, greetings Danny B. Dis niemand anders as brother Pet van Veren, wat daarvoor my sê, greetings. Dienieke sê, dankie Rijdsel, ek wil ook graag die jongvrouwe oplei, maar hulle sloer. Tweedens ook die departement van vrouwe help met donaties om kursusse te gee in gemeenskap, die is Dr. Shirley, ja, dan is die, wat ek ook kyk, die ene keer sê, hi Paula, Rachel is regtig 'n betroubare vrou, sy eens op 'n tyd vir my 'n volle soet in een dag gemaakt, sy is regtig 'n eister, Raymond Griebelaag in Oudtshoorn. Ja nee familie, dit is altyd lekker om te weet dat ons mense van mekaar kan baie goed praat. Baie dankie vir daai. Hartelike goeiemiddag Danny B. Lekker om te luister aan jou. Ek wil net my ma Sarah Hiens geluk wens op haar verjaarsdag. Mami moet 'n geseënde dag hê en ek wil ook net dankie sê wat mami so mooi kyk aan my en my kind. Ek is so lief vir mami. Dit kom van jou oudste dogter Christeline van Rosemont. Baie dankie daar vir daai boodskap. En dan weet ek, hier is nog so paarkies wat ek ook nou gekry het. Wat sê die enekie, die is 'n stemnota wat ek definitief gaan speel. Hartelike goeiemiddag.
1: Hi, goeiemiddag my nagie. Rachel Losie, goeiemiddag. Sissa, ek luister vir jou. Ja, ek is baie super trots op jou. Baie lief vir jou my nagie. Baie
0: dankie daar vir die boodskap. Hey, baie dankie vir hom. Ja, ek dink daar is hy een. En ja, dan is hy nog so een keer. Hartelike goeiemiddag.
2: Hartelike goeiemiddag, Mr. DDB. Welkom, jy het in ons woning, ja nee. Almal is begroet vanmiddag van Aardo Z. Hulle wat vir jare in die huwelijksuitreiking is. Vier, baie geluk. DDB, ek wil net aan Kathleen. Sy het ook vanmiddag haar babatje verloor. Baie sterkte en Aardo wens. En aan die breed verwante familie. En ek luister vir jou terwijl ek hier op die potte staan met baie liefde van Teens Willemse.
0: Baie dankie Teens Willemse, altyd so elke dag ingeskakel op Eden FM u stem in die paradijs. Ja familie, baie dankie dat julle ingeskakel is altyd hier saam met ons op die radiostasie. Dis altyd lekker om te hoor.

0: Equa, 87.8 FM Stereo.
1: Is er geskakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiedag en baie welkom, lekker om saam jou te kan keier. En elke tweede woensdag gesels ons Hesakwa sake, hier in ons tyd geleef, saam met die Hesakwa municipaliteit. En baie baie lekker om vandag telefonies te gesels, hier saam met meneer Christo Hammond, by die Hesakwa municipaliteit. Kom ek verwelkom vir hom eerstens, en ek vraag vir hom om die luisteraars te groet. Meneer Hammond, goeiedag aan u.
2: Hey, dankie Jason, aangename voorreg wat ons vandag het om met julle te gesels, en ook welkom aan die luisteraars.
1: Baie baie lekker om u deel te kan hê van vandags gesprek. Maar vertel ons vir die luisteraars, wie is u en u verantwoordelikheid by die Hesakwa municipaliteit asseblief?
2: Jason, ek is die bestuurder van Boubeheer by Hesakwa, en ek het nou so plus minus 34 jaar ondervinding by munisipale boubeheer opzet.
1: Daar sê, en baie baie dankie, en dit is ook ons deel van ons gesprek vandag, gaan oor u werksamhede by die munisipaliteit. Maar is die... Ja, maar is ook jyself daar alleen nie? Ek gaan nie met u gesels nie. U het ook van u collega's wat vandag saam met ons gaan gesels in hierdie onderhoud wat ons het. Stel vir my hulle voor asseblief en hulle werksamhede ook by die munisipaliteit.
2: Ja, Jason, baie dankie vir die geleentheid. Ons het maar voorheen gesels na ander van vorige geleenthede wat Boubeheer al gehad het om bietjie onderhoud te kom voer saam met julle op die radio. En ons het gedink, ons wil een en elkeen van die Boubeheer collega's een slag vakansie gee, om ook daarom blootgesteld te word aan radio opzet en terugvoering en so aan. En daarom het ons vandag die hele Boubeheer personeelkorps by mekaar, en ek verwelkom graag vir Gregan Petersen. Hy is daar van Bredasdorf wereld, het hy by Hesakwa Boubeheer aangesluit, en hy is tans verantwoordelik vir die Stilbaai area se Boubeheer aangeleenthede. Dat is ook vir Teams Collins, wat daar van Tabazimbiese wereld so 1 of 2 terug aangesluit het by Hesakwa Boubeheer, en hy is tans verantwoordelik Albertinia en vir Gouritsmond area, sowel as vir Melkertfontein en dan die landelike area, en dan die derde bouinspekteur wat in diens is by Hesakwa, wat ook al 'n geruime tydjie by ons in diens is Hannes Geldenhuis, en hy is huidiglik verantwoordelik vir Heidelberg, Slangrivier, Witsand en dan die Riversdal area. En laaste maar nie die minste nie, glo dit of dit nie, het ons vir Shannon Johannes, wat nou 1 Augustus by ons tydelike diens aanvaar het, en sy is verantwoordelik vir ons administratiewe pligte, en sy gaan later in die onderhoud gaan sy so 'n bietjie met die luisteraars deel wat die verantwoordelikhede en die vereistes is as hulle dalk afskrifte van hulle bouplanne wil hê. So sy het ook ingewillig om deel van die gesprek en die onderhoud vandag te wees.
1: Lekker om julle deel te kan hê van vandag se gesprek hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Nou ek dink is ek maar reg dat ek met u begin, meneer Christo Hammond, met vandag se gesprek. Nou ons hoor in die wandelgange dat die publiek praat van die moontlikheid dat die Hesakwa Raad dalk oorweeg om 'n moratorium af te kondig ten opsigte van onwettige bouwerke. Is dit waar? Is die eerste vraag wat ek aan u stel, en dan indien wel, wat behels dit?
2: Ja, Jason, baie dankie luisteraars. Die moontlikheid van 'n moratorium deur die Hesakwa Raad vir onwettige bouwerke is 'n initiatief van Boubeheer se kant af, en dan waar ons aan die raad 'n voorstel wil maak om die betrokke moratorium wel te oorweeg. Dit sal kortliks behels dat eienaars reg deur Hesakwa geleentheid gebied sal word om by Boubeheer se kantore navraag te doen oor die wettigheid van hul bestaande bouwerke. Indien daar dus wel onwettige bouwerke bestaan, sal eienaars gedurende hierdie tydperk geleentheid gebied word om binne 'n vooraf bepaalde tydperk, ons het in gedagte so plus minus 12 maande ten minste, om 'n billike geleentheid te gee om bouplanne of permitaansoeke voor te berei met geen boetebedrag wat daaraan gekoppel sal word nie. En ons is van mening dat dit sal dan 'n geleentheid bied aan elke inwoner om toe te sien dat sy bestaande bouwerke alles wettig en op 'n goedgekeurde bouaansoek reflekteer, sodat wanneer hulle eendag besluit om die betrokke eiendom dalk te verkoop, hulle dan met vrymoedigheid aan die eiendomsagente en of die kopers die eiendom te koop kan aanbied, en dan ook om terselfdertyd aan die nuwe eienaare afskrif van die nuutste goedgekeurde bouplan te voorsien waarop al die strukture dan reflekteer. Dan kan hy dit aan die koper oorhandig.
1: Baie interessant, baie dankie vir daardie antwoord op daardie vraag wat ek vir u gevra het. Nou, kan 'n persoon wat belangstel om 'n erf met 'n bestaande gebou daarop te koop, versoek dat die goedgekeurde bouplanne aan hom verskaf word as deel van so 'n koopooreenkoms?
3: Jason, ja, dis Tinus Collins hier. Lekker gaan hierdie enetjie
1: antwoord.
3: Ja, beslis, en behoort dit eintlik 'n standaardvoorwaarde van 'n koopooreenkoms te wees. Wat kopers in ag moet neem is, indien hulle nie die goedgekeurde bouplanne aanvra en nagaan dat al die strukture wel goedgekeur en wettig is voordat die eiendom op hulle geregistreerde naam geregistreer word nie, word die struktuur op die eiendom wat nie goedgekeur is, die deel van hulle verantwoordelikheid as nuwe eienaar. Hierdie bestaan onwettige strukture kan wel met 'n duur regsproses teenoor die vorige eienaars aangespreek word, maar die sukses van daardie regsproses kan nooit gewaarborg word nie. Dit mag potensieel volg dat van die bestaande strukture wat nie goedgekeur kan word nie, wel gesmoed word. Daar is ook 'n nuwe wetlike vereiste wat reeds afgekondig is, maar nog nie amptelik deur agterkantore toegepas word nie. En die sogenaamde Sploemawet, Special Planning and Land Use Management Act, gaan vereis dat die plaaslike owerheid in geval van 'n verkoop van 'n eiendom, dit wil sê die verandering van eienaarskap, 'n Sploema-sertifikaat moet uitreik waarop bevestig of gesertifiseer word dat alle strukture op 'n erf gewettig en in gebruik word volgens die relevante beplanningsregulasies en dan ook op 'n bouplan goedgekeur is alvorens die uitklaring by die munisipaliteit kan geskied. Kopers moet ook kennis neem dat as daar goedgekeurde bouplanne deur die verkoper verskaf word van beplande bouwerke tydens 'n kooptransaksie, bouplanne as 'n goedkeuring wat langer as 12 maande terug verleen was, nie meer geldig is nie. Tensy die goedkeuring amptelik deur beplanning afdeling verleng word of bouwerke dalk reeds intussen begin het. Bouwerke wat dus gedoen word volgens 'n bouplan waarvan die goedkeuring reeds verval het, word geoordeel as onwettige bouwerke.
1: Daar sê baie dankie, waardeer die beantwoording van daardie vraag rondom die bouplanne en die goedkeuring en die verskaffing daarvan ook. Is ons skakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs, baie welkom. Hierdie tyd geleef is ons tyd geleef op 'n woensdag saam met die Hessequa munisipaliteit en ons gesels vandag 'n bietjie oor bouplanne, oor dit wat gebeur en dit wat u as luisteraar, spesifiek inwoners van die groter Hessequa moet weet rondom die koop verkoop en hoe bouplanne en erfverkope en al die dinge werk, en wat jy moet weet, want as jy dit nie weet nie, kan dit dalk aan die einde van die dag jy verantwoordelikheid word met dit wat ek hoor vanaf die kantoor daar in by die Hessequa munisipaliteit. My volgende vraag aan jy, wat moet ek doen om onwettige strukture op my erf wettig te kry? Hallo.
2: Middag, Jason, middag luisteraars daar buite. Dis hierdie keer Hannes Geldenhuis aan die woord. Die vraag wat gevra is, wat moet ek doen om onwettige strukture op my erf wettig te kry?
1: Ja.
2: Jy moet kom uitvind by boubeheer of die struktuur goedgekeur kan word deur of 'n ondergeskikte bouwerk aansoek in te dien. Ons noem dit 'n permit aansoek, en of dit nodig is vir 'n volle bouplan aansoek. Vir 'n permit aansoek, dis nou as jy nou 'n afdakkie by jou huis wil, of dit voor by die voordeur of by die agterdeur, of miskien 'n heining tussen jou en die buurman of die buurvrou moet wees, 'n tif aan het, jy wil jy nie sien nie, wil jy 'n heining opsit, of 'n wendiehuis agter in die agterplaas, dan moet jy by ons kom uitvind
3: Nou, ons gee vir jou 'n permit aansoekvorm wat jy moet voltooi, wat ons aan jou sal voorsien, saam met 'n selfopgetrekte skets. Dit beteken dat dit is nie nodig dat jy 'n argitek hoef aan te stel daai om vir jou daai sketsie op te trek. Jy kan dit sommer self doen, of ons hier by Boubeheer kan jou leiding gee oor hoe om dit te doen, wat dan nou die onwettige struktuur aandui, daai met sy afmetings en die afmetings vanaf die erfgrens na die struktuur.
1: Mm-hmm.
3: Mens moet nou ook in gedagte hou, elke erf het vereiste boulyne, soos voorgeskryf deur beplannings- en skemerregulasies, en afhangend van die grootte van jou erf, moet jy of 1 meter, of 1,5 meter, of dalk selfs 2 meter weg wees vanaf die erfgrens. Indien jy nie daardie boulyne handhaaf met jou struktuur nie, dan moet die aanliggende buurman skriftelike kommentaar lewer op jou struktuur, waarna die boubeheer en die beplanningsdepartement sal kommentaar lewer op die ingediende permit aansoek. Indien alles in orde is, kan die permit aansoek betaal word en goedgekeur word deur Hessequa Boubeheer. Indien jou struktuur 'n volledige bouplan verlang, soos byvoorbeeld 'n aanbouing aan jou bestaande huis, dan in so 'n geval moet jy nou 'n geregistreerde planopsteller aanstel. Dit hoef nie noodwendig 'n argitek te wees nie, kan of net 'n tekenaar wees, om vir jou die volledige bouplan van die onwettige struktuur op te trek en saam met die relevante sertifikate op te laai op ons nuwe boubeheer building portal system. Dis die stelsel wat ons gebruik waarop ons volledige bouplanne op evalueer en dan ten die einde van die dag goedkeur. Na ontvangs van die aansoek op die building portal, kan die onwettige bouplan aansoek verder op die portal hanteer word, deur onder andere ook die ander departemente wat by die Hessequa munisipaliteit werk, se kommentaar in te win. Almal se kommentaar positief is, dan stuur ons vir jou 'n rekening uit. Dan kan jy jou bouplan gelde betaal. Nadat goedkeuring vir die onwettige struktuur verkry is, moet daar dan aansoek gedoen word vir die finale inspeksie, waarna boubeheer okkupasiesertifikaat aan jou sal voorsien. Die uitreik van die okkupasiesertifikaat beteken dan dat jou onwettige struktuur is gewettig deur die goedkeuring van 'n bouplan, en jy mag daardie struktuur dan nou wettiglik okkupeer of gebruik.
1: Baie baie dankie. My volgende vraag aan julle sal wees: moet ek wag vir die moontlike moratorium voordat ek my onwettige struktuur wettig kan maak, of hoe werk dit?
4: Middag Jason, dit is Regan hierso, en middag aan al die luisteraars. Ek sal hierdie enetjie beantwoord. So, om dit te beantwoord, nee, inwoners hoef nie te wag vir die moontlike moratorium nie. Eienaars word aangemoedig om reeds nou seker te maak dat alle strukture op hulle erf wettig is en deur boubeheer goedgekeur is. 'N onwettige struktuur kan later probleme veroorsaak, veral wanneer jy jou eiendom wil verkoop. Voornemende kopers en oordragsprokureurs vra al hoe meer vir goedgekeurde bouplanne voordat 'n eiendomstransaksie afgehandel word. Dit is dus in die eienaar se eie belang om seker te maak dat alles op die erf in orde is.
1: Baie dankie. Nou, dink ek dat wat jy antwoord ook sal inwoners dalk vra, maar moet alle strukture op jou erf deur die munisipaliteit se boubeheer afdeling goedgekeur wees?
3: Jason, Hannes kan hierdie ene antwoord, ja beslis. Die antwoord is ja beslis. Indien daar enige struktuur op jou erf is wat nie op plan is nie en nie die rooi goedkeuringsstempel van die boubeheerdepartement op het nie, word daardie struktuur gesien as onwettig, en dan is jy as eienaar skuldig aan 'n oortreding van die nasionale bouregulasies wat mos nou ons wetgewing is. As jy nie 'n plan maak om die onwettige strukture te wettig nie, kan daar 'n onwettige bouwerk kennisgewing op daai eienaar gedien word, wat dan tot onnodige moontlike verdere regskoste kan lei.
1: Baie baie dankie. Ek dink my volgende vraag gaan sommer daarop ook wat gebeur indien ek nie my onwettige strukture wettig maak nie, en dan die boubeheer dit later, dit beteken nou na die moratorium, op my erf ontdek, wat gaan dan gebeur?
4: Ek, indien boubeheer tydens een onderzoek vaststel dat daar onwettige strukture op jou erf is, kan een ambtelike proces teen die erfeienaar begin word. Die eienaar sal versoek word om die struktuur volgens die voorgeskrewe proces te wettig of waar dit nie goedgekeur kan word nie, kan verdere stappe vereis word. Dit kan ook tot bykomende regskoste vir die eienaar lei, bo en behalwe die normale koste van die onwettighede op plan te kry. Dit is dus beter om self vroegtydig met boubeheer kontak te maak en uit te vind wat nodig is, eerder as om te wag totdat die onwettige bouwerk deur 'n ondersoek geïdentifiseer word.
1: Baie dankie vir daardie antwoord. Nou, blykbaar is daar sekere voorstelle wat wysigings van die nasionale bouregulasieswet wat onlangs afgekondig was deur die departement van handel, nywerheid en mededinging. Verduidelik asseblief wat dit behels en watter impak het dit op Hessequa se inwoners.
2: Wesen, baie dankie. Christo gaan daai enetjie antwoord, maar kan ek asseblief die vrymoedigheid neem om te vra, want Shannon het nou so lank in angstig gesit en wag vir haar vragie, wat nou onder andere behels die vereistes vir afskrifte van bouplanne. Kan ek miskien voorbarig wees en vra of sy dalk vir die luisteraars daai enetjie kan beantwoord voordat ek die nuwe wetswysigings kan behandel, asseblief?
1: Geen probleem, Shannon, jy kan nader skuif vir my asseblief. En ja, kom ek vra vir jou, verduidelik vir ons asseblief kortliks wat eienaars of aansoekers moet doen indien hulle afskrifte van die van hulle bestaande of goedgekeurde bouplanne

0: is ingeskakel.
1: Nee, nadat goedkeur is dit in die eienaar se eie belang om seker te maak dat alles op die erf in orde is.
0: Baie dankie. Nou, dink ek dat wat jy antwoord ook sal inwoners dalk vra, maar moet alle strukture op jou erf deur die munisipaliteit se boubeheer afdeling goedgekeur wees?
2: Jason, Hannes kan hierdie een antwoord, ja beslis. Die antwoord is ja beslis. Indien daar enige struktuur op jou erf is wat nie op plan is nie en nie die rooi goedkeuringsstempel van die boubeheerdepartement op het nie, word daardie struktuur gesien as onwettig en dan is jy as eienaar skuldig aan 'n oortreding van die nasionale bouregulasies wat mos nou ons wetgewing is. As jy nie 'n plan maak om die onwettige strukture te wettig nie, kan daar 'n onwettige bouwerk kennisgewing op daai eienaar gedien word wat dan tot onnodige moontlike verdere regskoste kan lei.
0: Baie baie dankie. Ek dink my volgende vraag gaan sommer daarop ook. Wat gebeur indien ek nie my onwettige strukture wettig maak nie en dan die boubeheer dit later, dit beteken nou na die moratorium op my erf ontdek, wat gaan dan gebeur?
1: Ek, indien boubeheer tydens 'n ondersoek vaststel dat daar onwettige strukture op jou erf is, kan 'n amptelike proses teen die erfeienaar begin word. Die eienaar sal versoek word om die struktuur volgens die voorgeskrewe proses te wettig of waar dit nie goedgekeur kan word nie, kan verdere stappe vereis word. Dit kan ook tot bykomende regskoste vir die eienaar lei, bo en behalwe die normale koste van die onwettighede op plan te kry. Dit is dus beter om self vroegtydig met boubeheer kontak te maak en uit te vind wat nodig is, eerder as om te wag totdat die onwettige bouwerk deur 'n ondersoek geïdentifiseer word.
0: Baie baie dankie vir daardie antwoord. Nou blykbaar is daar sekere voorstelle wat wysigings van die nasionale bouregulasies wet wat onlangs afgekondig was deur die departement van handel, nywerheid en mededinging. Verduidelik asseblief wat dit behels en watter impak het dit op Hessequa se inwoners.
3: Jason, baie dankie. Christo gaan daai enetjie antwoord, maar kan ek asseblief die vrymoedigheid neem om te vra, want Shannon het nou so lank en angstig gesit en wag vir haar vragie, wat nou onder andere behels die vereistes vir afskrifte van bouplanne. Kan ek miskien voorbarig wees en vra of sy dalk vir die luisteraars daai enetjie kan beantwoord voordat ek die nuwe wetswysigings kan behandel, asseblief.
0: Geen probleem, Shannon, jy kan nader skuif vir my asseblief. En ja, kom ek vra vir jou, verduidelik vir ons asseblief kortliks wat eienaars of aansoekers moet doen indien hulle afskrifte van die van hulle bestaande of goedgekeurde bouplanne benodig. Dis nou in geval van verkoop van hulle eiendom.
4: Goeiemiddag, Jason. Die eerste en belangrijkste stap is om vast te stellen of daar wel een bestaande bouwplan voor die betrokken eiendom bij de municipaliteit beschikbaar is. Daarna moet die aanzoekvorm volledig ingevuld en door die eienaar of eienaars onderteken worden. Het is belangrijk dat die eienaars persoonlijkheden op die aanzoekvorm overeenstemmen met de municipale eienaars persoonlijkheden, zoals dat op de municipale rekening verschijnt. Indien een verandering van eienaarskap in proces is, moet die municipale eienaarsbesonderhede ook in acht geneem word. Die nodige identiteitsafskrifte moet saam met die aansoek ingedien word. Indien daar meer as een eienaar is, moet al eienaars die aansoekvorm onderteken en elkeen se ID afskrif moet aangeheg word. Indien die eiendom deur 'n maatskappy, 'n BK of 'n trust besit word, is addisionele dokumentasie nodig, soos die toepaslike registrasie of magtigingsdokumente en 'n resolusiebrief wat bevestig wat 'n persoon gemagtig is om namens die entiteit aansoek te doen en die bouplanne te ontvang. Die gemagtigde persoon se ID-afskrif moet ook aangeheg word. Indien die eienaars oorlede is en die eiendom deel van 'n boedel vorm, moet die executeursbrief
0: ja.
4: of skriftelike magtiging deur die betrokke prokureur voorsien word. Waar een gemagtigde namens die eienaar optree, moet een geldige volmag vanaf die eienaar of eienaars as ook die, die gevolmagtigde sy idee afskrif saam met die aansoek ingedien word. Wanneer die munisipaliteit een volledige aansoek ontvang, word die munisipale dienste rekening nagegaan om te bevestig dat het op datum is. Die aansoek word daarna aan die aansoeker teruggestuur vir betaling. Na betaling ontvang is, word die aansoek vir kwotering en verwerking deur tesorie versien. Sodra die nodige kwotantie ontvang is en die proses afgehandel is, kan die afskrifte van die bouplanne per e-pos aan die relevante e-pos adres of adresse gestuur word. Kortom, maak jy seker dat die bouplan bestaan en 'n volledige ingevulde en ondertekende aansoek met al die nodige ondersteunende dokumente in, betaal die voorgeskrewe fooi en sodra die betaling en administratiewe proses afgehandel is, word die bouplan afskrifte beskikbaar gestel.
0: Bye bye, dankie, en daar het jy dit, so daar is een proces wat deurgegaan moet word, indien jy daar die goedkeuring van bouplanne benodig en hoe dit werk. Laastens, Kirsto Hammond, lekker weer om jou terug te het, en jou collega's daar saam met jou weet wat waarover hulle praat en wat hulle doen, en baie dankie vir hulle span wat saamgekeer het hier saam met ons. Maar kom ons gesels verder, en my laaste vraag is die een wat ek vroeger begin dit mee, wat handel oor die nationale bouregulasieswet wat onlangs afgekondig was deur die departement van handel, nywerheid en mededinging. Verduidelik asseblief wat dit behels en watter impak dit het op die Hessequa inwoners.
3: Hey, dankie Jason, en dankie vir die geleentheid om vir die luisteraars te bevestig wat se voorgestelde wysigings natuurlik vervat was in die National Building Regulations and Building Standards Amendment Bill. Dit was nou onlangs afgekondig gewees en alle plaaslike owerhede se boubeheerafdelings het 'n geleentheid gehad nou tot en met hierso so vroeg in Augustus rond om kommentaar te lewer op die voorgestelde wysigings. En dit is nogal een redelike omvang van insluitings en of aspekte wat uitgehaal is uit die vorige wetgewing. Die luisteraars moet in afneem en ook om te bevestig, die vorige wetgewing is afgekondig, wet 103 van 1977, met ander woorde is een redelike ou argaïse wetgewing, en hy het in werking getree in Augustus 1986, so ek dink die tyd was ryp gewees vir 'n paar wysigingies om in te kom. En onder andere van die belangrikes gaan ek probeer uitlig, en die luisteraars moet my asseblief geduldig wees met my, as ek 'n bietjie rondblaai tussen die wysigingsbladsye, want al hierdie Engelse termes en so aan het ek nie uit die kop uit nie, so sal in Engels sê, please bear with me. Maar die eerste belangrikste enetjie wat nou ingebring is by die definisie van geboue of building, soos hulle in Engels, die hele wetgewing is mos nou maar in Engels, die eerste definisie wat by building bygebring is, is earthworks, met ander woorde grondwerke, en ek wil graag vir die

0: die nodige bouplan aansoeke, bouplan fooie ensovoorts, wat dan beteken dat almal is gelyk voor hierdie wet, met ander woorde. Dan artikel 7 is ook 'n redelike omvangryke wysigings. Voorheen was daar redelike uiteensettings van redes waarom bouplanne kan afgekeur word, en nou het die wetgewing voorstel gemaak om te sê bloot net een aspek, en dit is dat indien die bouaansoek nie ooreenstem met enige aspek wat in hierdie wysigingswet en in die oorspronklike wetgewing aangedui is nie. Dit is ook 'n redelike omvangryke wysiging wat voorgestel is. Dan volgende is daar, voorheen was dit die National Regulator for Compulsory Specifications, was 'n appelliggaam wat enige dispute of enige probleme wat deur wetgewingse interpretasie veroorsaak is, kon die NRCS geoordeel gemaak het. Nou is daar 'n Coordinating Committee for Built Environment, wat in terme van artikel 9a ingevoeg is, in terme van bevoegde persone, met ander woorde competent persons, deel van hierdie komitee gaan vestig, en hulle sal dan op die inwendige ingeligte besluit kan neem van die dispute wat in terme van die nasionale bouregulasie. Sonder om die luisteraars te lank op te hou, miskien net nog so enkele wysigings wat voorgestel word. Artikel 12, waar het gaan oor strukturele en oor geboue wat vervalle vertoon, en ons allemaal is maar van oordeel dat as een mens kyk na die George bouramp wat onlangs verskeie levensverliese tot gevolg gehad het, het waarskynlik grotendeels aanleiding gegee tot hierdie wetswysigings, en daar is aansienlike wysigings gemaak van wie mag oordeel of 'n gebou geskik is vir menslike gebruik, en wie mag op die invloeddag die oordeel maak of 'n gebou nie meer mag bewoon of geokkupeer word nie. So daar is definitief baie kritiese vereistes wat daar toegepas word. Dan miskien net nog so een of twee laaste items. Die regulasies en spesifiek die wysigings wat voorgestel word, fokus deesdae baie op geriewe vir gestremdes, wat ek dink wat in die verlede redelik nagelaat is. So die wetgewer is baie duidelik dat plaaslike owerhede en persone wat geboue oprig baie pertinent en krities sal moet kyk na geriewe vir gestremdes, en dan ook die onderskeid tussen geslagte, met ander woorde manlik vroulik. Die beskerming van die omgewing is ook baie krities aangespreek in hierdie wetgewing. En dan is daar natuurlik nou die laaste enetjie, wat die penalty clause, die algemene penalty clause, het voorheen net verwys na boete, maar nou is dit 'n boete sowel as 'n tronkstraf. Met ander woorde, die wetgewer pertinent en krities sal moet kyk na geriewe vir gestremdes, en dan ook die onderskeid tussen geslagte, met ander woorde manlik vroulik. Die beskerming van die omgewing is ook baie krities aangespreek in hierdie wetgewing. En dan is daar natuurlik nou die laaste enetjie, wat die penalty clause, die algemene penalty clause, het voorheen net verwys na boete, maar nou is dit 'n boete sowel as 'n tronkstraf. Met ander woorde, die wetgewing is baie voorskrifklik om vir munisipaliteite en vir eienaars oortreders te sê dat as jy gaan verkeerd handel, dan gaan jy op die inwendag met die vol mag van die wetgewing gepenaliseer word, en nie net alleenlik met boetes nie, maar ook tronkstraf kan opgelê word deur die bevoegde howe. En dan miskien maar net die laaste, maar nie die minste nie, waar die wetgewing voorheen bekend gestaan het as die National Building Regulations and Building Standards Act, is dit nou verkort om dit 'n bietjie makliker uit te spreek, naamlik die National Building Act. Dit, Jason, in kort is die voorgestelde wysiging. Ons kan nog lank uitgebrei het, ja. Maar enige van die luisteraars wat miskien belangstel, is meer as welkom om by Hessequa Boubeer kantore 'n draaitjie te kom maak en navraag te doen, en ons kan selfs vir hulle afskrifte maak van die voorgestelde wysigings in terme van hierdie amendment bill wat onlangs gepubliseer is.
1: Christo Hammond, baie dankie vir jou en die span wat vandag saam met ons gekuier het hier telefonies in ons tyd geleef saam met die Hessekom munisipaliteit. Daar is baie dinge wat ons oor gesels het en deurgegaan het, mondelik het van die luisteraars nie by alles uit kon uitkom nie. Waar maak hulle kontak, waar besoek hulle vir julle as hulle meer inligting te wil hê rondom ons gesprek wat ons vandag gehad het, dit kom by die boubeheer en ook bouplanne, die goedkeuring en sovoorts daarvan?
0: Dit is een baie relevante vraag, baie dankie daarvoor. Ons bevestig altyd wanneer ons hierdie onderhoude en ook enige verleenthede waar ons met die publiek praat, dat boubeheer se kantoor staan altyd oop, ons deure is oop, ons is ontvanklik vir navraag en ons wil graag die luisteraars en die publiek en die belastingbetalers van Hessekwa volledig en doeltreffend inlig. So hulle is meer as welkom om hetsy by Riversdal boubeheer kantore vir ons te kom besoek, waar ons meestal van die tyd is daar ten minste een of twee van die personeellede beskikbaar en gereed om enige navraag te beantwoord. Maar hulle is ook welkom in die buitedorpe van Hessekwa, met ander woorde Maandag by Albertina in Gouritsmond en Melkertfontein sal tieners hulle te woord staan. Dinsdag en Donderdag is Gregan in Stilbaai area, Jongensfontein is hulle meer as welkom om by hom 'n draaitjie te kom maak, en hy word gereeld besoek van luisteraars en eienaars daar van Stilbaai area. Hannes Geldenhuis is dan Woensdag, is hy in Heidelberg, Witsand, Slangrivier area, waar die luisteraars en die belastingbetalers ook vir Hannes kan gaan sien vir enige navraag. En dan Vrydag is ons allemaal by mekaar hier by Riversdal kantoor, waar ons die luisteraars se bouplanne hanteer, elke Vrydag bouplankomitee vergadering, en waar ons dan probeer om so gou as moontlik vir luisteraars en aansoekers goedgekeerde bouplanne te kan voorsien, sodat ons die ekonomie stimuleer en werk kan skep vir Hessekwa en in die area.
1: Baie dankie Christo Hammond van die Hessekwa munisipaliteit boubeheer afdeling, en baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het in die span om vanmiddag saam met ons te gekuier het en gesels het oor u afdeling en wat die Hessekwa inwoners moet weet rondom dit alles. Jy moet een geseende dag het in die span, en weer eens baie dankie.
0: Baie dankie Jason, het was een groot voorreg geweest, en ons maak weer so in die toekomst.
1: Definitief, goed gaan, tot ziens.
0: Dankie,
1: bye.
2: Eden FM Hessekwa, 87.8 FM Stereo.

Ja, familie, nog steeds ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs. Baie dankie daarvoor, Jason. En ja, familie, ek sê vir julle vandag, technologie is anders. Ek weet of julle al opgeleer het die afgelopen tyd, en dis iets wat vir my nogal een bykie, so evens een bykie bekommerd maak oor die internet van vandag. Ek het so tyd terug, het ek talle kere al gekyk wat gaan aan, wat is besig om te gebeur, maar het ek so een navorsing gedoen rondom die internet self. En ek weet nie of julle gesien het in die tydperk van nou en seker nou so 2 maande terug, toe die internet beginne, amper as waar die lei is, of jy sien my vinnig genoeg of iets is besig om te gebeur, en die jou oor uitveer, dan sien jy net, nee man, hoe kom weer, die dinge nou nie reg, vooral ek wat in die livestream bedrijf is, het dit nou so talle kere al ontdek, maar ja, die goed gebeur so, ja, verskoning daar vir die, die Here is getrou, die Here is met ons, daar is altyd maniere om sekere goed te kan doen. Ja, maar ons is nou so achter in tyd, so ek gaan nou somme onmiddellik gee vir die Sikosanies, en dan gaan ons na Mr. Mario Griebelag toe, wat vir ons die padverkeer gaan doen, en dan vat ek die seker natuurlijk huis toe. Ja nee, baie dankie Mr. Paul Amas, en ja, so is een bykie baie min tyd wat ek haar het vir boodskappe. Maar moet nie vergeet, die skakel gerus in, en baie dankie vir allemaal wat voor die was, sy wil inskakel, skakel gerus in, allangs die kus by 93.8, Klinkaro 103.6, Hesekwa 87.8, Kanaland 97.9, Nuisnaplet by 99.7, en Uniondale by 98.1. Dan kan jylle ook ons webteise voor, dit is of www.edenfm.co.za, of dit is my.edenfm.co.za, en dan kan jylle ons ook in die atelier skakel by 044-884-0831 of WhatsApp stuur vir ons by 060-505-2693. En moenie 'n fout maak, jy gaan volg asseblief tog ons op Facebook, TikTok, Instagram en ook X. Ja, familie, ons gaan sommer so onmiddellik 'n geleentheid gee daar vir die Isikosanese.

Ja, Danny B, wat 'n plesier om saam met jou vanmiddag die motoriste veilig huis toe te neem. Ja, Danny B, ons het so 'n bietjie goeie nuus op die hoeke van St. Mary's, sowel as Beerstraat, is die verkeersligte weer herstel. En is nou weer in 'n werkende toestand. So ons vra maar die motoriste nog steeds om uiters versigtig te wees en op te lê daar vir die voetgangers, sowel as die leerders wat daar kruis. Dan die Swartbergpas is weer oopgestel vir normale verkeer nadat dit as gevolg van weersomstandighede gesluit was. Vir motoriste neem asseblief kennis. Dan padwerke daar by die hoeke van Attequa sowel as Beerstrate het ons ook 'n stopry-beheer ondervind daar gedurende die dag, maar dit sal môre seker se op de dit opgeklaar wees daar. Dan die N2 daar vanaf Sodendam tot by Heidelberg het ons swaar motorvoertuig daar wat onklaar geraak het en veroorsaak stadig bewegende verkeer in daardie rigting. Ons vra by die motoriste om asseblief op die uitkyk te wees. Dan het ons 'n minibus taxi wat onklaar geraak het daar in die kant van die afrit na Harold's Bay vanuit die R404. So ons vra by die motoriste om maar versigtig te wees in daardie omgewing. Dan het ons ook Nysna inkomend daar vanaf Krek se kant het ons geweldige druk verkeer vanmiddag, veral daar in die omgewing van die N2 Nekkies waar voetgangers die N2 in astronomiese getalle vanmiddag kruis. Ons vra maar die motoriste wees maar op die uitkyk. Dan het ons ook Mosselbaai, Louis Fourie het ons ook erge druk verkeer daar veral in die rigting daar van die Langeberg Mall. Links draai daar na George sowel as die Kaapstad afrit onderskeidelik. Ja, Danny B, dan het ons ook vanmiddag so 'n tipe van 'n wenk saamgebring. We share the road with millions of other drivers and to be able to drive

0: We need to communicate with other road users, and the only way to do this effectively is to make use of indicators to inform the other road users that you are turning either to the left or to the right. Then the stop lights inform the driver behind you that you are slowing down and stopping. Your hazard lights is using you to inform the driver behind that there is a hazard ahead. And the hooter is used to warn other vehicles, pedestrians and animals that they are about to move into your path, and then it be not to greet each other. Danny B, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Ek weet nie hoe jy môre op is nie. Groete tot môre middag.
1: Mooi en geseënde dag daar, meneer. Baie baie dankie Mr. Mario daar vir die verkeersverslag. Ons waardeer dit opreg. Ja, soos jy hierdie kan gehoor het, die pad is weer oop daar na die Swartberg se kant toe. Baie baie dankie daar vir daai opsomming van wat alles diesdae gebeur op ons paaie. So ja, familie, nog steeds ingeskakel saam met my, Danny B, hier op 1FM, E-stem in die paradijs, en is lekker om saam met u te kan keier. Ek wil gewoon net kyk wat is hier, wat ek gewoon wil, ja, hier is een hele paar goede kies, maar dit is altijd lekker daar, meneer, baie, baie dankie, Mr. Mario, daar vir die verkeersverslag, ons waardeer dit oprecht. Ja, soos jy hier kan gehoor het, die pad is weer oop daar na die Swartberg se kant toe. Baie, baie dankie daar vir die opsomming van wat alles diesdae gebeur op ons paaie. So ja, familie, nog steeds ingeskakel saam met my, Danny B, hier op 1FM, E-stem in die paradijs, en is lekker om saam met u te kan keier. Ek wil gewoon net kyk wat is hier, wat ek gewoon wil. Ja, hier is een hele paar goede kies, maar dit is altijd lekker. Ja, die is baie mense wat ingeskakel is, en is altijd vir my een voorreg om saam met die mense te kan gesels. Maar van nou eerste, denk ek, ons sal definitief by die winkels moet een draai gaan maak.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Fura Mora, open your heart to the Lord. Ja, baie dankie daar vir die prachtige lied. Ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs. Ons maak gereed vir ons Afrikaanse nuus hooftrekke. Afrikaanse nuus hooftrekke gaan ons net die naspeel en dan gaan ons weer verder saam in ons program. Ek hoop en vertrou dat julle daai geniet het, saam met my. En is altyd lekker om te weet dat ons is nog altyd net mens. Ons is nog altyd net mens, familie. Maar het is lekker om een mens te kan wees. En het is lekker om te weet dat is baie mense wat somtijds saam met ons ingeskakel is. Wat ook net wil luister aan dit wat gebeur, hoe dit is, waarna het ons op pad is. En ons moet maar net aanvaar dat dit is lewe. En soos ons lewe behandel, soms gaan lewe ons behandel. Maar ek is dankbaar vir die Here dat ons hy geleentheid kry om dinge nog altyd te kan doen soos wat God wil hê ons moet doen. Afrikaanse nuus hooftrekke gedoen deur Sales Mabani. Hier gaan ons.

Die tyd presies 5:30, hier is die nuushooftrek, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. George Municipaliteit het Dr. Dean O'Neill as waarnemende municipale bestuurder aangestel, na 'n besluit deur die George Municipale Raad en oorleg met die LER per plaaslike regering, Anton Bredeel. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer, nadat weens sneeu en gevaarlike toestande gesluit was. 'n 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar gevangenisstraf gevonnis vir ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. Die Weskaapse regering het die nuutste kwartaallikse arbeidskragopname verwelkom, wat wys die provinsie se werkloosheidsyfer het effens gedaal tot 19,5% in die tweede kwartaal van 2026 van 19,6% tevore. En die Suid-Afrikaners het tot 11 September tyd om kommentaar te lewer op 3 voorgestelde wetgewings wat deur die Departement van Justisie en konstitusionele ontwikkeling vrygestel is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
3: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years and I'm fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Police search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
6: Ja familie, ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Ek hoop en vertrou dat jylle is nog lekker en ek hoop dat jylle gaan veilig wees. As amper al die huis toe gaan tyd van ons mense sal reeds sekaal in hulle voertuie op Parijs toe. Vir die wat in ander voertuie rij, ek weet dat jylle gaan definitief veilig by huis uitkom van jylle is reeds by huis, soos ek gesê het. So ek hoop en vertrou dat jy sommer net lekker is.

0: Lead me, Lord, when my wisdom ends. Ja, nee, familie, is net die Here wat vir ons kan lei. Ingeskakel op Eden FM, stem in die paradys. En kom ek kyk of ek so 'n paar WhatsAppies kan inkry, want ek het nou nie geleentheid gehad om daai te kan doen nie. So vir die, vir WhatsAppies wat ek hier gaan bekend uitkom, en bitter baie jammer. Hartlike goeiemiddag.
1: Hartlike goeiemiddag, brother Danny B. Ingehak en ingeskakel. Al ons Eden FM maatjies, allemaal is hartlike groet. Al die prachtige, prachtige inwoners daarby Benevolent Park. After die oor, brother Danny B. is hartlik vanmiddag groet. Sister Elsabiel en al die prachtige kers daar wat so prachtig. Kyk daar aan ons senior burgers, jylle moet so maar een lekker dagje het. Brother Danny B, jy moet jou dagje geniet. Baie dankie vir jou opoffering, baie liefde van Elsewijn. Jy het een prachtige mosselbaai, man, choppa.
0: Uit een prachtige mosselbaai, meneer, baie dankie daar vir die boodskap, Mr. Elsewijn Cameron. Ek waardeer daar ene keer. Mooie gesiende dag vir jy ook. Middag, sê Danny B, dankie dat jy instaan vir ons Paula Hops. Ek wens ou Paula net goeie herstel toe. Love is Titter. Baie, baie dankie, Titter, vir die boodskap. Ek waardeer dit ook oprig. En ja, nee, die ou gaan definitief baie gauw aansteek ons. Vertrou die Here vir die. Hartlike goeiemiddag.
2: Dag sê, Danny B, goed om jou stem te hoor in die week ook, Boeta.
0: Was hem heel kom.
2: Ja, geseende middag verder vir jou en in die streek, ne. Mooi loop, Siena, loop mooi.
0: Baie dankie, paaste, mooi loop daar vir paaste ook, dankie vir die boodskap. Dennieke sê, hartelike goeiemiddag, Danny B, ek wil net Ronald Lau geluk wens, wat gister verjaar. Ek hoop, seker wat gister verjaar het, ek hoop hy het om dag geniet. Dit kom van Christeline van Rosemore. Al die pad van Rosemore, baie dankie vir daai en ek hoop hy kry om. Hartlike goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag. Ek wil net sê aan my broer Wesley, daarom pak Dean en George. Dit was nou een baie lekker verrassing vanmiddag geweest, om daai stem van jou weer te hoor, Wesley. Man, ek was so blij geweest en dit te danken. Aan jou sister Katie. Dit kom van die Arosa van Nysnauwe. Mooi bij Wesley, mooi bij hoor. Lief vir jou, bye bye.
0: Baie dankie daar. Dankie vir die boodskap. Ja, nee familie, dit gaan somme nog aan. Die ene keer was ek vervolgens hier. Early B, wie sing die song? Things will work out. Was the, nee, sê Early B nie, dis Danny B. Die is it, Things will work out. Wat die ene keer is Dino, is het die, was het nou Song of Hope geweest? Ek dink amper so, as het Song of Hope is het Newie wat hom sing? En ja, ek dink dit is so, ja nee, Early B is my vriend, ek is Danny B. So ja, baie dankie vir die boodskap. Kom ons kyk gauw, ek is hier so by die ene keer, ja, wat die ene keer is die, ja, jy so sê. Hallo, goeiemiddag.
4: Hartelike goeiemiddag. Ek wil graag net een gelukkige verjaarsdag toewens aan die koningin van my hart, my eie moeder, die vrou wie my het, wie ek vandag is, Sarah Hines. Ek wil haar net een gelukkige verjaarsdag toewens, mag die Here haar bo natuurlik seën. En ek is vandag net vir God dankbaar vir haar lewe. Ek kom van haar seën, Schuidenkind Bezuidene, al die kant van Rosemore. Baie dank.
0: Baie dankie daar vir die mooie seënwense. En ja, die Here is vir ons getrou. Die Here is vir ons regtig waar getrou. Geseende verjaarsdag. Die ene keer had ook een goeiemiddag.
5: Hallo Paula Hoops. Ek wil op boodskap instuur van Sarah Hines. Sy vandag, sy verjaar, vandag is 62. Ek wil sy my dag geniet om ons Sebastian se dag geniet. Ek wil even sy brief song speel.
0: Ja, nee, baie dankie daar vir die boodskap, die Here seën, en baie dankie vir die boodskap. Kom, ons gaan nog na die ene keer toe, hartelike goeiemiddag.
6: Hartelike goeiemiddag, Hollo. Ja, nee, ingehaak en ingeskakel, het een prachtige, winderige Riversdal. Ja, Paul, vanmiddag wil ek twee besonderse mense geluk wens met hulle nieuwe levensjare, oom Hannes Baaikies, en dan ook daar vir Sem Nito Foster, wat dan vandag verjaar goed het en gins op hulle lewe. Mag Abba Vader hulle nog veel jare spaar en het kom met baie liefde hiervan Jack van Vogel uit die prachtige Riversdal. Goed gaan, veilig wees allemaal.
0: Uit die prachtige Riversdal. Ja, nee, niemand anders as brother Jack Windvogel. Baie dankie daar vir die boodskap. En ja, dis altyd lekker om die mense in gedurende die middagure ook te kan hoor, want gewoonlik wanneer hulle my hoor, is het ons maar altyd op 'n sonoggend tussen 6 en 7, maar is altyd lekker om te kan sien dat hier is mense definitief wat nog altyd luister aan Eden FM. Ja familie, dis so lekker om saam met julle te kan kyk. Ek wil hier is huis toe gaan nie, maar ongelukkig kom maar mos 'n tyd wat 'n mens moet kom en dan kom maar 'n tyd wat jy ongelukkig moet gaan tot by die plek waar jy weet, ok nee, hier moet jy ook nou daarom by die huis ook maar nou wees. So ja, ek dink ons gaan so 'n bietjie vir ja, ons gaan nou so vinnig vir 'n bietjie musiek en dan gaan ons maar weer terugkom. Want hier so baie goedekies wat gebeur deesdae dat ons sommer so lekker is. Ja, nee. Stuur vir my die WhatsApp is by 060-505-2693 en dan kan ons die WhatsAppie lekker lees en dan daar vanaf gaan ons dit sommer verder vat. En daar is mense wat vir my WhatsApp is gestuur het, maar dit maak nou nog oopie. Kom ons kyk of vanaf wat gaan aan en dan gaan ons weer daar vanaf het verig vat. So ja familie, baie baie dankie vir julle geduld, baie dankie vir julle ondersteuning wat julle altyd hier saam met ons kan wees by die radiostasie. Ek waardeer dit opreg, ek waardeer die feit dat julle altyd saam met ons ingeskakel is. Kom ons gaan gou so vir 'n bietjie musiek en dan kom ons weer terug. Sometimes I can't breathe without you. Niemand anders as Donnie Poggenpoel en Geisie.

Ik kon ingekry het van man to man. Baie dankie dat u ingeskakel was hier saam met my. En ja, is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. En saam met julle te kan wees hier. Is dit lekker om saam met julle te kan wees. En mense, ek vertrou julle gaan definitief saam met my kuier. Ek gaan vir eers gaan ek totsiens sê vir almal. Baie dankie dat u ingeskakel was. Baie dankie dat u nog steeds ingeskakel gaan wees. En ja, dat u vir my ook altyd luister. En ja, Mr. Paula Hobbs, alle sterkte daar, daai kant. En ek hoop en vertrou dat die genesing al reeds begin het. En ek weet dat die Here se hand op u lewe is. En ja, nee, u gaan definitief gou aansteek. En ja, ons weet dat God is getrou, man. God is getrou my mees. En ek weet dat u spoedig, hy spoedige genesing, gaan definitief daarby u omkom. Die Here seën vir u. Groete vir almal wat aan my geluister het, vir almal wat nou nog aan my luister. En ja, dit is altyd lekker. Mag u hele geseënde aand het en mag u hele somme lekker, lekker, lekker warm toe wees vir die koue tydperk waar ons nog altyd in is. En vir die wat nou nog op pad is, vat my huis toe. Vat my huis toe. Laat ons by die huis uitkom en laat ons 'n bietjie daar kan gaan lê onder die bergoed. Die Here seën vir u. Mooi bly.

Goeienaand en welkom by die volledige nuus om 6. Ek is Celeste Tobani. George Munisipaliteit het Dr. Dean O'Neill as waarnemende munisipale bestuurder aangestel na 'n besluit deur die George Munisipale Raad en oorleg met die LER vir plaaslike regering Anton Bredel. Hy het sy pligte op 11 Augustus 2026 vir 'n tydperk van 3 maande begin. Dr. O'Neill het sedert 1996 in verskeie senior bestuursposisies gedien. Hy was munisipale bestuurder by Matsikama Munisipaliteit, Kapagalas Munisipaliteit en Owerstrand Munisipaliteit. George burgemeester Brown Johnson het Dr. O'Neill verwelkom en gesê sy ondervinding in plaaslike regering sal bydra tot administratiewe stabiliteit en kontinuïteit gedurende hierdie tydperk. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn is weer oop vir verkeer na dit weens sneeu en gevaarlike toestande gesluit was. Padwerk op die pas sal nou hervat met motoriste wat gewaarsku word om vertragings te verwag en langer reistye toe te laat. Padgebruikers word versoek om alle padtekens te gehoorsaam en instruksies van verkeersbeamptes en padwerkspanne te volg. Motoriste word ook aangemoedig om versigtig te ry, veral deur gebiede waar padwerk aan die gang is. 'n 43-jarige vragmotorbestuurder is Vrydag in die Makanda Hooggeregshof tot 20 jaar gevangenisstraf gevonnis vir ontvoering, aanranding en verkrachting van 'n 16-jarige meisie. Tosu Mjalten Motong het die slagoffer op 25 Februarie 2023 ontvoer terwyl sy langs die N9 by Willowmore gestap het. In plaas daarvan om haar af te laai, het hy verby die dorp gery en haar verkrag. Daarna het hy haar na Johannesburg geneem waar hy haar weer verkrag het voor hy haar na Gqeberha gery het. Die slagoffer het daarin geslaag om familielede te waarsku wat die polisie gekontak het. Sy is opgespoor en veilig gered. Ooskaap polisiekommissaris Vuyisele Nkata sê hierdie veroordeling toon hul onvermoeide strewe na geregtigheid vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld. Die Weskaapse regering het die nuutste kwartaallikse arbeidskragopname verwelkom wat wys die provinsie se werkloosheidssyfer het effens gedaal tot 19,5% in die tweede kwartaal van 2026 van 19,6% tevore. Die syfer het vir meer as 'n jaar onder 20% gebly en is aansienlik laer as die nasionale syfer. 7 van die provinsie se 10 sektore het jaar op jaar indiennemingsgroei aangeteken, gelei deur finansies en handel wat elk 41.000 poste bygevoeg het, terwyl landbou 26.000 bygevoeg het. Die provinsie se arbeidsabsorpsiesyfer het ook toegeneem tot 55,7% vergelyke met 39,6% nasionaal. Ten slotte, Suid-Afrikaners het tot 11 September tyd om kommentaar te lewer op 3 voorgestelde wetgewings wat deur die Departement van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling vrygestel is. Die wetsontwerpe handel oor onwettige mynbou, die regsprofessie en die administrasie van trusts. Justisie Minister Mamoloko Kubayi sê die voorgestelde veranderinge aan mynwette het ten doel om onwettige mynbou te kriminaliseer en strawwe teen onwettige mynwerkers te versterk. Die trustwetsontwerp mik op groter aanspreeklikheid en deursigtigheid terwyl wysigings aan 'n regsbeoefening wetgewing ten doel het om toegang tot die profesie en geregtigheid te verbeter. 'n Afsonderlike wetsontwerp om die apartheidsera Religious Assemblies Act te herroep, sal nou deur die parlement verwerk word. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan.
Hier in FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vrede in FM nuus is ek Celeste Tuabani, die weervolg net hierna. Hier volg die minimum en maximum temperature vir vanaand en môre, donderdag die 13de dag van Augustus, 2026, Oudtshoorn, Rustenburg, 12:26, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 13:26, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 11 met 'n maximum van 27, Calitzdorp, Ladysmith en Zwar, 4:14, Swellendam, 11:26, en Uniondale, 16:21. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za. Albertina, Riversdal en Heidelberg, 11 met 'n maximum van 27. Calitzdorp, Ladysmith en Zwar, 4:14. Swellendam, 11:26 en Uniondale, 16:21. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstone. Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310

Non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire.

0: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Bets, quality made affordable.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: My interview with Dr. Miller. Hello, Dr. Gregorius Daniel Miller. Dis goed om jou hier te hê, hier by die ateljee. Hoe gaan dit met jou vandag?
4: Goed, dankie Roger. Baie dankie dat jy my genooi het. Ek is geëerd om hier by jou te wees en om lekker te gesels oor die onderwijs.
3: Ja, nee, is vir my ook 'n groot eer. Ons is baie trots op jou, Dr. Greg. Moet eerst vir luisteraars sê, jy is die seun van oom Daan en Auntie Betty Miller van Conwell, nee? Vir Betty was een onderwijseres by Conwell Primaire School. Bekende mense daar.
4: Ja, bekende mense daar en ja, Roger, daar het ek maar my tande geslyp en my pa en my ma, soos die mense hulle geken het, oom Daan en juffrou Betty.
3: Ja, juffrou.
4: Was nou maar bekende mense daar en ons het daar voor die skool geblei, daar by Conwell Primair. En daar het my ma nou, hulle destijds middagskof gehad.
3: Ja.
4: En dan sy nou elke middag vir die graad 1 gaan onderrig gee daar so. So ja, dis maar waar ek begin het en waar ek my tanden geslyp het.
3: Ja, ja. En jy het allemaal, is dit Russische name? Gregorius?
4: Nee, glad nie.
3: Laurentius?
4: Ja, dit is, ja, my naam Gregorius, ek weet nie of jy die Gregoriaanse kalender ken nie, dis maar die kalender wat ons gebruik deesdae, is die paus Gregorius van stapel laat loop. En
3: ek seker van die Romeinse Rijk.
4: Van die Romein, ja, Rooms-Katolieke agtergrond het ons en ja, dis maar waar ons naam vandaan kom, van ons kerk agtergrond en van die Romeine af, paus Gregorius was, in fact, daar was vier pause Gregorius wat ek self in Rome gesien het,
3: hulle
4: name daar uitgespel en ja, dis waar my naam vandaan kom en dan is my oudste broer Laurentius en Vincentius, Larry soos ons hom ken en Vinnie hulle name ook
3: Vincentius,
4: Vincentius, ja
3: die maatskaplike werker, Vincentius
4: ja.
3: Maar ek gaan vir die doel van die onderhoud sê Greg.
4: Ja.
3: Want dis hoe ek jou herken het, Greg. Ja. Greg, jy het natuurlijk by Conwell School gegaan. Geef ons al so bykie, wat jy kan onthou, die hoofdseke meneer Marlak.
4: Meneer Marlak, ja, daar in Conwell School gegaan. Ek weet in sub A, destijds was het ons nou sub A, nie graad 1 soos ons het vandag ken nie. Ja, sub A het die juffrou Las van Pakkelsdorp. Het vir my skool gehou.
3: Juffrou
4: Las was daar graad 1 en dan graad 2 dink ek was dit Juffrou Olly
3: Verhoog.
4: Ja, Mr. Errol.
3: Bekende mense.
4: En dan in graad 1 was dit Juffrou Paulina ook en so kan ek aangaan. En ek dink dis waar alles begin het vir my, want ek dink in Conville en soos ons destijds, ek meen daar waar ons geblei, die gedeelte, ek dink die ouer garde sal weet, die gedeelte was genoem Parsonia.
3: Ek onthou dit, dit was
4: nou
3: Parsonia,
4: dit, Roger,
3: ja.
4: Parsonia.
3: Kijk, hier is in St. Paul's Anglikaanse kerk gewees en hy was nou weikie, weet, een gehangerke weikie
4: dit
3: van
4: St.
3: Paul's.
4: Yes, jou pa was moes nou daar,
3: ja,
4: so
3: predikant. Ja, my pa was predikant daar.
4: So, dit was Parsonia, so daar het ons nou, in partij mense is genoem Santa Veli.
3: Ja, ja.
4: Nou hier dit.
3: Ja.
4: Ja, so, daar het ons nou een goeie onderwijs gekry. Ek dink, die producte wat Conwell Primair opgeleverd het oor jare bewys het, dat die onderrige leer wat plaasgevind het in een omgeving wat redelik uitdagend was, destijds kan ek onthou, was daar talle probleme, sociale probleme en dies meer, maar ek dink Conwell Primair was 'n baken in die gemeenskap.
3: Ek onthou nou wat Simon Breiners my vertel het, die weet dat hulle in die dorp gelei het en uitgesit is uit die dorp het en hulle moes Conwell toe trek.
4: Ja, ja.
3: Hy het ook gepraat van Santa Valley.
4: Ja.
3: Is julle ook?
4: Selle agtergrond ook, maar jy weet mos nou, maar in daai tyd was ons my ouers. Ek dink my ouer broer het was my nou nog klein, maar ek het gelukkig nou nie daai episode deurgemaak nie, maar ek het nou maar gehoor agterna wat gebeur het met die gedwonge verskuiwings en almal is toe nou maar Conwell toe geskuif en ja. Dit is waar ek my bevind het, anders sou ons nou seker nou nog maar hier in die onderdorp iewers geblei het,
3: ja.
4: Waar almal nou maar geblei het en moes verskyf.
3: Skatryk.
4: Skatryk.
3: Kokoris, kom ons gaan terug en na Conwell toe?
4: Yes, en daar, dink ek, het ek my liefde ook om te leer en om van dinge te weet, het ek daar geleer in die grond.

0: Het was Leendert gewees en het was Ian Snyders gewees, ja. Nee? En George Werkwell het ons nou competeer op akademiese en vooral sportgebied, maar toe moet ons hulle klop, jy weet, en daar was jy toe tweede en Roy Remas derde, as ek reg kan onthou.
1: Ja.
0: In die land.
1: Ja. Dit is so, Roger, en ek dink dit was dit was 'n trotse oomblik.
0: Nee, vir ons allemaal. Ek was op universiteit daai tyd, maar ja, nee, dit het vir ons allemaal baie beteken.
1: En dit is die boodskap wat ek nog steeds by my twee seuns thuis bring. Doe net jou beste, die resultate sal hulle self uitsorteer. En dis wat ek maar gedoen het, ons het hard geleer, ons hard gestudeer. Ek dink 'n balans ook, ek het 'n balans gehad, ek het rugby gespeel, ons het vlugbal gespeel, deelgeneem in sport.
0: Net vir my, as ek achterlijnspeler?
1: Nee.
0: Wat was jy?
1: Nee, ek was 'n voorspeler. Ek het eerste span rugby gespeel, ek het slot gespeel, nummer 4.
0: Ja,
1: en ek dink dit is 'n les ook vir ons jong mense, dat ja, die akademie is baie belangrik, maar daar moet 'n balans wees. Jy moet 'n uitlaatklep hê om daai druk te hanteer. So ja, ons was, ek en Roy was goeie vriende, nog steeds, en ek en hy was maar gesonde competitie. Ja, dan het hy my ore aangesit en ek sit hom weer ore aan, en ja, aan die einde van die jaar het ons nou goed presteer, en ek is bly dat ons George Hoor en die gemeenskap kon trots maak.
0: Die gesprek is met Dr. Greg Miller. Greg, ja, universiteite, man, ek is nou 'n bietjie die mekaar, ek het gedink aanvanklik IVK, maar ek dink jy was UCT, nee, of vertel gauw vir ons.
1: Ja, Roger, ek was aanvanklik, soos die gebruik nou maar is, was ek aanvanklik IVK toe.
0: Amal het moes my test, IVK toe.
1: Op die trein. En dan land ons maar daar by Bellville-stasie en dan gaan ons nou maar IVK toe. Maar ek was na 'n week op IVK, en nou moet jy weer destijds, was ons moes nou lekker ontgroen daar. So na 'n week van ontgroening, het ek 'n beurs gekry by Universiteit van Kaapstad. Toe gaan ek nou na die Universiteit van Kaapstad.
0: Hoop jy was daar kon groen nie.
1: gelukkig nie. Maar ek was redelik ontgroen daar by IWK, maar toe gaan ek nou maar, jy weet, as 'n ou maar kom van 'n gemeenskap wat nou nie dit so breed het nie, moet 'n ouma gaan waar jy die geldjies kry en waar jy die befondsing kry vir jou studies.
0: Dis reg, ja.
1: En ek moes toe nou maar my vriende agterlaat daar van George Hoor, want daar was 'n hele klompie van ons daar. En ek het toe op my eie, het ek nou maar gegaan na die Universiteit van Kaapstad, en daar het ek nou my studies begin daar. Dit was nou aan die begin daar van 1985.
0: BSc?
1: Ja, BSc met my hoofvakke as wiskunde en dierkunde.
0: Ek dis is, was het nog, jy weet, was nog partijsjare, as ek my kalkulatie reg is. Hoe was die lewe daar vir anderskleurige by UCT die jare?
1: Ja, weet jy, toe ek daar land by die Universiteit van Kaapstad, was het vir my, en ek gaan nou sê tussen hakkies, ek meen ons sit nou maar, dit was 'n kultuurskok. Ek is Afrikaans, en daar was oorweeg in Engels gepraat. Dit was nou in die, soos jy nou sê, in die diep apartheidsjare, 85, en gelukkig, ek weet dat daar anderskleurig is, was voorheen van hulle, was verwag om 'n permit te hê, gelukkig.
0: Ja.
1: Om by die IK te studeer.
0: Met my collega, jy moes 'n permit kry.
1: Maar gelukkig, daar die jare, of in die 85, toe ek daar was, was ons nie meer verplig om 'n permit te hê nie. Maar nou moet jy weet, dit was maar moeilike tye, want in die 85, die politieke klimaat in die land was maar tamelik dynamies met die instelling van die drie kamer parlement ook. En ek weet in 1985 aan die einde van die jaar as gevolg van die boykotte kon ek nie eers my eindeksamen skryf nie en die eindeksamen moes dan oorstaan na die, na die volgende jaar.
0: So die universiteit het ook deel geneem.
1: Ja, sommige, kyk, nee, die eindexamens vir ander studenten het aangegaan in 1985, maar vir die van ons wat nou... vir die van ons wat so sterk gevoel het oor die situasie, het ons sommer geboykot, en ons moes nou die complementaire examen, nee, wat redelijk moeilik was in die begin van die jaar. Kyk, al die makkelike vraag word moest so gestel aan die einde, en dan die ouwens wat het nie deurkom nie, moet nou moeilike vraag stel, tot seer. En ek dink ook, net so tong in die kies ook, dat as ek nou terugdink, dat die ouwens wat nou geboykot het, moest nou hulle hele examen, al hulle, ek kan onthou, ek moes twee vraagstelle dag soms skryf, moes al hulle vraagstelle in een week skryf. Amper asof ons nog half gestraf was. Maar anyhow, ons het het deurgekom, en verder het ons dan nou, het ek dan voortgegaan met my studies 86 en einde van 87 klaargemaak.
0: Dit is ek beter en beter geworden.
1: Beter gegaan, goed aangepas, Engels verbeter ook. Mm-hmm. Ek meen, aan die begin was die Engels, en dis hoekom ek so sagte plekke het vir ons leerders, wat in 'n derde taal moet studeer. Mm. Want ek het self daar deurgegaan, en dit was 'n totale aanpassing. Want van George Hoer, wat die voertaal Afrikaans was ek nou in 'n totale Engelse omgeving. Maar ek moes aanpas, en as ek vandag terugdink, was dit 'n baie goeie leerskool. Daarom het ek 'n baie sagte hart vir leerders wat hulle derde taal moet eksamen skryf, Roger.
0: Ek ook. En dit is 'n groot, amper wil ek sê, die grootste deel van Suid-Afrikaners.
1: Ja.
0: Studeer vandag in die tweede of die derde taal.
1: Ja, dit is deel van die probleem, die oorgang van grondslagfase na intermediaire fase, as 'n kritieke fase.
0: Ja.
1: En daar wanneer die lede nou in 'n vreemde of Engels begin leer, as daai oorgang nie baie goed baie goed hanteer word deur die onderwyser in die klas en selfs ook die ondersteunings van die distrik en die onderwysdepartement dan en die ouers natuurlik dan is daar soms probleme wat opduik.
0: Ja, nee, dit is
1: konseptuele probleme.
0: Ja. Jy het ook klaar gemaak en toe kom hou jy skool by jou geliefde skool waar jy tweede gekom het in die land, George Hoërskool.
1: Ja.
0: En dit was ook meneer Marlak?
1: Dit is ook meneer Marlak. Ek kry 'n oproep van meneer Marlak en sê, luister, hy weet toe dat ek klaargemaak het by UCT. En
0: julle manne is kaars. Hy wel nou nog as julle is kaars, nie?
1: Ja, en hy moet ek sê, hy het gereeld kontak gehou met my ma. Het onder hom skool gehou by Cornwall Primair, maar het gereeld kontak gehou, en toe het hy nou uitgevind dat ek maar klaar, en hy bel nou vir my en sê, luister man, ons het 'n wiskunde ou nodig hier, en natuurskunde, en natuurlik het ek nou maar graad 9 eers begin, graad 10 begin daar.
0: Dit is altyd goed, nee, om onder te begin.
1: Altyd om onder te begin, en so het ek dan begin in die onderwys. Ek sê altyd, ek het eindelijk per ongeluk in die onderwys beland. As het nie meneer Marlak was nie, ek het nooit aansoek gedoen vir 'n onderwyspos nie. Meneer Marlak het vir my...
0: Want jy baie ander opties gehad.
1: Ek het opties...
0: Wat jy gedoen het in die graad.
1: Ja, ek wou op daai stadium my honeurs doen by UCT, en ek het 'n beurs gekry ook by UCT, maar ek het toe besluit nie gaan onderwys begin, ook om my ouers ook by te staan en toe het ek nou maar begin en ek het nou my onderwysdiploma het ek dan begin by UNISA, soos baie van die onderwys studente destijds gedoen het, en ek het dan begin in 1988 het ek begin skoolhou daar by George, my geliefde skool, en was dit nou ervaring, want skielik staan ek nou tussen my mentors, tussen my ou onderwysers,
0: meneer Jonklaas en so, en
1: yes, meneer Verhoog en alles, en hulle is
0: jy
1: nou
0: moet nog gaan sit en kyk, hy personeelkamer, hy is nou nog so klein, he.
1: Ja.
0: Jy moet ook in hy personeelkamer gaan sit,
1: so, meneer George, ek denk nou net aan meneer George, meneer
0: Ozzie George,
1: my Engelse onderwysers.
0: Ek was sy, een van my ginslinge.
1: En ek kan, nou nog nie onthou Roger Rerig wanneer hy skool gehou het nie. Ons het net gehoor van sy dogter in Canada.
0: Ja.
1: En
0: sy was natuurlijk op skole hier al gewees. Sy was op die program. Ronde.
1: Is het?
0: Ja.
1: Ok, nou ja. En hy het vir ons staalkies vertel my, hy weet. Ja. En dan elke ochend moes ons ek gaan nou terug weer na my skool. Moes ons Shakespeare's sonnet... Is it sonnet 14? Shall I compare?
0: Shall I compare you to a summer's day?
1: Nou, it's so lovely and different. Ons was daai gedig.
0: Ons ken het nou nog.
1: Ons ken het nou nog. Ja, elke ochend. So,
0: dit is een mooi sonnet.
1: Ja, hy het ons Engels geleer sonder dat ons eindelijk achterkom dat die les aan die gang is. Ja, toe moes ek nou tussen daai ouwens. Maar ek het so... waardeer, want ek kon toe leer en toe raak ek lief vir die onderwijs.
0: Ja, en die kinders is ook baie kinders. Lief vir jou, want baie van die kinders het die opskole hier, wel hulle is vandag nie meer kinders, he, gesê jy was een van hulle ginslinge onderwijsers, nee, so jou partij het dit genoem.
1: Ja.
0: Nog herinneringe daar by George Hoërskool?
1: In die onderwijs, ja, as leerkracht nou, was het vir my goed, collega's, en ou onderwijsers wat vir my skool gehou het, hulle dring aan, ek moet op hulle voornaam noem, natuurlijk altyd meneer en juffrou, ja. You know, maar na, as collega's moes ons nog maar die vaardigheid ook aanleer. Dit was een absolute, en ek denk dat ek van my beste vriende ontmoet, en dit was een belewenis. Ons as een span was en ek moet nie Engelse woord hier gebruik, committed, om die leerders regtig die beste onderrig en leer te gee. En baie mense sê, you know, en ek het 'n bietjie van 'n probleem, maar baie mense sê, you know, ons kry nie meer die type leerder wat ons nou destijds gehad het nie. Maar ek sou sê, dit is nou maar net die context wat verander het, en die leerder is nog steeds maar by die skool. Maar ons het net ander uitdagings, ons het net ander maniere hoe ons hierdie hedendaagse moderne leerder
0: probleem
1: moet hanteer.
0: Probleem is, ek denk, meeste persoonlik, denk ek, want ek word byna skool genooi nog, die meerderheid van die kinders is nog goeie kinders.
1: Ja, nee.
0: Maar die paar.
1: Ja, wat, die paar.
0: Hulle is erg, hoor. Hulle is, jy weet, hulle drijf onderwijsers, maak hulle totaal, dat hulle amper van hulle kop af wil raak.
1: Ja. Ja, nee,
0: maar die meerderheid is eindelijk nog goeie leerders. Nee,
1: ek kan vir jou sê, net verlede week was ek in Kaapstad en ek het groep van 120 graad 8 leerders gehad daar. Van voorheen benadeelde skole en ek het 'n leierskapsprogram vir hulle aangebied. En ek kan vir jou sê, my ervaring daar was positief.
0: Ja.
1: Die leerders kom uit...
0: En graad 8, jy weet, hulle sê mys graad 8 en graad 9 is die moeilikste leerders by jou hoërskool.
1: Yes, en dis hoekom hulle nou geselekteer was van die skole waar daar nog groot uitdagings is.
0: En ek dink is 'n fantastiese ding om interventie daar te doen by jou hoërskool, graad 8 en 9.
1: Ja, ek is een van die mense wat hoop het, wat 'n positieve ingesteldheid het, teenoor onze jeug, want ek het daar gesien dat baie jeugdiges wil eindelijk net die aandag hê, die erkenning dat hulle saak maak, die erkenning dat ek kan, dat ek die vermoë het om 'n sukses te maak van my lewe. So om terug te kom na die George Hoër, ek was by George Hoër as onderwijser so 13 jaar, natuur en skeikunde hoofsaaklik en wiskunde gegee. En ek meen, as ek nou nog 'n leerder raak loop, dis goeie herinneringe, dis baie goeie herinneringe. En ons het maar ons uitdagings ook gehad, daar was die wat nou soos ons maar weet as onderwijsers, is daar is maar die leerders wat met die ingesteldheid kom, dat hy wil rarig nie, maar daar is soos jy weet, jy is slash hoof gewees, ondersteun, jy weet daar is baie faktore wat inwerk op die leerders se prestasie, ja. En hulle moet ondersteun word.
0: Greg, toe kom jy by die Disser kantoor uit, nee, jy het aansoek gedoen en jy is vakadviseer en het was, ek dink het was een wonderlijke ding vir die distrik destijds. Ja. Dink Greg van Skalkwyk was die hoof gewees, ja. As ek Greg kan onthou. En jylle was die klomp nuwelinge wat ingekom het. Dink jy en Roselle was hy die al?
1: Roselle, Klee.
0: Klee hulle, man, ja. Jylle was soos een briesie wat ingekom
1: ja.
0: het.
1: Ja.
0: Want ek was toe reeds daar, ek was by die skoolkliniek en ons het ook oorgekom van die skoolkliniek af na die onderwijsdepartement toe. Voor jylle was nog die ou gardes en hulle was nog besig om af te gaan in die wereld.
1: Ja.
0: Toe kom jylle klomp nuwes in.
1: Ja.
0: En jylle het een reuse verskil gemaak, jy weet volgens my. Selfs Greg ook.
1: Ja.
0: Jy weet dat Greg ingekom
1: ja.
0: het.
1: Ja.
0: Dat was ook vir my fantasties gewees.
1: Ja, toe skuif ek, ek dink aan die begin van 2002, as ek nou recht kan onthou, met ek een posaanvaard as curriculum adviseer vir natuur en scheikunde, en dan ook natuurwetenskap op die laerskool, op die primaire school, en ja, my taak was om richting te gee aan die natuur en scheikunde curriculum in die distrik, om onderwijsers by te staan, en ek kan onthou onderwijsers en versigtinge dat hulle nie kan bijhou nie, die groot administratie wat verwacht word, die absolute frustratie, want onderwijsers
0: ja, die colleges het die onderwijsers voorbereid elk vir die nieuwe veranderinge.
1: Nee, glad nie.
0: En baie van die nieuwe veranderinge was, baie van hulle was nog theoretisch, nie?
1: Dit was nog theoretisch.
0: Nog in die praktijk uitgetoets, nie?
1: Ja. En mense het nie geweet wat verwacht word, nie? En ja, dit was In een mate chaotisch, sou ek sê, en gegaan met baie frustratie gepaard gegaan. En ja, ons was daar om onderwijsers dan op te lei.
0: Julle moes maar sterk gestaan het in ons die tyd. Ek geloof, dit was nie een makkelike tyd vir een curriculum adviseering.
1: Nee, glad nie. En dan ons was die eerste front
0: ja.
1: om frustratie teenoor uit te spreek. Nee,
0: ja.
1: Met ander woorde, die onderwijsers kon nie direct na nationale of provinciale departement. Ons
0: jylle
1: was die gezicht.
0: Nie, jylle was jylle, ja.
1: Ja, ons
0: en
1: was
0: kijk,
1: die gezicht.
0: Jylle het ook maar net uitgevoer.
1: Ja, ons moes implementeer, ons moes maar die beleid uitvoer. Selfs, ek weet selfs in my collega's, selfs onderling, was daar ook maar een murmurering en ouwens wat nie rarig verstaan het wat met die curriculum aan die gang is nie, maar ons het geïmplementeer en so het ons ook nog maar gereed,
0: ja.
1: Met ander woorde, die onderwijsers kon nie direct na nationale of provinciale departement. Ons
0: jylle
1: was gesig.
0: Nie, jylle was jylle, ja.
1: Ja, ons
0: en
1: was
0: kijk,
1: gesig.
0: Jylle het ook maar net uitgevoer.
1: Ja, ons moes implementeer, ons moes maar die beleid uitvoer. Selfs, ek weet selfs in my collega's, selfs onderling, was daar ook maar een murmurering en ouwens wat nie rarig verstaan het wat met die curriculum aan die gang is nie, maar ons het geïmplementeer en so het ons ook nog maar geleer hoe hierdie nieuwe curriculum werk. Ons self was op nationale vlak opgeleid, maar ons was die front en ons moes nou maar die frustraties hanteer en so het ons nou maar deur hierdie verskillende curriculum beleide deur gewerk, dat ons uiteindelik by die CAPS curriculum van vandag is.
0: Ja. Greg, is nog vir my een probleem dat daar hopeloos te min leerders is wat natuur en skeikunde, fisiese wetenskappe en wiskunde neem en goed doen.
1: Ja.
0: En ek praat nou van wiskunde, nie wiskunde geletterdheid nie.
1: Ja, ja. Ja, weet jy, Roger, dis iets ook wat vir my van nature, en, is ek maar baie lief vir wiskunde, natuur en scheikunde. En dat stuit my teen die bors as mense sê, en ja, ek weet ek sal dalk nou hier en daar iemand kry wat met my gaan verskil, wat sê wiskunde, is moeilik, as ek voel dat as jy goeie onderwijser het wat die vak verstaan en die methodologie en die didactiek verstaan om wiskunde thuis te bring by die leerders, en daar gaan ek nou wees, sê die grondslag was geleef in by Conville Primair Meneer Marlak het vir ons in graad 6, graad 7, graad 8, het hy ons gedrul. Daai wiskunde.
0: Want jy en ek sê, ons moet dit vandag nog, dit moet daaronder gelê word.
1: Die grondslag

0: En ons weet, dis waar die uitdaging.
1: En ek by graad R moet dit begin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jy weet, graad R is seker die belangrikste fase, want daar is navorsing wat sê dat as jou grondslag goed gelê word in geletterdheid en gesyferdheid op graad R, het die leerders 'n baie baie goeie kans om sukses te behaal in wiskunde en in wetenskap. Die ander ding wat ons ook moet onthou is dat wiskunde en wetenskap lê ook ten grondslag van baie nuwe bedrywe, nê? Met ander woorde, in Suid-Afrika sukkel ons nog baie met werkloosheid. En as 'n ou in wiskunde en wetenskap goed doen, as 'n leerder in wiskunde en wetenskap presteer, kan dit selfs tot nuwe industrieë, nuwe uitvindings, nuwe bedrywe tot stand bring wat ons ekonomie kan groei. So belangrik is wiskunde en wetenskap. En natuurlik weet ons dat dit 'n vereiste is vir ingenieurswese en medies en dies meer. En daarvan het ons 'n land te tekort in goeie kwaliteit. En dis hoekom ons so gesog is ook in die buiteland, nê,
1: dis dalk tyd dat ons moet kyk om van graad 1 tot graad 5 miskien te konsentreer op wiskunde en geletterdheid.
0: Ja.
1: Maar dit is, ek weet nie almal deel nie, die sentiment nie.
0: Ja. Nee, ek stem saam, ek dink dis waar ons regtig ons energie moet insit. En ook, ons moet seker maak, en ons moet regtig praat hieroor, Roger, want ek dink die onderwyser voor in die klas, die kwaliteit onderrig speel veral in die twee vakke speel 'n verskriklik belangrike rol.
1: So
0: veral as ons nou gaan na graad onder met die grondslag gelê word, reg? Maar as ons gaan na graad 12 toe, sê ek is daar dalk is die content of die inhouds vaardig of kwaliteit van die onderwysers speel 'n verskriklik belangrike rol.
1: En jy self weet.
0: En daar's vaardigheid belangrik.
1: Ja. Greg, ons praat nou so lekker oor die skool, maar toe jy klaar maak, nee, wat het jou laat besluit? Ek weet, jy is mis nou wat baie potensiaal het om baie, baie dinge te doen. Baie mense kan eintlik maar net bly in die onderwys, maar daar is ander wat buite die onderwys ook 'n verskil kan maak. Jy is ook een van die mense.
0: Ja, in 2006, einde September 2006, toe besluit ek nee. Ek geniet die curriculum adviesdienste, maar ek wil bietjie my voet uitsteek en kyk of ek dalk iets op my eie kan doen, en ek begin toe 'n konsultasie besigheid wat nog steeds met die onderwys te doen het, maar op 'n ander vlak.
1: En jy is steeds besig?
0: En ek is steeds besig daar, so ek het nou, as het nou 2006 is, en is nou 2026, as het so 20 jaar.
1: Dis 20 jaar gelede, wat tyd ek, gaan, nee.
0: Tyd vlieg.
1: En ek onthou asof het gister was, jy weet, toe ons afskeid gehoord van julle.
0: Ja. En dit was 'n goed deurdagte, dink ek, besluit ook. Natuurlik, jy weet, as jy nou so 'n goeie pos bedank en 'n pos wat nou baie sekuriteit het en dis meer, gaan dit maar 'n bietjie met 'n bietjie van is dit die regte besluit, you know? kan ek dit doen? Maar ek moet sê, in 2006 het ek my MBA voltooi, en dit het 'n bietjie vir my 'n bietjie van geruststelling gegee, dat ek weet daarom 'n bietjie hoe die besigheidswereld werk. En ek kan nou hopelik my vaardighede gebruik, en ek kan dit in die besigheid instort. So in 2006 het ek dan begin, en my eerste kliënt, kan jy dit glo, was weer my ou werksplek, die Sentraal Karoo Onderwysdistrik het vir my die eerste keer gehuur.
1: Jy sien, hulle ken jou vaardighede, hulle weet wat in jou steek, jy weet.
0: Ja, en daar het ek my eerste, dit was my eerste kliënt, ek kan dit onthou, daar nog in op die vierde by die Forensburg Hof, die vierde vloer, kan ek onthou.
1: Lekker tye gehad in die
0: lekker tye gehad daarso. En ja, toe het ek begin en my besigheid, as ek nou kan sê, het nou 20 jaar en ek geniet my gate uit, want dit stimuleer my, dit gee my allerhande kontekste. Ek het vier, as ek net vinnig vir jou kan sê, ek het vier pilare waarop ek my besigheid bou. Die eerste een is die onderwijs.
1: Ja.
0: Dis waar my eerste liefde lê. En dan het ek bestuursopleiding en konsultasie.
1: Ja.
0: Nee, is om bestuurslede op te lei in enige publieke of private sektor. En dan het ek 'n navorsingsgedeelte waar ons al baie navorsing gedoen het vir munisipaliteite, vir onderwysdistrikte en vir die onderwysdepartement, en dan doen ek ook klein sake ontwikkeling en
1: fantasties
0: opleiding.
1: Ek moet sê, jy het baie meer, en die, ek wil amper die woord courage gebruik, Engelse woord,
0: ja,
1: as ek, ek bestudium waar ek ook,
0: ja,
1: maar ek het nooit die moed gehad om, om dit te doen nie, maar dit is regtig fantasties, Greg. Ek het baie respect vir jou, en dit was regtig 'n eer om jou hier te hê. Ons wens vir jou alles van die beste toe. Nee. Is daar enig iets wat ek gemis het? Want ek weet, jy kan die heel dag praat, maar...
0: Ja, net... Ek wil net miskien bykie... net om af te sluit.
1: Ja.
0: Wil ek net gesels oor my navorsing wat ek nou gedoen het.
1: Ja, asseblief. Dis nou vir jou dokters,
0: vir, ja,
1: jou doktoraat.
0: Vir my doktoraat en... weet jy, Roger, ek, my navorsing, dink ek bring alles by mekaar, van waar ek nou in Cornwall groot geraak ek, tot waar ek nou is. Alhoewel ek nou hierdie besigheid het, is 70% van my inkomste wat ek genereer, kom van die onderwysdepartement. So ek het nog baie noue skakeling met die onderwys, en dis meer, en my navorsing het gegaan oor kwintiel 1 skole en is gewortel regtig in my diepe begeerte vir sosiale geregtigheid en gelykheid in die onderwysstelsel. Wat ek gesien het, en jy weet wat is die narratief van kwintiel 1 skole, die skole wat niks kan goed doen nie, nee, is dit die skole wat nie 'n goeie gebou het nie, die kwaliteit van die onderrig en leer is nie wonderlik nie, die leerders vorder nie, daar is
1: komplekse
0: armoede,
1: sociale,
0: komplekse sociale skole, en in my omgang met die in my werk as 'n onderwyskonsultant het ek gesien dat nee, daar is hier en daar kwintiel 1 skole wat presteer, ondanks hulle erge sosiale probleme waarmee hulle te kamp het. En my vraag is, hoe kry hulle dit reg? Ten spyte van hierdie absolute sosiale kompleksiteit rondom. En ek het toe gekyk na kwintiel 1 skole, vooral in die Kaapse Wynland distrik, want die Kaapse Wynland distrik is hierdie skole, die meeste van hierdie skole, kwintiel 1 skole, reg,
1: ja,
0: daar in die wynplase, en daar in die omgewings, en ek het gekyk na kwintiel 1 skole, en ek het gekyk na die leierskap, die bestuur, en die skoolbeheerliggaamsfunksies, gesien hoe hierdie absolute driehoek kritiek is om hierdie skole
1: suksesvol
0: te laat bedryf.
1: Ja. En ek het gekyk na beste praktyke.
0: Ek het gekyk, maar jy sien, as baie navorsing wat kyk na die probleme,
1: kyk
0: na die negatiewe aspekte, en ek moet dit omkeer, en ek sê, luister, kom ek kyk liewers na hierdie paar skole, onthou, die groot meerderheid van hulle sukkel maar en presteer hy goed nie. Maar daar is 'n paar wat presteer ten spyte, en hoe kry hulle dit reg? Want as ons dit daai praktyke kan identifiseer, kan dit dalk 'n blou druk wees vir ander skole wat in dieselfde situasie is.
1: Belangrik, die tipe navorsing is krities. Ek was ook betrokke by die wit soortgelyke navorsing.
0: Soortgelyke. Ja. En die navorsing het absoluut bewys dat as ons daai driehoek reg kry, die leierskaps, die bestuursfunksies en die beheerliggaamsfunksies, nê? Byvoorbeeld, beleid vra vir jou, en ek het gekyk daarna in ons beleidsraamwerk wat ons het. Byvoorbeeld, beleid vra van 'n skoolhoof by daai skool of by enige skool. Jy moet 'n leier wees, 'n instructional leader.
1: Ja.
0: Maar hoe kan jy instructional leader wees as jy skool nie 'n teksboek het nie? Jy het nie 'n bekwame onderwyskorps om daai vak aan te bied nie. Of hulle vra van 'n SBL om finansiële bestuurders te wees by die skool of beleide op te stel, maar hoe kan beleid dit vra as van ons beheerliggaamslede nie goed gekwalifiseer is om finansiële bestuurders te wees? So ons sien dat hierdie skole eintlik uniek en kreatief te werk gaan om hulle skole sukses te laat behaal ten spyte van daai omgewing waarin hulle is. En dit was 'n eye opener. So ek wil net daarmee afsluit en sê dat
1: ek wil net sê net voor die verder gaan dat daai navorsing van jou is belangrik vir Suid-Afrika. En ek hoop die onderwysdepartement nasionaal en provinsiaal neem kennis, jy weet, van jou navorsing.
0: Ja, en ek wil regtig iets kyk en die feit dat ek nou konsulteer vir 20 jaar en ek het hierdie meeste van die werk word gedoen in hierdie skole, jy weet, nê, dat daar word gefokus op skole wat nou 'n bietjie sukkel en in die praktyk sien ek nie, maar daar is skole wat eintlik ander skole uitpresteer. Ek moet sê hulle is nog steeds in die minderheid, reg? Hulle is nog steeds in die minderheid en ek het gevoel dat kom ons kyk na wat hierdie skole reg doen sodat ons dalk ander skole in soortgelyke situasies kan help om vir hulle as te ware 'n blou druk te gee.
1: Ja.
0: En soos een hoof in my onderhoude gesê het, en dit staan vir my uit hier, Roger, is meneer, baie onderwysers wat hierna toe kom, dis nou soos die hoof vir my gesê het, baie onderwysers wat hierna toe kom gaan weg na 'n jaar of twee, hulle kan dit nie vat, die meneer, want die situasie is amper ondraaglik. So jy het 'n spesifieke hoof, spesifieke onderwysers, meneer,
1: standige persoon.
0: Resilience is een van my findings.
1: Ja.
0: Resilience, veerkragtigheid.
1: Leierskap is krities belangrik, nê?
0: Krities.
1: Glo ek in jou navorsing seker.
0: En jy het 'n empatiese hoof nodig, nê? 'n Hoof with a principle that has empathy.
1: Yes.
0: Want
1: people skills,
0: relational skills,
1: yes,
0: wat met mense wat vennootskappe kan vorm met hulle gemeenskap. En jy is nie net 'n hoof nie, jy is ook 'n gemeenskapsleier. See, so those, en ons sien dat beleid op nasionale vlak is eintlik regtig skiet tekort in die opsig om daai spesifieke vaardighede wat kwintiel 1 leierskap en bestuur en beheer nodig het om dit in beleid te omvorm. Ja. En hierdie hoofde interpreteer beleid in hulle spesifieke kontekste. Right? En soms nasionale beleid verwag ons dat alle skole oor een kam geskeer word. Maar hier is diep kontekstuele faktore wat nie aangespreek is in kwintiel 1 skole nie, wat natuurlik sukses kan verseker.
1: Greg, net voor ons afsluit, dit voel vir my somtijds ons moet ons bestuursliggame, ons SMT's, ons hoofde, 'n bietjie meer vryheid gee, jy weet, om hulle eie kreatiwiteit daar te stel. Ons moet nie alles net wil beheer van bo af.
0: Ja. Jy sla nie spyker op die kop, Roger. Een van my navorsings fokusse was juist om te kyk na die kreatiwiteit en die innovering wat plaasvind by hierdie skole. Wat soms, byvoorbeeld by een skool was daar hoof wat informele HODs aangestel het. Met ander woorde, sy manier om te bemagtig.
1: Ja.
0: So gewone onderwysers het nou hierdie met potensiaal het hy uitgesonder.
1: Ja.
0: En hy het vir hulle informele departementshoofde gemaak en vir hulle ekstra taakies gegee.
1: Ja.
0: Om te doen wat op departementshoofvlak nodig is. So kreatiwiteit en innovering is absoluut belangrik. En ons en soos jy nou teregstel dat ons beleid soms maak nie voorsiening vir hierdie kreatiwiteit en vir hierdie innovering wat plaasvind by hierdie skole nie.
1: Ons is nog baie rigied hoor.
0: Ja, ons is baie rigied en wat ons ook sê is dat ons 'n skole norme en standaarde. Ja, dit bulbronne word nou na die armskole toe gekanaliseer, maar dit alleen gaan nie die ongelykhede regstel nie. Daar's ander intervensies wat plaasvind waar skole in hierdie unieke kontekste ondersteun moet word. Jy het 'n ander tipe leierskap nodig. Byvoorbeeld, jy het 'n leierskap soos jy nou genoem het wat mensgeoriënteerd is, wat geneig
1: assertief is, nê?
0: Wat ook, ja. Wat goed is om vennootskappe want jy sien, vennootskappe is verskriklik belangrik in hierdie kontekste want as ek nie kan nie, moet ek gaan hulp soek.
1: Ja.
0: Of ek gaan na die buurskool toe wat dalk beter is in wiskunde en ek vra vir ondersteuning of ek gaan na NGO toe by baie van die skole wat ek na gekyk het, hierdie arm skole is die nie regeringsorganisasie speel 'n verskriklike belangrike rol want hulle gee borskappe, hulle help met naskoolse aktiwiteite, hulle help met leerder vervoer want nou in hierdie gemeenskappe soms is daar nie eens goeie waar die leerders ver weg bly van die skool af.
1: Is so, nee, dit is nog erger in die Ooskaap, maar selfs by ons, jy weet, waar leerders net nie die vereiste aantal kilo's van die skool afbly nie. Planko is 'n goeie voorbeeld.
0: Exactly.
1: Dr. Greg Miller, net voor ons afsluit, is daar spesifieke mense wat jy wil bedank?
0: Ja, baie dankie, Roger. Ek wil net baie dankie sê vir my vrou, Mandy, soos allemaal haar ken, of Samantha, vir erg haar jarenlange ondersteuning. Ons is baie lang getrouwd, nou al amper 30 jaar. Ek wil net vir haar sê, baie dankie vir haar ondersteuning, alle jare, ook in my professionele lewe. Sy is my regterhand en sy ondersteun my. En dan wil ek ook vir my twee seuns, Danik Miller, en ook vir Kieran Miller ook baie dankie sê vir hulle oneindige liefde ook en vir hulle ondersteuning, vir hulle respek wat hulle al die jare vir my gegee het. Ek is baie dankbaar vir julle drie en julle is regtig rotse in my lewe. Baie dankie.
1: Baie dankie Dr. Greg Miller. Dit was 'n voorreg om met u te gesels. Ek het vandag uitgevind ons dink by dieselfde. Alles van die beste met die toekomstige loopbaan.
0: Baie dankie, Roger. Baie dankie.
2: Glad that you listened. Have a good evening.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
5: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou of skakel ons by 044-690-7172.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044 8733.

0: feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis jou laat nog program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons kyk na ons WhatsApp line boodskappe 060-505-2693, 4 minute oor die uur van 11 uur, het die tyd aangeskuif na, en kom ons kyk wat sê ons luisteraars hier op ons WhatsApp line. Goeienaand, Love Doc, ek glo dat u een geseende dag gehad het. Ek groet vir Mina Conradi, Liesel, Doreen en Eljuwijn, Antimonza, Antie Molly, Johanna van Wyk, Elise Kamfer van Oudsoeren. Doc, speel vir my asseblief. It should have been you from Teddy Pendergrass. Bye bye, dankie vir daar die boodskap. Dan die volgende een wat hier gekom het, sê net vir my, goeienaand, kan jy asseblief vir my We Only Just Begun speel van Glenn Jones. Dis nou van af Goethe van Rosedale wat hierdie boodskap deur gestuur het. Baie baie dankie. Kom ek kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek hier op ons laatnagprogram. Dan hierdie volgende boodskap sê vir my, goeie naand, Love Doc. Ek wil net vir my vrou Janine May gelukwens op haar geboortedag vandag. Al het sy gewerk, glo ek, sy het 'n mooi geseënde dag gehad. Wil u nie asseblief vir haar These Arms van All for One speel nie? Dankie van haar man Nolan May en kinders vanuit 'n koue winderige Oudtshoorn, veiler ry huiswaarts en o ja, ons lief haar baie en waardeer haar opreg. Daar sê, baie dankie Nolan vir jou boodskap, en ek glo sy dit gekry ook die boodskap, en dat sy dit geniet het saam met jou. Uncle Pat, Patrick Arthur van Vieren, sê ook net goeienaand, Dr. J is, goeienaand Uncle Pat, prachtige aand vir u ook verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis die boodskappe wat ek ontvang het. Kom ons gaan voort na die klanke toe, so 6 minute oor die eer van 11 uur op Eden FM.
0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the late night drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.